0: погледнем.
1: Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Банга Ранга!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти,

Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Банга Ранга!

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Ванга Ранга!

0: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: Искате ли да учите английски?
2: Искам детето ми да учи английски.
3: Искам да се явя на изпит по английски.
4: А аз искам да преподавам английски.
5: Да учим английски?
6: Знаем къде!
1: Езиков център АВО. avo.bg 0712-257.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
11: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
12: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
10: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
13: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи парапети от лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
16: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
17: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
18: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
19: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
17: Decor, Floor Decor. Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля, всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля, не, магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
3: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм, Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
5: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
6: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
20: Сега в Айко.

0: Петре, много ми е твърдо.
1: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
2: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
1: Ама, Миме, това са само цветя.
2: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
0: Петре, втвърди ли се?
1: Не, Миме, помогни ми.
2: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
2: HBO-та. Защото помага.
5: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
6: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
5: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
7: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
8: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален по рода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
9: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
14: Май носи свежест и светлина. А Оптики Вижън Експрес нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
15: Оптики Вижън Експрес. Вашият партньор за перфектно зрение.
16: Да поръчаме нещо, а?
17: Примерно пица.
16: А суши с сямка?
17: По-скоро бургер с беконче.
16: Не, паста с пармезан. Дай повече.
17: С свежа салатка.
16: И тиквена торта.
17: А дали е на оферта?
16: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
18: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
19: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
20: Жоре, баба ти ще става хакер.
21: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
20: Айде в Изот, Жоре!
22: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изот компютърс.com.
0: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
3: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
23: БГ Радио. Само българска музика. Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.

0: БГ Радио, само българска музика, ФСБ и няма как. Добро утро, мили момичета и момчета. Или както се казва вече доброто утро по нов начин, бангаранга, момичета и момчета. Много сме щастливи да ви посрещнем в понеделник, да ви пожелаем добро и успешно начало на седмицата, толкова успешно, че да греете като истински звезди на сцената на Евровизия, така както изгря Дара. Толкова сме щастливи, понеже не сме успели през почивните дни да се чуем лично с вас, за да ви кажем колко много споделяме радостта от това, което постигна това прекрасно, талантливо, ярко, светещо, емоционално, красиво момиче. Наистина много вярвахме в нея и някак си дълбоко в себе си аз предусещах, че ще стигне до там. Просто не знам защо, не му вярвах до последния момент и после, когато се случи, наистина споделях щастието така, както всеки един от вас, който гледа Евровизия. Много е важно да можем да се радваме с успехите на другите и да ги споделяме така, все едно, че нещо много, много, много, много хубаво се е случило на нас самите, а то наистина ни се е случило. Да, това е изключителен, огромен, личен, подчертавам, личен успех на Дара и на нейния екип, но ние пък сме много щастливи от това. Да, много е важно да можеш наистина да се радваш с другия, да споделяш неговата радост. Това ще направим и днес през целия ден, както и вчера през почивния неделен ден и през следващите. Ще се радваме заедно с нея. Днес ще имаме възможност да чуем отново много интервюта, които успяхме да вземем от звезди, български изпълнители, които се радват заедно с нея. Симо ще дойде след малко, защото води гост специално в студиото ни. Още няма да издавам кой, с който ще си говорим за успеха на Дара. Да, много е хубаво и затова нека сега да влезем в този ритъм понеделнишки. Много ни е нужен точно този ритъм.
1: Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Бангаранга!

БГ Радио, само българска музика и Бангаранга. Дара и нейната победна песен. 7 часа и 9 минути е. Добро утро, мили момичета и момчета. Щастливи сме, че споделяме всичко това, което преживяваме и в ефира на БГ Радио. Да, Дара, както много добре знаете и както оповестявахме много...

0: съвкупеста облачност, но само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. Ще духоумерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 18. 20 градуса в Благоевград, 24 в Пловдив, 21 в Плевен, Търново и Русе, край морето 22 градуса за Варна и Бургас.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Вениамин слушахме току-що и песента му от дома. 7 часа и 14 минути е. Добро утро! Ето го и днешния ни топ 5.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 причини един мъж да не забележи, че жена му се е подстригала много късо.
0: Ужас.
2: И какво му е ужасно?
0: Ужас!
2: И защо?
0: Сим, е как защо? Ето, за това има топ 5.
2: Да.
0: Защото е ужас.
2: Добре.
0: Дай номер едно.
2: Мани.
0: Дай да чуя каква е причината.
2: Ужас.
0: Каква е?
2: Мани.
0: Какво?
2: Миналата седмица и каза, че малко е понапълняла.
0: Какво?
2: Съвсем малко. Незабележимо. Само ти би могъл да го отчетеш.
0: Не, Симо, не ми казвай, че си го казал.
2: Е.
0: Не ми казвай, че си казал такова нещо, Симеоне. Това не се казва. Ма това не се казва.
2: Абе, стига, бе.
0: Симеоне, слушай ме внимателно. Това е тема табу, човек. Тя много добре знае, че е напълняла. Никой не трябва да й го казва.
2: Тя ме принуди.
0: Как така?
2: Принуди ме. Каза ми да съм честен. Освен това сме били във връзка и трябвало да си казваме всичко каквото имаме. Че тя освен това е и голямо момиче.
3: Тук съм съгласен. И е станало още по-голямо момиче.
2: Както и да е. Станало е голямо момиче и можела да, да приеме каквото и да, съм и казал. И че не можела да се остави да й влияе такова нещо, че щяла нали, да, кой знае пак как да реагирала. Освен това добави, че ако й каже истината, щяла да ми... Нали... Да ми пусти. Смисъл да...
0: Значи, Симеоне...
2: Да се остави в ръцете ми, така да го кажем, за да не е, нали, по ефир. И аз и казвам...

0: разбрах, че наистина да, съвсем леко, така абсолютно незабележимо, била леко понапълняла.
1: Значи, то, Симеон е допуснал си грандиозна грешка.
0: Е, какво грандиозна грешка? Тя ми каза.
1: Ако една жена ти каже, бъди честен, моля те, мога да понеса всичко. Освен това, ако ми кажеш, ще не позна.
0: Както и да е. И от тогава нито ми е, нали, нито нищо. Аз, Богдана, се страхувам за живота си, бе. Вечер спя в гаража. Освен това си имам гараж Манастирски ливади. И мога си позволя да си спа в този гараж. Защото за 48 000 евро това е. Мога да си спа. Както и да е. Забавям се, заключвам се, отключвам се. Имам видеонаблюдение, да не дойде да ме светне тая моята жена.
1: Чакай сега, само да припомня темата на мини дебат.
0: Така.
1: Тя е свързана с така, това, че мъжа не забелязва, че жената има нова подстрижка.
0: Да.
1: Каква е връзката с всичко това с новата подстрижка?
0: Не смея да й кажа, бе, Богдана, бе. Не смея да й кажа, да забележа, не смея. Да ни се засекат погледите, не смея. Аз ако й кажа нещо за косата...
1: Ами правилно, след напълняването по-добре спи в гаража.
0: Дече то 5-5 течини един мъж, да не... Освен това, аз там съм на сигурно място в този гараж. Защото не може да влезе. Не може да влезе през гаражната врата.
1: Глупости!
0: Защото е по-напълняла.
1: Глупости!
0: Дече то 5-5 течини един мъж, да не забележи, че жена му е... се е постригал много късо. Номер две.
1: Ето сега, виж, основателна причина мъжа да не забележи.
0: Така.
1: Значи, жената е много екстравагантна. Има такива жени, които много често посягат на косите си. Той просто не може да и насмогне на аутфита, разбираш ли? Да. Защото тя всеки ден е с нещо различно. Така. Значи, първо беше с тъмна коса. После беше, изведнъж блондинка се появи. След това се появи разноцветна зелена коса, червена лилава. Без коса.
0: Така.
1: Такова бе.
0: Ужас.
1: Обръснала се.
0: Ужас.
1: Ми модерна е. Цветни дрехи, пирсинг, татуси. Така и той колко да може да поеме. В смисъл, днеска такава, утре такава, утре такава, утре такава и той вече не забелязва.
0: Тя е като инфлацията по времето на Виденов. Променя се бързо.
1: Да.
0: В днешното
1: пет. Да, да.
0: Пет причини един мъж да не забележи, че жена му е постригана много късо. Номер 3.
1: Вие имате деца.
0: Между 3 и 5.
1: Между 3 и 8.
0: Между 3 и 8 ли
1: станаха? Ти последните 3 ги изпусна.
0: Боже, майде, ми уша.
1: От години сте гръб за гръб.
0: Да.
1: Не се виждате, не се забелязвате, защото нямате баби, нямате дядовци.
0: Те еманципирани. Има ли работа, има ли ангажимент, има ли собствен живот?
2: Пътували по света.
0: Пътували по света, аз ще ги изпътувам тях.
1: Да, и вие направо не се поглеждате, защото...
0: Изправо между другото. Защото аз сте се погледнали, а деветото е на път. Защото той вашия поглед е един...
1: Опа!
0: Малко по-особен.
1: Ох, как съм си набрала.
0: Феромоните ви от погледите летат.
1: Как съм се затъжила за тебе.
0: Чакай бе, Богдана, това съм аз.
1: Чакай, чакай. Добре, добре. А това какво общо има с прическата?
0: Еми не се гледат.
1: А, вие не се поглеждате.
0: Днешното 5-5 причини един мъж да не забележи, че жена му се е подстригала много късо. Номер 4. Ти имаш гадже.
1: Освен жена ти?
0: Да.
1: Ново гадже?
0: Да.
1: Изневеряваш?
0: Да. Това, че не забелязваш, е търсен ефект.
1: Аха, схващам ти подлия номер.
0: Да.
1: Ти чакаш тя да каже: Станимире, ти не ме забелязваш. Ти вече просто не ме виждаш дори. Аз съм се постигала късо. А косата ми беше до кръста. Мисля, че между нас вече няма нищо и аз ще си тръгна.
0: Наистина ли?
1: Да! Събирам си куфарите. Чао!
0: Много тъпо. Много. Ма нищо е имало да става. Айде, чао! Нали беше тръгнала?
1: Моля!
0: Вече то 5 причини един мъж да забележи, че жена му се е постригала много късно.
3: А?
0: Номер 5 още не я...
1: Не късно, късо.
0: Късо, де. Още, номер 5 още не я е виждал.
1: Как така не я е виждал?
0: Ами защо ми е така, не я е виждал. Тя се прибира много късно. И ти спиш, докато тя се прибира.
1: А на
0: тя
1: сутринта?
0: Се прибира
1: тези...
0: Тогава па става рано, бе, Богдана, и тръгва.
1: Е, къде тръгва?
0: Не знаеш. Тя не се прибира, че вкъщи имате деца. И тя не иска да се прибира. Оставила те ти да се занимаваш с тях. Просто имате деца, бе, Богдана.
1: Чакай сега, нека да се върнем на номер 3, където също имахте деца между 3 и 8.
0: Да, ма ги гледахте заедно и затова не се гледахте. Между номер 3 и номер 5 мацката вече те е засилила ти сам да ги гледаш тия деца. Тя не иска и да ги поглежда.
1: Искаш да кажеш, че това е майка, която се отказала да си гледа децата ли?
0: Абе, тя временно бе.
1: Значи,
0: просто
1: тя изобщо не забелязва и къста коса. Според мен не е от това.
0: От какво?
1: Според мен е просто живота ги подхваща. Ти знаеш ли какво е в едно семейство? Не знаеш.
0: Защо?
1: Значи, ами ето това е. Тя става рано. Хваща едното дете, тръгва към детската градина, отива, оставя го на детска градина, отива в офиса, работи цял ден. След това, след офиса пазарува.
0: Ще работи като
1: тича,
0: да
1: го вземе,
0: да
1: го вземе. Вземе го от детската градина. Да, взима го от детската градина, води го на фехтовка, на езда и на кърлинг, защото е записано.
0: Що на кърлинг го води?
1: Еми, на трите неща. След това се прибира, прави вечера и вече е съсипана и си ляга. Какво се случва с него? Той се събужда рано сутринта.
0: Да.
1: Тя вече е излязла. Той подхваща другото дете. Води го на училище. После цял ден в офиса. След офиса математика, шахмат, балет.
0: Да.
1: Прибира се, тя вече си е легнала. Хапва квот намери и той се тропясва до нея и те не се виждат 20 години.
0: А другите между второто и осмото?
1: На сън.
0: Как на сън?
1: Секс на сън. Сънуват и се докопват и...
0: Ужас!
1: Не, ми Симеоне, освен това в мрака...
0: Еми така, ме избрал.
1: Къде да видиш?
0: Том излиза с известен, ще търпи. В дещето пет! Пет причини един мъж да не забележи, че жена му се е подстригала много късо.
1: Както виждате, извинителни причини много.
0: Да.
2: Топ 5. Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: без твоите единствени ръце.
1: БГ Радио, само българска музика. Адаптация слушахме току-що и Васил Найденов. 7 часа и 24 минути е добро утро. Споделяме радостта в ефира и победата на Дара с много коментари от звездите, които са преживяха това, което преживяхме и ние, гледайки Евровизия. Ето думите на Нети, след като видя успеха на Дара.
2: Нети, снощи всички видях сълзите ти, след като Дара стана големия победител на Евровизия. Знак за какво са тези сълзи и каква беше емоцията при теб?
3: Снимах, защото исках да споделя и вярвах, че много други хора в този момент изпитваха тази емоция. Когато си говорихме сутринта с режисьора на филма, който в момента снимам, Мартин Макария, стана точно като по филмите. Стана точно като в онези филми, в които в началото никой не ти вярва, мразът те и изведнъж като в Роки ти побеждаваш безапелационно. Толкова филмов история е тази история на Дара и Евровизия. Затова плачех, защото някак си осъзнавах, че това е просто безапелационна победа на жури и на публика. Този конкурс този път беше честен, беше за изпълнителя, за вълнението, което предизвиква този изпълнител Дара, а не за геополитика.
2: Какво притежава Дара като артист, Нети?
3: Знаеш ли, когато за пръв път я гледах на живо, беше на БГ награди, на вашите награди. Бяха всички прекрасни млади изпълнители тогава, които и глас имат, и присъствие, всички. Обаче Дара, като я видях, около нея имаше много танцори, аз обижах само нея, включих телефона и я снимах. И си казах, това е енергия на толкова канализирана, като животно в най-хубавия смисъл, енергия, която прелива от нея и директно се забива в публиката.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
6: Да, нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка, усмивка.
7: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
5: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
8: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
12: Искате ли и да учите английски?
13: Искам детето ми да учи английски.
14: Искам да се явя на изпит по английски.
15: А аз искам да преподавам английски.
16: Да учим английски?
17: Знаем къде!
18: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
19: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
20: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
21: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
19: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
22: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
23: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
24: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
25: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
26: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зол Магазин Ио или в обектите ни.
27: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
28: Нямаме време.
27: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
28: Наведи си и събери малко багаж.
27: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
29: Колкото дребен, толкова зъл.
27: SOS Разтребители идват.
28: Абе, не слушай работа, бършаме.
27: На 19 май в 20. Пълнова.
30: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
31: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от kupibileti.bg.
32: Нескафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
33: Времето с БГ Радио.
1: Днес се очаква слънчево време. В сутрешните часове все още на места, главно над Западна и Централна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалява. След обяд на планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 18. 20 градуса в Благоевград, 24 в Пловдив, 21 в Плевен, Търново и Русе, край морето 22 градуса за Варна и Бургас.
34: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
1: Часът е 7:34, а ние в студиото имаме гости. За нас е огромно удоволствие да приветстваме едно слънчево момиче, което има какво да ни каже.
0: поред въпроси, но Боги, първо да започнем.
1: Нека да я представим така, както трябва, защото важно е, когато има гост в ефира. Катя Костова е продуцент на театър и организатор на фантастични културни събития в България и по света, директор на Арт театър Берлин, тук големи аплодисменти за всичко, което се случва там, и разбира се на Международния театрален фестивал Есен и театрални срещи в Русе, за което също я аплодираме. Катенце, предстои много да си говорим с теб за нещата, които правиш, но това ще стане при някои от следващите ни срещи. Сега искаме да те попитаме за това, което преживяваме всички, за вълнението
0: какъв
1: и емоцията.
0: Какъв е твоя прочит на успеха на Дара? И вторият ни въпрос, който пак ще го повторим, за твоя опит с българите в чужбина, които се мобилизираха да гласуват. Добре дошла!
2: Добре заварили и добро утро на вашите слушатели. Много се изговори за Дара, много се изговори за песента, много се изговори за тази победа, но ние те първа трябва да говорим, защото това, което направи Дара, е велико. За първи път Евровизия в България следващата година. От тук насетне ние имаме една цяла година, в която трябва да представяме България. България влезе във всички новинарски емисии, да, в късен час, всички не спахме, всички плакахме, но ние не трябва да излизаме от новинарските емисии. И тази платформа ни дара всъщност, и тази платформа ни даде възможността ние да се покажем. Да покажем колко талантливи артисти живеят в България и работят и творят. Така че за мен това, което се случи с Дара, Дара ни донесе едно малко позабравено величие, което аз вече 10 години се опитвам да представя по всякакъв начин, от Кипър до скандинавските държави в цяла Европа. Дара определено ми помогна с това, което направи на мен също.
0: Да направим България велика отново.
1: Бангаранга, бангаранга, абсолютно. Да. Какво остава скрито за нас?
2: За нас, мисля, че остава скрит организацията, дисциплината. Всъщност, ние всички виждаме успеха. Много е труден този успех. Да постигнеш един такъв успех, какъвто постигна Дара, е труд на изключително много, много хора. Екипите на БНТ, екипът на Virginia Records, Станислава Армотлиева, всички, които стоят за Дара. Искам да споделя тук пред вас за едно момче от екипа на Virginia Records, Боби, сигурно всички го познавате, който не спа заедно с мен в последните 3 дни. Защо не спа? Тъй като аз се опитах по всякакъв начин да помогна визиите на Дара, начина по който се гласува, да влезе, да се чуе, да се види от всеки българин в чужбина. Тъй като аз
1: ти
2: това
1: беше
2: работя
1: връзка между Дара и българите в чужбина.
2: Точно така. Не само аз. Аз съм една съвсем мъничка прашинка в тази организация. Какво искам да кажа? Хората, които стоят зад организацията, знаят първо колко е трудно. Второ, часовата разлика между Европа и Австралия. Значи аз пусках визиите на австралийските сдружения, които да се качват и разпространяват в час, в който България спи. Да. Тези екипи не са спали. Да не говорим, може би, последните 2-3 дни. Всеки един от хората, които са били по някакъв начин свързани с песента и изобщо с представянето ни на Евровизия.
0: И още нещо. Разкажи ми за тази страхотна история на Мегдана в Мюнхен, когато консула ни в Мюнхен, дано не бъркам.
2: Точно така, генералният ни консул, който се казва Стефан Йонков. Сега, първо, преди 11 години в Лион, Франция, български фолклорни групи създават един фолклорен събор, който наричат Събора на Мегдана на другата България. Тази година е 11-то събитие, на което домакин е един фолклорен ансамбъл, който се казва Лазарка в Мюнхен. И сега си представете едни 3000 души, които в продължение на няколко дни танцуват на едно от най-емблематичните места в Мюнхен, танцуват фолклор. Това, което те направиха за Бангаранга, е грандиозно, защото спряха музиката по средата на глас, точно на танците, и изписаха номера, от който могат да се пускат SMS-и за дара, и в продължение на 2 минути, докато всички хора, това са едни 3000 души, които стоят и пускат, представете си, по 10 SMS-а едновременно, за да може дара да получи по-добри оценки. Не само българите, също така германците, които гледат този събор. Грандиозно събитие, грандиозно. Благодарности също на генералния консул в Мюнхен, който направи чудеса. Чудеса, да. За да може името дара България да стигне колкото се може повече до всяко немско ухо.
0: Защото както дара, тук бързо ще отворя една скоба, сега за първи път, не знам, обаче ще използвам за първи път поне за Евровизия, българският представител не е един от най, един от добре представили. Той е най.
2: Той е най.
0: А следващия е много далече след него.
1: Какво носи тази победа за България? Реално, хората дават ли си сметка?
2: Аз мисля, че те първа ще си даваме сметка какво носи победата за България. За сега имаме една национална гордост. Всички знаем през какво минаха Дара, Саня, всички останали.
1: Да.
2: Как започна цялата история, колко недоверие имаше. Това, което Евровизия и Дара донесоха на България, е изключителна популярност. Сега, ако някой не знаеше коя е столицата на България, София, той вече е разбрал. Ако някой не знаеше, че тази мъничка държава има своите големи артисти, той вече го разбра. Не само национална гордост. Представете си какъв икономически ефект ще има следващата година за нашата държава. Хотелите ще бъдат пълни.
1: Да.
2: Ще дойдат артисти от всякакви величини, за да представят своето изкуство. И за мен това всъщност е най-голямата реклама на България. Да не говорим за туризма. И какво ще се случи в туристическия бранш.
1: Абсолютно.
0: Да, защото ти ставаш домакин на едно събитие. И между другото, аз дълбоко вярвам, че ние от много отдавна сме забравили с това клише да не се изложим пред чужденците. Ние не се излагаме пред чужденците. Когато направим нещо...
1: Отдавна не се излагаме
0: разбира
1: пред чужденците.
0: Да, Джирото беше пример. Когато трябва да направим нещо, ние се мобилизираме и го правим в общи линии на най-високите световни стандарти. Така че това ще бъде също... Ще ни предстои. Това е енергия за цяла година напред.
2: И да не забравяме, че Дара те първа започва да пише своята история. Но... Да не забравяме, че за нас, както Селин Дион, както Аба, са тръгнали оттам.
0: Да.
2: Сега тръгва Дара. Вие представяте ли си колко хора ще я забележат, колко професионалисти ще я забележат?
1: Освен това, те забелязаха нейното очарование, нейната доброта, нейната яркост.
0: Космополитност, освен
1: да,
0: това.
1: Не само таланта й. Искам да кажа, че те оцениха като човек, точно. Което означава, че от тук нататък ще завалят прекрасни покани и отворени врати, които я зоват и наистина тя ги заслужава. Тя си ги заслужи.
2: Точно така.
1: Кате, много-много ти благодарим за това, че стана толкова рано и дойде при нас, въпреки неспането в последните дни. И обещай, че ще дойдеш пак, за да си говорим много за изкуство, за това как се приема то тук
0: есенен
1: и там.
0: Театрален фестивал в Русе предстои. Има време до тогава, но и за това ще стане дума, ще ни дойдеш, ще ни гостуваш отделно.
2: Обещавам, септември ще ви гостувам отново. До тогава
1: много
2: ти пожелавам успех и Бангаранга!
0: Бангаранга и Катя Костова, един много важен човек, който организира българите от чужбина и е топлата ни връзка там, в другата България. Също така и...
1: Театрален продуцент, организатор на културни събития в България по света и директор на Арт Театър Берлин. Благодарим ти, Кате.
2: И аз ви благодаря.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески, водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
5: On Clinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
7: консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусова застрахователен брокер.
12: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
13: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
14: Бим, бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
17: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

0: велики.
1: Flat Manager вече управлява имоти в Гърция. Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на Flat Manager BG.
2: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и то като теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре.
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: БГ Радио. Само българска музика.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви.

0: БГ Радио, само българска музика. Къде остана детството? Слушахме току-що Асен Кисимов. 7:51 е Добро утро, ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Поли Генова. Овен, не споделяйте намеренията си, за да не ви навредят неприятели. Телец, възможни са непредвидени разходи. Близнаци, отново на дневен ред застава въпроса за правилното съотношение между работата и почивката. Рак, приемете без колебание предложение за допълнителна работа, която ви носи добра печалба. Лъв, имайте предвид, че неделикатността може да навреди повече от всеки мръсен номер. Дева, очакват ви големи промени. Звездите ви подкрепят.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Поли Генова. Везни, несемейните ще срещнат очарователен ухажор. Скорпион, очаквайте да получите най-накрая парите, които вече не се надявахте да ви върнат. Стрелец, пътуванията ви днес са изключително успешни. Козирог, пазете се от ненужни нови запознанства, водещи до инвестиции и загуба на пари. Водолей, романтичните мигове ще бъдат повече от очакваното днес. Риби, днес ще пофлиртувате и ще посеете в много сърца мисълта за вас.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Поли Генова.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

Оценила предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

0: БГ Радио, само българска музика, Футурофония, Любо Киров, най-новото от него. Предстоят новините в 8, а след това ще чуете и много емоционални и вълнуващи думи, които звездите на българската музикална сцена казаха за Дара.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Премиера Румен Радев заминава на официално посещение в Германия. Той ще разговаря с канцлера Фридрих Мерц. Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството му на министър-председател на България. Двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност са основните акценти в разговорите между двете делегации. Българската делегация са включени вицепремиер Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Междувременно президента Иляна Йотова участва днес в срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени, публичните политики. Форума се провежда на всеки 2 години в различни държави. Столична община организира специално музикално събитие, с което ще бъде отбелязана победата на Дара в песенния конкурс Евровизия, съобщават от общината. То ще се състои утре от 18 часа на площад Княз Александър I. Часове след като спечели Евровизия във Виена, Дара се завърна в България и беше посрещната на летището от стотици фенове. Това е само първата крачка в моята мисия, тепърва предстои всичко. Има още какво да се покорява, така че да се захващаме за работа, каза певицата. Както знаете, в събота Дара спечели юбилейното 70-то издание на Евровизия с песента Бангаранга. Първата в историята победа за България ни носи и домакинството на следващото издание на песенния конкурс. Юбилейното издание събра около 10 000 зрители в залата във Виена и милиони пред телевизионните екрани. На сцената на големия финал прозвучаха песни на 23 езика, изпълнени от представителите на 25 държави. Дара събра общо 516 точки. На второ място остана Израел с 343 точки, което означава разлика от 173 точки между първото и второто място. Официалният сайт на Евровизия определи това като най-голямата победна преднина, регистрирана някога в конкурса. В София днес се въвежда временна организация на движението заради реконструкцията на трамвайния релсов път и пътните платна по булевард Стамбулийски в участъка от булевард Константин Величков до улица Западна. От Центъра за градска мобилност съобщава, че се възстановява маршрута на трамвай 10, а трамвай 8 продължава по постоянния си маршрут. Ще бъде разкрита нова трамвайна линия 13 от метростанция Витоша до гара Захарна фабрика. Променя се маршрута на трамвай номер 1. Промените ще важат до 17 ноември.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес облачността ще е променлива, следобед често значителна. Максималните температури ще се колебаят в страната между 19 и 24, в София около 19. В Пловдив 24, по Черноморието температурите днес ще бъдат около 22.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
4: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро след Лили Иванова. Със специалното участие на Лили Иванова.
1: Нашия концерт на 12 юни.
0: Точно така.
1: Съзвездие, истинско съзвездие от най-доброто на българската музикална сцена. Естествено и Дара.
0: Да, естествено. Точно това щях да кажа, че от вчера, т.е. от този ден през нощта, и номинално вчера рано сутринта, Дара всъщност е локомотива на церемонията, защото тя ще бъде там, на
1: да,
0: нашия
1: така
0: концерт.
1: Е. Обръщаме специално внимание на много важни думи, които казаха звездите от българската музикална сцена за Дара. Много е важна тази приемственост и тази подкрепа за нея.
0: Вътрешна подкрепа.
1: Да, но преди да чуем част от това, което сме успели да съберем като мнение, Симов вчера на летището говори с Аня Армутлиева.
0: Най-близкият човек до Дара.
1: Нека да чуем какво ни каза тя.
2: Станислава Армутлиева. Сани, този безспорен, фантастичен, заслужен и съвсем обективен и най-вече личен успех на Дара ще й помогне ли да се пребори с нейната хиперактивност?
3: Аз мисля, че хиперактивността е ключ за успеха. Навсякъде говореха къде я намираш тая енергия? Мисля, тя беше в невъобразима форма. Там, тя си беше в елемента. И според мен тази невероятна енергия е нещото, което работи на сцената. Без значение. Всъщност не само на сцената. Работи ето и в радиото работи. Интензитета е много важно нещо. Не смяташ ли? Да. И, така че, но за сцената особено. Енергия, интензитет някакъв, емоционален, дори физически.
2: Как изглеждаше отстрани, защото ние виждахме как изглежда прожекторите и така, така, така.
3: В 11 ни взимаха с автобус и оттам нататък всички живеехме в така наречения бъбъл на делегациите, в балона. Дишахме изкуствен въздух, хранехме се там, усещахме атмосферата, конкуренцията, огромно количество хора от целия свят. Репетиции. Имахме една съблекалня, където тя с танцьорите си и с хореографа репетираше. Стилиста, гримьора, фризьора, танцьорите, хореографа, всички на едно, плюс продуцентите, екипа, Head of Media, някаква невъобразима гмеш, в която обаче имаше и някаква дисциплина. И така, и почти всеки ден по два пъти излизане на сцена, като на живот и смърт.
2: Имаше ли съмнение в себе си? Казваше ли си, Боже, до тук?
3: Не.
2: Никога?
3: Нямаше съмнение и отказваше да консумира каквато и да е информация от социални медии и така нататък. Дори позитивната. Разхождаше се с едни слушалки и така.
2: Това със социалните медии помага ли или пречи? Въпреки, че със сигурност не знае.
3: Ти спомага, разбира се. Прекрасно е. Мисля, все още има хора, които смятат, че тя е бездарна или нещо такова. Това е скандално.
2: Сани, това е 1%. Ако пуснеш един гол човек тук на летището сред тези 10 000 души, всички ще видим голия човек.

0: отговор. И имам проблеми, които трябва да решавам.
1: И в... Са делничните проблеми и миличка на победителя.
0: В този смисъл имам работа. Не съм спала. Така че нямам време за щастливост. И така.
1: Ние ти пожелаваме щастливостта. Знаеш ли, на теб ти отива да си уморена и щастлива.
0: Благодаря. Не знам колко часа не съм спала вече. Наистина не сме спали, както тя пее в песента Nobody's gonna sleep tonight, нали? Никой не спа.
2: И не спахме.
0: Никой не спа. Всичките ми приятели викат, никой не спа. Никой не спа.
1: Да. Сега не е време за спане.
0: Да. Всичко хубаво, извинявайте.
1: Това беше Станислава Сани Армутлиева, която посрещнахме на летището с нощи заедно с Дара. А в 8 часа и 13 минути продължаваме с още от впечатленията на артистите, на тези, с които Дара дели една сцена. Ето и Тони Димитрова.
3: Да. Тони, какви са емоциите, които предизвика в теб тази победа?
4: Фурор. Просто беше експлозия. Просто експлозия предизвика Дара в мен. Толкова се радвам, толкова съм щастлива, толкова съм... възмездена и аз и, нали, в смисъл, просто за всичко това, което беше и за всичко това, което тя понеси, просто се чувствам възмездена и горда от нея.
3: Дара също е морски човек. Ти си родена в Бургас,
4: да,
3: тя във Варна.
4: От Варна.
3: Какво
4: Варна,
3: притежава?
4: Да, сигурна съм.
3: Какво притежава Дара? Какво притежава това момиче? Какво я отличи от останалите изпълнители на Евровизия?
4: Огън, страст, изключително танцувална, много сценична, сцената я обича, камерата също, много е умна. Гледах и интервютата, толкова е умна, толкова усмихната, толкова е... Абе, човек слънце е тя. Браво, просто всичко отличи, всичко отличи. Дара вече за мен е разпознаваема, мисля, че е така, разпознаваема не само в Европа, първо я предстои... Предстои според мен хората по света да се запознаят с нея. И отделно тя каза изключително хубави думи, когато я слушах. Днес сутринта ли беше, вече ми се размива. Но и аз не съм спала. Тя каза изключително хубави думи, не дръпна завивката към себе си, а каза: в България има толкова талантливи артисти, за които, нали, ще се радвам да се чуе нещо. Такова беше в този дух. Ето, тя не мислеше тук в случая за себе си. Тя мислеше за България. Абе, страхотно момиче. Страхотно момиче. И си мисля, че тези, които трябва да се засранат заради това, което избълваха, да вземат да млъкнат вече.
1: Тони Димитрова с нейните мили думи за безспорен успех на Дара.
5: Само след малко, след една песен, ще чуете какво казаха за Дара Веско Маринов и Мария Илиева.
1: А песента е коя песен, мислите?
3: Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Ванга Ранга!

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Бангаранга. Вероятно това ще бъде думата на годината и ще повтаряме много пъти, съвсем заслужено. 8 часа и 19 минути. Ние сме с интервютата, които успяхме да вземем с тези, които са колегите на Дара. Ето какво каза Веско Маринов за успеха на Дара.
1: Това е голяма победа за България. Голяма победа. Това е името България се върти в цял свят, в всички медии днес, а и в близките следващи дни. Аз гледах конкурса, по-точно го слушах, пътувайки от град Девин, където имах ангажимент, долу-горе малко преди да започне номерът на, да излезе номерът на Дара 12. И през цялото време, докато бе обявено първото място, пътувах. Просто не усетих кога мина пътя. И вълнението, и всичко това, което исках да се случи, не ми даваше никакво спокойствие. Когато обявиха, че тя печели, всъщност аз бях на телевизионен канал, слушах, просто спрях колата, излязох навън, върнах го на GSM-а си и поплаках малко с нейната радост, тая силна емоция. Много се радвам, беше страхотно. Вижте, аз съм, лично говоря за себе си, аз съм голям почитател на Евровизия още от младите си години. Още когато Абба спечели преди толкова много години, няма да забравя Селин Дион, няма да забравя Тото Кутуньо. Това е Джони Логан, който съм имал и късмета, той е бил два пъти носител на Евровизия. Говоря за едни предишни времена, когато бях много млад, още мечтая, когато България не участваше в този конкурс. Но това е голям тласък на първо място, голям тласък за Дара. Тя има всички данни, тя неуморно работи. Тя е усъвършенства всеки един ден от собствените си умения и завършва своя професионализъм всяка година по-добре и по-добре. Тя танцува като танцор. Тя пее зверски. Тя изглежда уникално. Тя има онова, което много малко от съвременните поп-изпълнители притежават, това силно присъствие на сцената. Когато тя излезе, завладява. Нейните послания, нейните очи привличат погледите на зрителя на момента. Това за България е един голям трамплин. На първо място името България. На второ място голям приоритет се дава това, че ставаме домакини на Евровизия. Това ще се говори до година, като дойде при една много хубава организация, която ние естествено можем и както винаги сме правили по големи такива конкурси, състезания и мероприятия, ние можем да го направим. Това ще бъде едно от най-хубавите неща в следващата година. А може би от днес, че до следващата година, когато ще се говори за България.
2: Веско Маринов с емоционални, типично в него стил думи за успеха на Дара. Ето какво каза и прекрасната Мария Илиева.
3: От другата страна телефона е Мария Илиева. Мария, какви са емоциите, които предизвика в теб тази победа? Добър ден или Бангаранга?
4: Бангаранга! Ами, много хубави. Ние цялото семейство много се зарадвахме. Децата ми за първи път седяха до 2 часа през нощта, защото те са страшни фенове на Дара. И много гордост ни донесе тая победа. Поздравявам Дара, екипа и изключително постижение. Това е голям триумф за България. Съм много впечатлена от невероятното трудолюбие на Дара, което очевидно седи зад този акт. Тя беше абсолютно непоколебима. И тази психическа устойчивост, която демонстрира, защото тя е ключова за този вид успехи, е завидна. Много се гордея с Дара. Много съм горда с нея, наистина. Освен безупречното изпълнение, пеене, танци, всичко изключително прецизно изработено, Дара носи една много готина вътрешна светлина. Тя е много автентична. Тя е натурална, толкова прекрасно, толкова въздействащо, толкова близко стига до душата на хората, че това нямаше как да не им въздейства. И факта, че и публиката, и журитата бяха единодушни, сам по себе си говори достатъчно красноречиво за това.
3: Какво означава тази победа за българската музика и за българските артисти?
4: О, домакини сме на най-голямото музикално състезание в Европа. Това е огромна и привилегия, и късмет, щастие. Ние ще бъдем вече официално поставени на картата, музикалната карта на Европа, и това не може да бъде пренебрегнато. От тук нататък ще има със сигурност много хубави поводи да се чува името на България през музика в Европа, и ние имаме остра нужда от това. Мисля, че е добре за цялата музикална индустрия тая победа, и момента е просто най-добрия. Мисля, че се случва в най-подходящия момент това за нас.
0: За пътищата. В София до 20 юни е забранено влизането по Гелмилев, участъците от Сит Няколо до 22 септември, от Благородна до Коперник, от Циклама до Слатинска. До 5 юли остава забраната за локалното на Цариградско между Димитър Мулов и Русалим заради метрото. Yes. Така, затворени са части от Неофит, Бозвели и Гулаш до 15 август от ограниченията по Владимир Вазов между улица Поп Груйо и улица Поручик Георгин Кюмджиев. Движението в посочен участък ще се осъществява двупосочно в свободното пътно платно по Владимир Вазов и там във връзка с довършителните работи по метрото. Това е за София. В Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Нестор Абаджиев, Христо Ге Данов и Петър Стоев. Във Варна затворени остават части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Алфа Тар, Деветашка пещера и Димитър Пешев. В Бургас до 6 юни остава ограничението за Любен Каравелов между Патриарха и Уилям Гладстоун. По Дебелт също е забранено движението между Цариградски и Фердинандова. Остават ограничения и по части на Оборище, генерал Гурко, Свети Свети Кирил и Методий, както и по Свети Иван Рилски.
5: Аз съм Мария Бакалова.
6: Аз съм Юлиан Вергов.
5: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
6: На една сцена, която става още по-голяма.
5: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
6: Със звездите на българската музика.
5: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
6: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от kupibileti.bg.
7: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
8: Домашният дух на Мьомакс и обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
9: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо Център.
11: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
10: Обещавам.

0: И аз ви харесвам.
1: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
0: Да, бе.
1: Отлично.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
3: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Какво е анжамбан?
6: Мога ли да ям ориз на 3 дни?
7: А луната може ли да удари земята?
8: Различни въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо ни е национален AI суверенитет трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо BGPT е толкова важен за България. Свали BGPT 3.0, българският изкуствен интелект от Insight.
9: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
10: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна надеричка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
12: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивал на нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
17: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
18: Времето с БГ Радио.
19: Днес се очаква слънчево време. В сутрешните часове все още на места, главно над Западна и Централна България, ще има по-значителна ниска облачност, която постепенно ще намалява. След обяд над планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на отделни места ще провали краткотраен дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 19 и 24 градуса, в София около 18. 20 градуса в Благоевград, 24 в Пловдив, 21 в Плевен, Търново и Русе, край морето 22 градуса за Варна и Бургас.
0: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
20: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бай радио, само българска музика. Добро утро след Тоника в 8 часа и 34 минути. Това е сутрешното шоу Стартер, а ние ще направим нещо малко по-различно от това, което правим всяка сутрин, и няма да имаме дебат, ами напротив, ще имаме единомислие, предполагам,
1: да,
0: по отношение на безспорния успех на Дара, който става все по-голям и по-голям. Първо, защото тя победи с разлика, каквато не е имало в 70-годишната история на конкурса. През 2009 година има разлика, която е по-голяма между първия и втория, но ние в момента бием и сме на първо място по разлика между първия и втория. Тоест, не бием с малко, бием с адски много.
1: Затова решихме днес, тъй като целият ни ефир ще е подчинен на победата на Дара в Евровизия и ще си коментираме, ще слушаме много от интервютата на звездите.
0: Да.
1: Много ни се иска да отворим линиите сега,
0: да,
1: и вместо мини-дебат, наистина днес да имаме единомислие, или по-точно вашите мнения за и впечатления за това, което видяхте, как се почувствахте,
0: да,
1: пожеланията, които имате да отправите към Дара.
0: Как ви е състоянието на духа?
1: Да, какво ви донесе тази победа на Дара? Какво ви донесе на вас?
0: И имаме и Фейсбук, аз да припомня телефона 02-951-5535. Вашите впечатления от успеха на Дара. Аз бърках преди малко, като казах, че ние сме били. Ние мога да бием само камбаните на Александър Невски. Тя би. Това си е нейн личен успех.
1: Сими, това е така. Абсолютно съм съгласна с тебе. Обаче, когато един страхотен екип стои зад теб...
0: Екипа, да.
1: Да.
0: Екипа,
1: много искам да поздравим и него. Нека да чуем човека, който в момента звъни.
0: Ало!
2: Здравейте!
0: Добро утро! Кой се обажда?
2: Понеже всички сме бангаранга от вчера, то не само от вчера, де. Казвам се Венета, пътувам в колата съм. Исках просто да кажа, че това момиче ни напълни душата. Дара е фурия, ураган, енергия. Тази песен си беше специално за нея. Тая песен беше за Евровизия. Тя я представи по най-невероятния начин. Никой друг нямаше да може така да изпълни тази песен. Кой каквото и да казва за песента, че не е издържана стойностно и така нататък.
0: О, да, се едно, само ако не си...
2: Да, за Евровизия, да.
1: Кажи...
2: Не, няма проблем.
1: Ние те прекъсваме.
0: Това беше по-важно.
1: Да, кажи, гледахте ли до среднощ?
2: Легнала си бях, но към 2 без 10 се събудих, защото ми се доходи до туалетна и хванах точно момента. Да, хванах момента и наистина настръхващо е тази Дара, това, което ни донесе. Прекрасна, желая й големи сцени в света, желая наистина много успех, пожелавам си да заведа внуците си на концерт на Дара в Лондон, Париж, навсякъде, така че жива и здрава да е, много.
0: Ще имаш възможност това да го направиш още другия месец, даже няма и месец, защото големия концерт на БГ Радио, такъв какъвто никога не сме правили, най-мащабната продукция, която някога сме правили, е на 12 юни тук в София.
2: Знам, слушам, няма да бъда в България, много съжалявам, това ще бъде невероятно.
0: Ти това ще направиш.
1: Ще се радваме.
2: Някога ще го гледаме, после със сигурност ще има запис.
0: Венета, пожелаваме ти всеки път, когато през нощта към 2 часа отидеш да пишкаш, да ти се случват толкова вълнуващи неща.
2: Да, благодаря много, всичко добро и на вас, и разбира се за целият екип на Дара, защото за това стои огромен труд на много хора, не е само тя. Така че и на вас, защото не спирате да промотирате българската музика и това е. Много сме развълнувани всички. Много успех за Дара.
0: Чао!
2: Чао!
0: Ей, готина Венета! Телефона ни е 02-951-5535. Да чуем още веднъж. Ало!
3: Ало, добро утро!
0: Добро утро!
3: И Бангаранга, Любо съм от Лондон.
1: Здрасти, Любо! Гласува ли за Дара?
3: Разбира се. Гласувах, даже ако трябва да бъда честен, защото имам и служебен телефон, и през лаптоп, през таблет, през различни имейли, с различни неща. Няколко пъти бях организирал мои колеги, които те са тук, разбира се, англичани, нямаха нищо против, защото те като чуха песента, те ги грабна. Те ги грабна визията на Дара, държанието на Дара, това, което и показвах, те просто ги грабна. И ние във всека стрим, като пристигна на работа, те ми викат Бангаранга, как си? Така ми казват, Бангаранга, как си?
0: А милите англичани, те завършиха на последно място душичките.
3: Да, разбира се, именно, мате точно това беше с техната ирония, нали, за техните изпълнители. Погледни какво е, погледни момичето, колко е лъчезарно, колко грабва с визията, с държанието. И наистина, на следващия ден, когато разговарях с тях, защото всичките те ми пуснаха SMS-и, където са гласували, нали, за нещо, аз си казах, покривам ви абсолютно всеки вид разходи, няма проблем. Защото то, в крайна сметка, 1,50 за 10 гласа. Абсолютно даже не става въпрос, нали, до парите. Въпросът ми е такъв, че на следващия ден, когато разговарях вече с тях, те толкова беха ентузиазирани и те казват, ние видяхме, което аз също мога да го кажа, защото аз съм присъствал на концерти на Бионсе. В един даден момент, в който тя слизаше надолу по стълбите на края и самото нейно държание, все едно виждах звезда от световна класа като Бионсе. Да. И аз съм много сигурен и убеден съм, че тя ще стигне много далеч, което ще бъде много голяма гордост за цяла България.
1: Много и го пожелаваме.
3: Да. Шапки свалям на нея, защото веднъж тя не спомена себе си, че е само тя, а екипа, хората и артистите в България, че наистина...
1: Много ти благодаря, че го отбелязваш това, Любо. Да. И аз, слушайки нейните интервюта, значи няма интервю, в което Дара да не говори за артистите в България.
0: Ема тя знае което, как да се държи.
1: Изключително силно впечатление ми направи.
3: Да, точно това иска да кажа, защото ние сме гледали хиляди интервюта и песни на нея, защото там голям кръг от моите колеги, те беха много впечатлени от нейната визия, от нейното държание. Дори да, аз си пускам български песни, които са на нея актуални, нали? Те и там, те викат, погледни го това момиче, тя световна звезда, как до сега не е излезла на световната сцена. Да. Но сега, слава Богу, и се надявам, че тя наистина ще се качи.
0: Тази Евровизия става една ракета носител за Дара, съвсем заслужено.
1: Да, точно така.
3: Значи, моите най-искрени пожелания за това момиче, защото тя е на същите години като моята дъщеря, пожелавам и светло бъдеще и наистина да се качи и да застане в алеята на звездите.
0: Абе, Любо, бе, браво, Любо. Много ти благодарим за всичко, което каза. Сега си давам сметка, като слушам нашите слушатели, колко важно е и естествено е, според мен, чисто човешки, по-добре да светиш, да утвърдиш някой, да му кажеш, ева, браво, отколкото да си некъв съсел такъв със сухрен фъгъл да мрънкаш.
1: Според библейските закони... Да, според библейските закони трябва да се радваме на успеха на другия.
0: Разбира се.
3: Е, точно това исках да спомена. Не исках да влизам в такива различни дебати, защото просто не ми се влиза. Аз не мога да разбера какъв е този хейт. И този хейт го виждам не само към нея. Аз го виждам във всеко едно нещо, което се случва в България. Без значение дали е даден кмет в община, който е направил нещо. Дали е некой политик, дали е некое предаване. Винаги го има този хейт. И не мога да разбера защо тези хора са толкова негативни. Защо не виждат позитивното, защо не виждат светлината. Нали, че има някаква промяна, че ние сме... Просто не знам, аз не знам, тези хора за мен са безработни, бездарни, хора, които се чудат какво да извадат под ногтите си, да, за да напишат някакви глупости и гнусотия.
0: Любо,
1: Минаваме в тая плоскост. Любо, много ти благодарим за думите. Аз чета какво е написала Виолета. Корифейте в кавички да си сложат слънчевите очила, защото това момичете първо ще им заслепява статуквото. Когато имаш огън в кръвта и собствена орбита, правилата на скептиците просто изгарят. Поздравления за смелостта и за младото небе, което те първо ще ни радва. Истински компас за успех и душата. И много нестандартни думи е използвала Виолета и затова много ми хареса.
0: Добре го направи, че сподели с нас. Ало!
4: Добро утро, мили стартери! Поздрави от Солинген!
0: Добро утро!
1: Ехо, гласува ли за Дара?
4: Гласувах. Емоцията беше просто уникална. толкова много познати, телефона ми беше избухнал просто хора, които не са българи, да пишат честито за България, заслужена победа. Толкова много познати хора гласувахме, толкова беше емоционално. Моите родители, които все пак не са хора, които се интересуват от музика нон-стоп, са седяли до 30-та от вълнение и са изгледали абсолютно всичко.
1: Милите!
4: Мене показателно, че наистина просто Дара си заслужи абсолютно победата и емоцията. И се радвам, че за първи път може да се споменаваме една седмица гордост. Направила съм един кек за немците днеска, малко да се почерпат. Еми, малко да се почерпат и да ни чуят името, така съм добро. Емоцията продължава силно.
0: Добре,
1: много
0: си
1: ти благодарим,
0: Миличка.
1: Браво за кекса.
0: Прегръщаме ти и хубав ден. Телефонът ни отново звъни. Ало!
5: Банга Ранга и от мен, добро утро.
0: Добро утро, Банга и от Ранга.
5: Иванов съм от София.
0: Заповядай, Иванов.
1: Здрасти, Иванов.
5: Искам да поздравя Дара, тъй като преди години работех в X Factor, бях в екипа. И сценаристите измислиха тогава пред камера да пускам всички участници на сцена. Така че може би, може да се смята, че аз съм човека, който пусна Дара за първи път на голяма сцена
1: Еха!
5: В България.
1: Помниш ли колко беше ярка тогава?
5: Да, така че да ни е жива и здрава, Дарето наистина е много талантлива. Още тогава помня, че макар и само на 15 години, мисля, че беше тогава или 16.
1: 16.
5: Тя не спираше да ходи цялото студио, да танцува, да си пее нещо, да се кълчи, да е позитивна, да е готина. Така че Дара го заслужава. Стискам и палци да достигне наистина най-големите висини на това, което е започнало да катери тия върхове, и аз съм сигурен, че ще ги постигне, защото още тогава помня, че цялото жури бяха впечатлени от нея и казаха, че един ден със сигурност Дара ще обере всички награди в България, а виждаме, че това се случва не само на наша територия, а започва вече да избива и навън. Така че да ни е жива и здрава, Дарето.
0: Прегръщаме ти, Иванов, и хубав ден от нас. Телефона ни е 02-951-5535. Важно ни е да така да взаимно да се
1: вас
0: утвърдим. Ало!
6: Здравейте, българи!
0: Добро утро!
6: Велико за те, ама това е да те да обясним, че по 9-10 часа на ден репетиции, тренировки в фитнес и желязна дисциплина. Това, освен талантливото, дете е много, много дисциплинирано.
1: Точно така.
6: И ние като родители, защото стана въпрос и за хейти, за това, значи, бабе, създайте им работа на тези деца, бе. Е, вчера сина ми имаше в НСА състезание в Великоатлическа лига, а бе, вали дъжд, студено, министър и той и Евсе весело лечева станаха жир вода до шиците. Ама сме там и те деца стискат воля за победа и само понеже стана втори и се амбицира да отслабва за следващото тук в Стърново, да се тренира и ние родителите ги нахъкваме да ги подкрепиме. От диван и от офиса, там и децата не се става шампион и да спечелиш Евровизия. Труд всеки ден и семей, ние като родители да призова да сме до децата си, не само да ги нахраниме, защото гледаме това да го облече и да го нахрани и да го облече, просто да бъде до него и да го потиква в таланта му, където му вържи на детето. Разбирате?
0: Да го възпита. Да. Работата ни е след нахранването и обличането. Тогава започва истинското родителство, истинската ни работа. Аз да споделя, че Дара всеки ден сутринта по 2 часа на пътека, тича на пътека и пее, за да може да синхронизира
1: движението и пеенето, което точно е от изключително значение, защото тя танцува много мощно.
0: Mm-hmm.
1: И всеки ден работа с вокален педагог. Изобщо много труд стои за това, както казваш, а иначе съм много съгласна за това, че родителите трябва да улавяме като с рецептори така моженето на децата ни и да ги потикваме да успяват и да могат.
0: Да им
1: наистина
0: стопим лагерите на децата, защото те са малки и имат много голям капацитет и ние в никакъв случай не трябва да го ограничаваме.
6: Не, и добрите треньори, и добрите родители са строги. Аз и вчера пак така между сина и треньорката изкачат и там заради корекции, защото фалстарт прави на републиканско, те го дисквалифицират това фалстарт. Той почва да се скачи, защото е такъв идиот като Стоичков, примерно. Той е стартера, който е със знамето. Не му е виновен. Аз когато си виновен, човек не си виновен. Ако беше републиканско, той дисквалифицира, човек ти направи компромис. И то го, просто го виждаш как му правиш, че очупиш му картуната с тук да става човек и някой ден. Аз им не чакам благодарна, защото децата са най-големите благодарници, но просто в живота да не е леке. Това е битката. Това е.
0: Прегръщаме
1: те. Благодарим ти, Иване.
0: Дай последен глас преди рекламите. Ало!
7: Здравейте, Боги Симов, Влада се обажда.
1: Здрасти, Владе!
7: Значи, няма... Дара, всичко казаха за нея, всичко позитивно, просто беше тотално невероятно. Аз просто искам да споделя, че това цялото нещо показва на хората... Има една българска приказка, че има видов ден. За всичкото лошо нещо, което се изля върху нея, тя продължи да прави това, което вярва. И според мен дава и една мега голяма мотивация на други хора, които може би не се занимават с музика, че въпреки хорското мнение понякога, вярвайки в себе си и в хората, които са покрай теб, защото ти никога не си сам, нещата могат да бъдат постигнати на хипер много високо ниво, което да ти донесе на теб голяма удовлетвореност от това, което си направил и че не си се отказал.
1: Много ти благодаря за думите, много точни, много на място и до утре, Владе!
7: До утре!
0: След малко продължаваме. Добро утро! Това е, ще кажа, Бангаранга.
1: Ама Бангаранга сме.
0: И Стартер.
8: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
9: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
10: SDI. Помага ти в чужбина.
11: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, XL.
10: Сега в Айко.

0: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
3: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
2: Я покажи как става.
3: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
10: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
11: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
12: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
13: Ох, ще се умъжа в колата!
12: Или просто отиди на едно място.
13: Къде?
12: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
13: Край на драмата. Отивам веднага.
12: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
14: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
15: Този май.
16: What are you waiting for?
15: Променяме историята.
17: We have to stop the empire.
15: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
16: This is the way.
18: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
19: Да, в Мямакс се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
18: Снимка! Усмивка!
20: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мямакс, София, на булевард Скопие 6.
18: Очакваме те с Мямакс. Не ме карай да повтарям.
21: Здравейте!
0: Здравейте, в 8 часа и 56 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Днес по изключение нямаме дебат, ами нашите хубави думи за Дара.
1: Събираме ги от вас, впечатленията, това, което ви е развълнувало, това, което ви е накарало да се почувствате горди. Нека да споделим тази, да имаме единомислие днес, както каза Симо, вместо мини дебат. Цвети, нашата Цвети от второто кафе е заедно с нас. Дошла и тя рано-рано на работа. Кажи, Цвети, ти как прие новината?
21: Бангаранга! Бангаранга! И така приех новината. Хора, шегата на страна, възхищавам се на това момиче, освен по всички очевидни причини, по още една, че тя излезе със самочувствие и се сетих за този момент, в който посрещнахме волейболния ни отбор и се сещам, когато ги гледах, аз видях същото това самочувствие. Те не се страхуваха, тия момчета излязоха наравно с големите. Дара по същия начин и още по-впечатляващото. Тя надскочи тези големите, за които говорим и на които се възхищаваме. На нея просто и отива голямата сцена.
1: Точно така е. И предстоят още по-големи сцени. Я да чуем сега кой е на телефона.
0: Момент. Ало!
22: Ало, здравейте.
0: Добро утро, кой се обажда?
22: Гергана Димитрова.
0: Заповядай, Гери.
22: Исках да кажа мен какво ме впечатли от представенето на Дара, понеже в момента, в който обявиха, нали, че тя е победител, мен така ме лепна емоцията, че не може в първи момент дума да кажа. А това момиче и дадоха няколко мига след това микрофона в ръцете и тя започна да пее песента, все едно не е преживяла емоционално торнадо преди няколко мига. Освен това, отиде завъртя столовете на Виенското кафене, нали, и си направи сама хореография за миг, просто така, нали.
1: Да, импровизирано, да, беше уникално.
22: Абсолютно. Освен това, слизайки по стълбите и вървейки по пътеката към сцената, нейното поведение беше поведение на шампион. Това го беше отрепетирала, а не беше.
1: Да.
22: Всичко беше толкова истинско и толкова грабващо в нейното поведение. Според мен това отличава хората, които са родени за тази слава.
0: Да.
1: Родена да такава, да, както пее Дара.
22: Точно така. Да можеш да я понесеш с високо вдигната глава и да можеш да импровизираш. Защото нали, не всичко винаги е по план. А тя дограбна момента и го направи така, все едно цял живот това е правил.
0: Да, това ни показва, че нейният успех не е случайна, ми напротив, той е търсен и очакван именно успех от нея, което именно е супер важно.
22: Човек да е емоционално устойчив в такива моменти, не знам, това не знам как се тренира и не знам въобще дали е възможно да се тренира.
0: Еми, това е така наречения екс-фактор.
1: О, да.
22: Абсолютно. Да. Абсолютно. Това трябва да го имаш. Не мисля, че някой... Аз пак казвам, аз бях треперушка цялата. Не можех да кажа една дума. Едва успях да събуди човека, който спеше до мен.
0: Значи две важни неща.
22: И така нататък, но ми трябваха няколко мига, за да мога да се упомня, нали, да мога да върна гласа си. А това момиче беше брилянтно.
0: Много е добре да знаем името на този, който спи до нас и да го събудим по име. И особено в такива важни моменти. И освен това да си припомним, че точно за това ние не сме там, а тези, които са там в случая абсолютно на Дара, си заслужаваше да бъде там.
1: Много ти благодаря за думите. Беше страхотна с
0: прегръщаме
1: това, което
0: ти хубав ден. Чао.
1: Яна Василева е писала във Фейсбук: вчера бях в Гърция, като зареждах колата, първото нещо, което ми каза служителят, беше да ме поздрави за успеха на България.
0: Рожденникът
1: грък, при когото отивахме, също по телефона ни каза: за подарък донесете бангаранга.
0: Ох, колко са сладки ми кумши сме. Ние сме обречени на това.
1: Да, между другото, точно много силен гръцки екип е бил зад нея през цялото време в подготовката. Така че, да
0: месец и половина тя беше там. Добре, 9 часа е, новини. И после продължаваме. Добро утро, милички. В момента, на който казваме на следващия ден.
23: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
24: Премиера Румен Радев заминава на официално посещение в Германия. Той ще разговаря с канцлера Фридрих Мерц. Германия е първата страна, която Радев посещава в качеството му на министър-председател на България. Двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност са основните акценти в разговорите между двете делегации. Българската делегация са включени вицепремиер Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Междувременно президента Иляна Йотова участва днес в срещата на върха на Световния градски форум в Баку. Платформата е създадена през 2001 година от Организацията на Обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното въздействие върху градовете, икономиките, климатичните промени, публичните политики. Форума се провежда на всеки две години в различни държави. Столична община организира специално музикално събитие, с което ще бъде отбелязана победата на Дара и България в юбилейното издание на песенния конкурс Евровизия. То ще се състои от 18 часа във вторник на площад Княз Александър I в София. Победата на българската изпълнителка ни носи домакинството на следващото издание на конкурса. Междувременно кметовете на София, Бургас, Пловдив и Варна обявиха, че градовете, които управляват, са готови да бъдат домакини на финала на Евровизия през 2027. Министърът на културата Евтим Милошев определи триумфа като нещо феноменално и потвърди, че институциите веднага започват подготовка по организацията, заявявайки, че 2027 ще бъде специална и сме се превърнали от зрители в сцена. Стотици ликуващи фенове, развяващи български знамена, посрещнаха Дара при завръщането и снощи в България, съобщава Associated Press. Видимо уморена, но усмихната 27-годишната певица пристигна на летището в София, а големите телевизионни канали в България направиха промени в редовните си програми, за да отразят събитието на живо от летището, отбелязва агенцията. Associated Press отбелязва, че заразителните ритми на песента и хореографията са се оказали хит, както за националните журита в участващите в Евровизия страни, така и за зрителите по целия свят, чието гласове заедно определят победителя в песенния конкурс.
23: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
24: Днес облачността ще е променлива, следобед често значителна. Максималните температури ще се колебаят в страната между 19 и 24, в София около 19. В Пловдив 24, по Черноморието температурите днес ще бъдат около 22.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
3: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
4: Само още един час.

Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Ванга Ранга!

0: Да,
1: на Бангаранга.
0: На Бангаранга.
1: Добре.
0: Ето, например, докторе, корема ми прави Бангаранга. Демек, имам стомашни проблеми. Я не си прави Бангаранга с мен. Не се шегувай с мен.
1: Да.
0: Голяма Бангаранга беше с нощи. Голям купон стана. Да. На Бангаранга, чил съм се яко. Демек, пинал съм си в повече. Нещо ме взе за Бангаранга. Май си ме помислил за ненормален.
1: Да.
0: Тая жена е Бангаранга. Демек, жената е супер готина. Виж колко много вече приложения на думата има.
1: Да, а няма и 24 часа. Да. Ето какво ни каза Юли от Молец за успеха на Дара.
2: Юли, какви са емоциите, които предизвика в теб тази победа?
3: Ми има само една дума според мен след подобно изживяване и това е абсолютно 100% гордост. И вълнение, и радост. Но най-вече гордост, мисля, че е думата. Ами, истината е, че наистина тя беше много отличаваща. Честно казано, беше като направо перла сред пясъка, честно казано. И със всичко, просто такава енергия, такива движения, такъв контрол, толкова... Как да кажа, имаше абсолютно всичките компоненти, които една поп-звезда би следвало да има и аз не видях нито един участник, който трябва да се доближи до това, което тя показа като изпълнение.
2: Какво означава тази победа за българската музика и българските артисти?
3: Ами, според мен има много голям ефект, когато някой покаже, че има как. Когато покаже, че е възможно да бъде чут, да бъде оценен, да бъде награден и че има място за него на световната сцена. И според мен това дори на едно подсъзнателно ниво влияе и може би ще потикне и други колеги да посмеят да се покажат пред света, пред световната сцена, не само пред България.
4: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, такава и след Стефан Вълдобрев, заедно с обичаните за подозрени и песента
1: и
0: Красота.
1: И те на концерта ни на 12 юни.
0: Да.
1: И Дара, да, и Лили Иванова, да, и Васил Найденов,
0: да,
1: и братя Аргирови, и Люо Киров, и Мария Илиева, и Граф, и Роби, и Криско, и Веско Маринов, и БТР, и Дедва, и Фундацията, и Диспроявам ли още?
0: Валидираме ви билетите с да, но вие трябва да ги купите на купибилети.bg. Най-лесният начин да станете част от това, на което ние сме обречени да бъдем част, е именно най-грандиозният концерт, който някога сме правили в 25 годишната си история.
2: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
3: Аз съм, не се прави.
2: Юли, знаеш как е.
3: Знам. Мария, поканиха ме!
2: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
3: Да! Звезди, на където погледнеш!
2: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
3: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
4: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг. Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
5: Мамо, знам, че няма да ме е страх.
6: Global Health. Ядрено-магнитен резонанс от последно поколение. Успокояваща виртуална реалност за изследване без тревожност.
7: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
8: 366.
9: Още една причина. Гъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
10: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
11: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
12: Добре.
11: Български шперплат.
12: Български шперплат.
11: Със страхотно качество.
12: Със страхотно качество.
11: Привел де Лесо център.
12: Привел де Лесо център.
11: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
12: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: За днес 4.
13: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5,11 евро. От 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
14: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
15: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
16: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
17: Да поръчаме нещо, а?
18: Примерно пица.
17: А суши с сьомга?
18: По-скоро бургер с бекончи.
17: Не, паста с пармезан. Дай повече.
18: С свежа салатка.
17: И тиквена торта.
18: А дали е на оферта?
17: Нали е от Bolt Food? Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
19: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
8: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
19: 20 юни, Видас Арена, София.
8: Билети в мрежите на Билет.бг.
20: С медийното съдействие на БГ Радио.
21: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Braun Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро.
22: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
23: Защо пък веднага?
22: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
23: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
24: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовицата кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК за страховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК за страховане. Достъпна за сигурност, доказана с времето.
25: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
26: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Дай радио, само българска музика. Здравейте след Белослава. 9.39.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5 ще открием 5 причини. Един мъж да не забележи, че жена му се е подстригала много късо.
2: Ужас.
0: И какво му е ужасно?
2: Ужас!
0: И защо?
2: Сим, е как защо? А, ето, за това има топ 5.
0: Да.
2: Защото е ужас.
0: Добре.
2: Дай номер едно.
0: Мани.
2: Дай да чуя каква е причината.
0: Ужас.
2: Каква е?
0: Мани.
2: Какво?
0: Миналата седмица и каза, че малко е понапълняла.
2: Какво?
0: Съвсем малко. Незабележимо. Само ти би могъл да го отчетеш.
2: Не, Симо, не ми казвай, че си го казал.
0: Е.
2: Не ми казвай, че си казал такова нещо, Симеоне. Е. Това не се казва. Ма това не се казва.
0: Абе, стига, бе.
2: Симеоне, слушай ме внимател. Това е тема табу, човек. Тя много добре знае, че е напълняла. Никой не трябва да й го казва.
0: Тя ме принуди.
2: Как така?
0: Принуди ме. Каза ми да съм честен. Освен това сме били във връзка и трябвало да си казваме всичко каквото имаме. Че тя освен това е и голямо момиче.
3: Тук съм съгласен. И е станало още по-голямо момиче.
0: Както и да е. Станало е голямо момиче и можела да приеме каквото и да съм и казал. И че не можела да се остави да и влияе такова нещо, че щяла, нали, да, кой знае пък как да реагирала. Освен това добави, че ако и каже истината, щяла да ми... Нали? Да ми пусти. Мисъл да.
2: Значи, Симеоне...
0: Да се остави в ръцете ми, така да го кажем, за да не е, нали, по ефир. И аз и казах, че наистина, да, съвсем леко, така абсолютно незабележимо, била леко понапълняла.
2: Значи, като... Симеоне, допуснал си грандиозна грешка.
0: Е, какво грандиозна грешка? Тя ми каза.
2: Ако една жена ти каже, бъди честен, моля те, мога да понеса всичко. Освен това, ако ми кажеш, ще не позна.
0: Както и да е. И от тогава нито ми е, нали, нито нищо. Аз, Богдана, се страхувам за живота си, бе. Вечер спя в гаража. Освен това си имам гараж Манастирски ливади. И мога си позволя да си спа в този гараж. Защото за 48 000 евро това е. Мога да си спа. Както и да е. Затварям се, заключвам се, отключвам се. Имам видеонаблюдение, да не дойде да ме светне тая моята жена.
2: Чакай сега, само да припомня темата на мини-дебата.
0: Така.
2: Тя е свързана с така, това, че мъжа не забелязва, че жената има нова подстрижка.
0: Да.
2: Каква е връзката с всичко това с новата подстрижка?
0: Не смея да й кажа, бе, Богдана, бе. Не смея да й кажа, да забележа, не смея. Да ни се засекат погледите, не смея. Аз ако й кажа нещо за косата...
2: Ами правилно. След напълняването по-добре спи в гаража.
0: Тече то 5-5 течини един мъж. Освен това, аз там съм на сигурно място в този гараж. Защото не може да влезе.
2: Алармия.
0: Не може да влезе през гаражната врата.
2: Глупости!
0: Защото е понапълняла.
2: Глупости!
0: Днес е то 5-5 течини един мъж да не забележи, че жена му е се е постригал много късо. Номер 2.
2: Ето сега, виж, основателна причина мъжа да не забележи.
0: Така.
2: Значи, жената е много екстравагантна. Има такива жени, които много често посягат на косите си. Той просто не може да и насмогне на аутфита, разбираш ли? Защото тя всеки ден е с нещо различно. Така. Значи, първо беше с тъмна коса. После беше, изведнъж блондинка се появи. След това се появи разноцветна зелена коса, червена лилава. Без коса.
0: Така.
2: Такова бе.
0: Ужас.
2: Обръснела се.
0: Ужас.
2: Ми модерна е. Цветни дрехи, пирсинг, татуси. Така и той колко да може да поеме. В смисъл, днеска такава, утре такава, утре такава, утре такава и той вече не забелязва.
0: Тя е като инфлацията по времето на Виденов. Променя се бързо.
2: Да.
0: В днешното
2: пет. Да, да.
0: Пет причини един мъж да не забележи, че жена му е постригана много късо. Номер 3.
2: Вие имате деца.
0: Между 3 и 5.
2: Между 3 и 8.
0: Между 3 и 8 ли
2: станаха? Ти последните 3 ги изпусна.
0: Боже, май, не ми
2: ушас. От години сте гръб за гръб.
0: Да.
2: Не се виждате, не се забелязвате, защото нямате баби, нямате дядовци.
0: Те еманципирани. Има ли работа, има ли ангажимент, има ли собствен живот?
4: Пътували по света.
0: Пътували по света, аз ще ги изпътувам тях.
2: Да, и вие направо не се поглеждате, защото...
0: Изправо между другото. Защото аз сте се погледнали, а деветото е на път. Защото той вашия поглед е един...
2: Опа!
0: Малко по-особен.
2: Ох, как съм си набрала.
0: Феромоните ви от погледите летат.
2: Как съм се затъжила за тебе.
0: Чакай, бе, Богдана, това съм аз.
2: Чакай. Добре. Това какво общо има с прическата?
0: Еми не се гледат.
2: А, вие не се погледате. Днес,
0: че то 5-5 да. Причини един мъж да не забележи, че жена му се е подстригала много късо. Номер 4. Ти имаш гадже.
2: Освен жена ти?
0: Да.
2: Ново гадже?
0: Да.
2: Изневеряваш?
0: Да. Това, че не забелязваш, е търсен ефект.
2: Аха. Да. Схващам ти подлия номер. Да. Ти чакаш тя да каже... Станимире, ти не ме забелязваш. Ти вече просто не ме виждаш дори. Аз съм се постигала късо. А косата ми беше до кръста. Мисля, че между нас вече няма нищо и аз ще си тръгна.
0: Наистина ли?
2: Да! Събирам си куфарите. Чао!
0: Много тъпо. Много. Ма нищо е имало да става. Айде, чао! Нали беше тръгнала?
2: Моля!
0: Вече то 5 причини един мъж да забележи, че жена му се е постригала много късно.
3: А?
0: Номер 5 още не
2: е... късно, късо.
0: Късо, да е. Още, номер 5 още не я е виждал.
2: Как така не я е виждал?
0: Ами защо ми е така, не я е виждал. Тя се прибира много късно. И ти спиш, докато тя се прибира.
2: А
0: тя
2: се прибира
0: да? Тези... Тогава па става рано, бе, Богдана, и тръгва.
2: Е, къде тръгва?
0: Не знаеш. Тя не се прибира, че вкъщи имате деца. И тя не иска да се прибира. Оставила те ти да се занимаваш с тях. Просто имате деца, бе, Богдана.
2: Чакай сега, нека да се върнем на номер 3, където да. Също имахте деца между 3 и 8.
0: Да, ма ги гледахте заедно и затова не се гледахте. Между номер 3 и номер 5 мацката вече те е засилила ти сам да ги гледаш тия деца. Тя не иска и да ги поглежда.
2: Искаш да кажеш, че това е майка, която се отказала да си гледа децата ли?
0: Абе, тя временно, бе. Просто
2: значи,
0: е писнало.
2: Значи,
0: тая
2: изобщо не забелязва и къста коса. Според мен не е от това.
0: От какво?
2: Според мен е просто живота ги подхваща. Ти знаеш ли какво е в едно семейство? Не знаеш.
0: Защо?
2: Значи, ами, ето това е. Тя става рано. Хваща едното дете, тръгва към детската градина, отива, оставя го на детска градина, отива в офиса, работи цял ден. След това, след офиса, пазарува.
0: Ще работи, като
2: тича,
0: да
2: го вземе, вземе го от детската градина. Да, взима го от детската градина, води го на фехтовка, на езда и на кърлинг, защото е записано.
0: Що на кърлинг го води?
2: Еми, на трите неща. След това се прибира, прави вечера и вече е съсипана и си ляга. Какво се случва с него? Той се събужда рано сутринта.
0: Да.
2: Тя вече е излязла. Той подхваща другото дете. Води го на училище. После цял ден в офиса. След офиса математика, шахмат, балет.
0: Да.
2: Прибира се, тя вече си е легнала. Хапва квот намери и той се тропясва до нея и те не се виждат 20 години.
0: А другите между второто и осмото?
2: На сън.
0: Как на сън?
2: Секс на сън. Сънуват и се докопват и...
0: Ужас!
2: Не, ми Симеоне, освен това в мрака...
0: Еми така ме избрала.
2: Къде да видиш?
0: Том излиза с известен, ще търпи. В дещето пет... 5 причини един мъж да не забележи, че жена му се е подстригала много късо.
2: Както виждате, извинителни причини много.
0: Да.
1: Топ 5. Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов. За приятелства. Станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории. Вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
4: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
5: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Myomax. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Myomax са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
6: Ела в Myomax от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Myomax.bg.
7: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo.
8: Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW мини автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
9: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
10: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
9: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
11: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
12: Закърляши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
13: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно! Става дори за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
16: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
17: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
18: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго. Сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас.
19: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Vago Promo блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Bricolage. Vago.
20: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
21: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
22: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец шоурумите на Сима, всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
23: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
24: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
23: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
25: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте! В нашия случай след Людмила Сланева и Герасим Георгиев за песента им ля-ля. 9:57 минути е. Времето, в което си казваме това беше всичко от нас за тази сутрин. Ще бъде една емоционална седмица, ама за добро.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.

0: погледнем.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Президента Илияна Йотова посети завод в Азербайджан, изграден изцяло с българска инвестиция. Той се намира в индустриалната свободна икономическа зона на град Сунгаит на 25 км от Баку. Предприятието е за утилизация на отработени индустриални моторни масла и за производство на базови масла от първа и втора група. Това е единствения реализиран индустриален проект, одобрен от президента на страната Илхам Алиев при посещението му в България през 2023. Проектът е на българска компания, която работи в областта на екологичното строителство, проектиране и управлението на проекти. Заводът е на етап предпускови изпитания и е определен от азербайджанската страна като стратегически. Илияна Йотова е в Баку за участие в срещата на върха в рамките на 13-та сесия на Световния градски форум. Министерския съвет ще създаде тази седмица организация за домакинството на България на песенния конкурс Евровизия. Това съобщи пред БНТ министъра на културата Евтим Милошев. Според регламента, страната ни трябва да приеме следващото издание на конкурса през 2027, след като Дара спечели с песента Бангаранга. Милошев посочи, че организацията включва изборно място, сигурност, логистика, маркетинг и реклама. По думите му, домакинството е възможност за по-голяма видимост на България и на българската култура. Министърът коментира и обявения интерес за домакинство от Пловдив, Варна и Бургас, като отбеляза, че столицата има водещи възможности, но трябва да бъдат разгледани всички варианти. Русия нанесе нови удари с дронове, ракети и артилерия по цели в Украина. Най-малко един човек е загинал, ранените са над 30. В Одеса са поразени жилищни сгради, училище и детска градина. Удари са нанесени и срещу Запорожие. Според украинските военновъздушни сили, през нощта Русия изстреляла над 520 дрона и 20 ракети. Испанските консерватори от Народната партия са на път да загубят абсолютното си мнозинство в автономната област Андалусия. След проведените избори за регионален парламент, съобщава ДПА, цитиран от БТА. При преброени над 90% от гласовете, партията се очаква да спечели 53 места, с две по-малко от необходимите за самостоятелно мнозинство. Това може да я принуди да разчита на подкрепа на крайно дясната ВОКС, която се очаква да има 15 депутати. Социалистическата партия на премиера Педро Санчес се очаква да получи 28 места. Кампанията премина под знака на инфлацията, здравеопазването, безработицата, жилищата и миграцията.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Днес облачността ще е променлива, следобед често значителна. Максималните температури ще се колебаят в страната между 19 и 24, в София около 19. В Пловдив 24, по Черноморието температурите днес ще бъдат около 22.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Банга-ранга!

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за евро и 85 цента. Лидъл, заслужава си.
5: Днес в свят от истории със Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
6: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
7: Сега в Айко.

0: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви!
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Гледайте Smart Face по нова шоуто, в което една разходка из центъра на града

0: Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
1: Нови аутфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега бау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин и Юли в обектите ни.
6: Такси? Ох!
7: Химакс Фарма представя...
6: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
6: Ах, с Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи парапети от Лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и Бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: 3 години и 9 месеца по-късно.
14: Повтаряй след мен. Български шперплат.
15: Български шперплат.
14: Със страхотно качество.
15: Със страхотно качество.
14: Боже ти си като майка си. Привел де лесо център.
15: Привел де лесо център.
14: Съднес 6.
15: Съднес 6.
16: Идва юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
17: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
1: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
2: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
3: Днес кафе в Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: Ролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
9: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
10: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
8: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
14: Май носи свежест и светлина. А Optiki Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
15: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
16: Жоре, баба ти ще става хакер.
17: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
16: Айде в Изота, Жоре!
18: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: Бим, бим, бим.
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
22: Има място в планината, където въздухът лекува. С
0: Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
22: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
23: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
24: А къде се продават?
22: Навсякъде в търговската мрежа
23: или онлайн на kris06.bg.
22: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
25: Лека нощ.
26: Лека нощ.
25: Нападаме. Свежа кръв.
27: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0701-9595. Още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
28: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Так е три. Презно.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще спре всички плащания за строителство по старата методика. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков пред Нова телевизия. По думите му, през декември 2025 е приета нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията, но по-късно се е стигнало и до индексация на аванси. Шишков посочи като пример средствата за автомагистрала Хемус, при които сумата е около 1 милиард лева. Министърът заяви, че е разпоредил проверка на участък от автомагистрала Хемус, където беше заснето наводнение. По думите му, проблемът е опасен и трябва да бъде коригиран. Отворен за движение отнес е булевард Александър Стамболийски между булевард Константин Величков и Западен парк, където беше извършена цялостна реконструкция, съобщават от Столична община. Движението на превозни средства се извършва по основните пътни платна, а на трамваите по обособеното ново трасе. Продължават строителните работи в локалните платна и прилежащите площи към сградите, съобщи заместник кмета по направление обществено строителство Никола Лютов. Приключи полагането на последния пласт асфалтова настилка в участъка, има нова маркировка и са поставени пътни знаци. Цялото трасе от почти 2 км е с обновени платна, изпълнени са нова конструкция на пътя, подземната инженерна инфраструктура, поставени са контактно-кабелната мрежа и уличното осветление. Световната здравна организация смята за нисък риска от развитието на епидемия от хантавирус. Риска за общественото здраве е преоценен въз основа на най-актуалната налична информация, се казва в изявление на организацията. За пътниците и екипажа на кораба, където беше установено огнище на инфекцията, риска е умерен и те остават под наблюдение. Миналата седмица Френски институт Пастьор завърши пълното секвениране на щама от карите във френски пътник. Според здравните власти няма индикации за появата на по-опасен вариант. Анализирания вирус съответства на щамове, които са известни и наблюдавани в Южна Америка. Испанските консерватори от Народната партия са на път да загубят абсолютното си мнозинство в автономната област Андалусия след проведените избори за регионален парламент, съобщава ДПА, цитиран от БТА. При преброени над 90% от гласовете, партията се очаква да спечели 53 места, с две по-малко от необходимите за самостоятелно мнозинство. Това може да я принуди да разчита на подкрепа на крайно дясната ВОКС, която се очаква да има 15 депутати. Социалистическата партия на премиера Педро Санчес се очаква да получи 28 места. Кампанията премина под знака на инфлацията, здравеопазването, безработицата, жилищата и миграцията.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес облачността ще е променлива, следобед често значителна. Максималните температури ще се колебаят в страната между 19 и 24, в София около 19. В Пловдив 24, по Черноморието температурите днес ще бъдат около 22.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Анга-ранга!

0: Всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално обгрижване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
2: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
5: Той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство, богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
6: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
7: Скъпи, виж какво пише. Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
6: О, могат да го направят специално за нас. В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: Флаг менеджер вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flagmanager.bg.
1: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
3: Искате ли да учите английски?
4: Искам детето ми да учи английски.
5: Искам да се явя на изпит по английски.
6: А аз искам да преподавам английски.
7: Да учим английски?
8: Знаем къде!
9: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.

0: за твоя киберсвят.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
3: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
4: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: БГ Радио. Само българска музика.

0: Аз съм Мария Бакалова.
1: Аз съм Юлиан Вергов.
0: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
1: На една сцена, която става още по-голяма.
0: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
1: Със звездите на българската музика.
0: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Лаги радио, само българска музика. Слушахме Deep Zone Project и Rob Money, Freedom to Love. България тези дни празнува историческата победа и участието на Дара в Евровизия. Бангаранга замени поздрави и всеки повод за размяна на добро настроение между хората. Това направи Дара, екипа и с който представиха страната ни на Евровизия. Истината е, че те поставиха българската популярна музика на световната сцена. След победата на Дара и екипа и в съботната вечер, БГ Радио разговаря с някои от най-известните имена на музикалната сцена у нас. Нека чуем какво сподели Роби за тази победа.
1: Роби, какви са емоциите, които предизвика в теб тази победа?
2: Ами, гордост най-вече, щастие, но най-вече гордост. Много съм горд с Дара, защото знам колко труд е вложила във всичко това нещо, което показа вчера и на полуфинала, и като цяло цялата работа, която показва последните години, е много хубава и много се радвам за нея. За мен тя притежава истинска автентичност. Тя се откорява навсякъде, дори като влезе в стаята, веднага разбирах, че тя е там. Толкова много енергия има в нея. Аз съм работил с нея в студиото. Виждали сме се и на други места и винаги има една позитивна енергия в нея, светлина, която излъчва, която виждам, че хората успяват да видят. И много се радвам, че излиза и извън рамките на нашата страна.
1: Какво има в песента Бангаранга?
2: Ами, има енергия, страшна енергия, светлина, позитивизъм, бунт. Надявам се все повече погледи да бъдат насочени към нас, защото има много талантливи автори и артисти в България, които, за съжаление, все още си стоят в България, а има още много какво да покажат навън. Надявам се да донесе повече успехи за Дара, защото тя наистина е световен изпълнител и автор и заслужава много повече от това, което има.
0: Това беше Роби за Дара и нейната историческа победа в Евровизия 2026. Роби и Дара са част от артистите, с които ще празнуваме 25-годишната история на БГ Радио във вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Вашият билет ви очаква на купибилети.бг.
3: БГ Радио. Само българска музика. Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Колко учебни дни има в годината?
7: Оплешивявам ли?
8: Ако кобра изяде скорпион, ще умре ли?
9: Различните въпроси вълнуват различните поколения, но въпросът защо инсайт е важен за България, трябва да вълнува всички. Попитай изкуствен интелект и ще разбереш защо създателите на BGPT са важни за България и защо си струва да ги подкрепиш. Свали BGPT 3.0 – българският изкуствен интелект от Insight.
10: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
11: Еха, смятай!
10: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
11: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
10: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
11: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
10: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
11: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
10: Довери се.
12: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
13: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
12: Избирам да сме спокойни.
14: И аз, мамо.
13: От Мусула застрахователен брокер.
4: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
3: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
15: Пигментации, акне, белези, розацея –
7: Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
14: И Фантис, бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш и Фантис, избираш качеството.
15: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
16: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
16: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
18: Бим, бим! Бим!
19: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
20: Петре, много ми е твърдо.
21: Какво ще им име, от теб зависи.
22: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
20: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
21: Ама миме, това са само цветя.
22: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
20: Петре, втвърди ли се?
21: Не, миме, помогни ми.
22: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
21: Останалото е въпрос на подсъзнание.
22: HBO-та. Защото помага.
23: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
24: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Криви на 5. Или на цветнаборса.com.
25: Този май.
26: What are you waiting for?
25: Променяме историята.
27: We have to stop the Empire.
25: С Междузвездни войни. Мандалореца и Грогу. 22 май в кината. На 2D, 3D и IMAX 3D.
28: This is the way.
29: Ехо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
30: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
31: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
32: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

опирайся на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиера Румен Радев назначи още 4 заместник министри в новия кабинет. Това са Ана Михнева-Натова, заместник министър на транспорта, Павлета Пеловска, заместник министър на регионалното развитие, Данаил Русев, заместник министър на труда и социалната политика и Христо Полендаков, заместник министър на външните работи. Днес Румен Радев е в Германия. Това е първото му посещение в чужбина след избора му за министър-председател на България. Двустранното сътрудничество, европейската политика и международната политика за сигурност са основните акценти в разговорите между двете делегации. Българската делегация са включени вицепремиер Александър Пулев и министъра на външните работи Велислава Петрова. Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще спре всички плащания за строителство по старата методика. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков пред Нова телевизия. По думите му, през декември 2025 е приета нова методика за индексация в строителния сектор заради инфлацията, но по-късно се е стигнало и до индексация на аванси. Шишков посочи като пример средствата за автомагистрала Хемус, при които сумата е около 1 милиард лева. Министърът заяви, че е разпоредил проверка на участък от автомагистрала Хемус, където беше заснето наводнение. По думите му, проблемът е опасен и трябва да бъде коригиран. Министерският съвет ще създаде тази седмица организация за домакинството на България на песения конкурс Евровизия. Това съобщи пред БНТ министъра на културата Евтим Милошев. Според регламента, страната ни трябва да приеме следващото издание на конкурса през 2027, след като Дара спечели с песента Бангаранга. Милошев посочи, че организацията включва избор на място, сигурност, логистика, маркетинг и реклама. По думите му, домакинството е възможност за по-голяма видимост на България и на българската култура. Министърът коментира и обявени интерес за домакинство от Пловдив, Варна и Бургас, като отбеляза, че столицата има водещи възможности, но трябва да бъдат разгледани всички варианти. Междувременно в интервю за Българската национална телевизия победителката в песенния конкурс Евровизия се обърна към българската публика с призив да подкрепя своите артисти и да не се отказва толкова лесно от тях. Тази победа показва на целия български народ, че ние можем да печелим и това не трябва да е нещо толкова невероятно и фантастично, каза Дара в ефира на БНТ. И описа колко щастлива се чувства от това, че целият свят в момента е обърнал поглед към България и че имаме възможност да покажем колко талантливи са българите. Европейския съюз трябва да бъде гъвкав и да може да преразглежда отношенията си с партньорите, които подкрепят Русия и Иран, каза днес Европейски върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас, преди началото на заседанието на европейските министри, посветено на въпросите на развитието. Тя коментира, че мирните преговори за Украина са в застой и Русия трябва да бъде притисната да се върне на масата за преговори, особено в момент, когато не изглежда в най-силната си позиция.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес облачността ще е променлива, следобед често значителна. Максималните температури ще се колебаят в страната между 19 и 24, в София около 19. В Пловдив 24, по Черноморието температурите днес ще бъдат около 22.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и първите минути на 12 по обед. След като се върна като победител от сцената на Евровизия, Дара ще се качи и на голямата сцена на най-мащабния проект в историята на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Концертът, който ще събере любимата българска музика от последните 25 години в една специална вечер под открито небе и със звездите на България. На 12 юни площадът пред храм паметник Свети Александър Невски ще се превърне в сцена на най-мащабния празник в историята на БГ Радио. Артистите, които са част от празника на българската музика, са Дара, Бетер, Брат Иргирови, Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Дони Момчил, Криско, Любо Киров, Мария Илиева, Михаил Маринова, Молец, Нети, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Фондацията, Д2, Deep Zone Project, Елизабет, Роби и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Водещи на концерта са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Най-мащабният проект в историята на БГ Радио е и с вашето участие. Очакваме ви, а билети може да откриете на kupibileti.bg. Време да посрещнем началото и на този музикален час. 4 златни любими песни. Това са Фалшив герой на Тодор Колев, Богатство на Тангра, Песента на Щурците на Роксана Белева и Карай Джони на Спешен случай.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Ег радио, само българска музика. С музика от чисто злато посрещнахме началото и на 12-та по обед. България продължава да се вълнува с емоциите от историческата победа на Дара на Евровизия. Тези дни Бангаранга буквално замени поздрави и всеки повод за размяна на добро настроение между хората. Дара и екипа, и с който представиха страната ни на Евровизия, поставиха българската популярна музика на световната сцена. След победата на Дара и екипа и в съботната вечер, БГ радио разговаря с някои от най-известните имена на музикалната сцена у нас. Нека чуем коментара и на Благовест Аргиров.
1: Емоцията е невероятна. Просто изведнъж се почувствах, че горд, че съм българин. Браво на това момиче. Невероятна е. Толкова ме развълнува, че не можах да заспа цяла нощ. Това е победа и за цяла България. Евровизия идва в България. Това трябва да ни накара да сме щастливи и горди, че сме българи. Такива са емоциите в тази посока.
2: Благовест, какво притежава Дара? Какво я отличи от всички останали артисти на сцената на Евровизия?
1: Този невероятен талант, тази лудост, която тя притежава, освен това невероятния професионализъм. Тя песента, която представи, каквато и да е песента, тя я представи по най-добрия начин. Това е моето мнение. Ние с Дара така от време на време се виждаме и си говорим. Аз съм и го казал това още преди 5 години, че вярвам в нейния талант. Има нещо в това момиче и тя го доказа по най-убедителния начин с нощи. Тя е шантава, да кажа, необикновена, различна и може би заради това спечели.
2: Домакинството на България на Евровизия след година, какво ще даде на страната ни?
1: Самочувствие невероятно и увереност, че нещата... Увереност, която ни дава и това талантливо младо момиче. Да сме домакини на Евровизия е невероятно нещо. Това ще помогне на всички да вярваме в себе си. Това ще помогне и на България. Това ще популяризира България по целия свят, според мен.
2: Дара получи много подкрепа в социалните медии от всички, от хора с различни професии, различни поколения. Знак за какво е това, Благовест?
1: Това е знак, че не всичко е загубено. Че можем да сме обединени и да сме заедно. И преди малко говорих с Стефан Димитров, който беше председател на българското жури. Той е толкова развълнуван, този човек. И даже... Тега ми каза, бе, дай направим един концерт, българи сме още.
2: Хубава идея.
1: Вижте какви емоции, само положителни емоции създава това. Това е невероятно, което се случи с нощи. Мога да го сравна с четвъртото място на нашите футболисти, да, и с второто място на нашите волейболисти. Българите имаме нужда от такива емоции. Да сме по-спокойни, да вярваме в себе си и да се... Най-важното, което от този успех ние трябва да извлечем, е пулката, че трябва да се радваме на успеха на другите, а не да завиждаме на другите. Ако успеем да започнем истински да се радваме на успеха на другите, особено на нашите съотечественици, това ще е голяма победа за цяла България. И че можем заедно обединени да направим нещо. Така мисля аз. Просто такива са емоциите. Аз продължавам да се вълнувам. Аз ви казах, не съм спал цяла вечер. Цяла нощ.
0: Това беше Благовест Аргиров. Дара и брати Аргирови ще бъдат част от артистите, с които ще празнуваме 25 годишната история на БГ Радио вечерта на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Вземете вашият билет и станете част и вие от най-големия празник в историята на БГ Радио. Вашият билет ще ви очаква на купибилети.бг.
3: Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Бангаранга!

0: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
1: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
3: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
4: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица текани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
5: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
6: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
5: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
6: 20 юни, Видас Арена, София.
5: Билети в мрежите на Билет.бг.
7: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.

0: FlatManager вече управлява имоти в Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на FlatManager.bg.
1: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
2: Има място в планината, където въздухът лекува. Сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
3: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: 366.
4: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
5: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
7: Hello. Аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
8: Аз съм, не се прави.
7: Юли! Е, знаеш как е.
8: Знам. Мария, поканиха ме!
7: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
8: Да! Звезди, на където погледнеш!
7: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
8: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
9: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от kupibileti.bg.
10: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио, само българска музика. Чухме всичко ме боли. Ника, благодарим на всеки един наш слушател, който ни писа и се включи в кампанията Вашите 250. Вашите 25 години само българска музика. Очаквайте празничната ни програма 250 най-обичани български песни от последните 25 години, която ще звучи в ефира на БГ Радио в празничните дни на 23, 24 и 25 май.
1: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
1: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
2: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
1: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
3: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
4: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандардисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Нови аутфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
7: Мечтай и пътувай! На 30 и 31 май София ще бъде домакин на първото туристическо изложение на открито Travel Fest, което ще се проведе пред билетния център на НДК. На едно място ще откриете най-добрите предложения за пътувания в България и по света. Открийте нови дестинации, интересни преживявания и специални предложения за почивка. Заповядайте на Travel Fest на 30 и 31 май пред билетния център на НДК.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончи.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Еш Бекфи избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Виза навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Миме, кажи на това дете да спре.
3: Петре, и тока теб не разбира от дума.
4: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
2: Миме, кажи му да спре.
3: Петре, искаш ли аз да го заместя?
4: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
5: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
3: С трошката на баща ти. Тогава нямаше ровен транс.
5: А на 0876 3x08 ли ще ги погъчвахте?
3: Знаеш телефона на ровен транс, а не знаеш задачите по математика. Ровен транс, точният превозвач.
5: А сега ровен транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
6: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
8: Такси? Ох!
9: Химакс Фарма представя...
8: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
10: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
8: Ах, с Кеталго е по-добре.
10: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
11: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня, твоят стил. Виж повече на veto.bg.
12: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
13: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински попагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
12: Снимка! Усмивка!
14: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Мьомакс, София, на булевард Скопие 6.
12: Очакваме те в Мьомакс. Не ме карай да повтарям.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България се гордее със силното участие на жените в политиката. Това заяви министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова на форум в УНСС, посветен на ролята и предизвикателствата пред жените в управлението. Ефремова отбеляза, че и президента и за пореден път председателя на парламента са жени. Според нея, победителката в Евровизия Дара може би ще бъде най-големия посланник на България от тук насетне, не само в културната сфера. Сегашният парламент, всеки четвърти народен представител е жена, което също е добър знак. Винаги тези положителни тенденции могат да бъдат и по-добри, добави социалният министър. Тя заяви, че със сигурност има стереотипи и бариери, които трябва да бъдат преодолявани. По думите и жените се сблъскат всеки ден с така наречения стъклен таван, който ги възпира да разгръщат потенциала си по отношение на въздействието им върху пазара на труда, участието им в политиката, икономиката и културата. От днес до 21 часа в петък няма да има топла вода в 13 столични квартали, сред които Овча купел първа и втора част, лагера Красно село, Стрелбище, Мотописта и Хиподрума. Това съобщиха от Топлофикация София на своя сайт. Причината е изместването на участък от разпределителен газопровод, захранващ Земляне. От дружеството се извиняват за причиненото неудобство. Размяната на позиции между Иран и Съединените щати продължава с посредничеството на Пакистан, съобщиха от иранското външно министерство. Исламабад е предал на американската страна нов вариант на предложението на Иран за край на конфликта в Близкия изток. Това твърди пакистански източник, цитиран от агенция Reuters. По думите му обаче и Техеран, и Вашингтон продължават да променят целите в преговорите. Технически екипи от Иран и Оман са провели преговори по механизма за безопасно корабоплаване през Ормузкия проток, като целта е да бъде изработена рамка за въвеждането му според изискванията на международното право. Очаква се разговорите на експертно ниво да продължат. Най-добрият български тенисист Григор Димитров запази позициите си в световната ранглиста. През изминалата седмица той отпадна в първия кръг на чаленджъра във Франция. Така остана на 170-то място. Александър Донски за първи път в кариерата си влезе в първата стотица на двойки. Той вчера спечели титлата при дуетите на чаленджъра в Португалия, с което прогресира с 6 позиции напред и вече е 97-ми в класацията. Донски стана вторият българин в историята в топ 100 при дуетите, подреждането след Григор Димитров, чието рекордно класиране е 66-то място през 2013 година. Италянецът Яник Синер е на първо място, а испанецът Карлос Алкарас е втори. Третата позиция е за Александър Зверев от Германия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес е предимно слънчево, на места в Западна и Централна Северна България има ниска облачност, която постепенно ще намалява. Следобед над планините ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса, Велико Търново и Шумен 20, Ямбол, Варна и Бургас около 22 и Пловдив 24 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и в първите минути на един следобед. Утре сутрин на гости в 5 въпроса стартер при Боги и Симо ще гостува Веселин Маринов, който също ще се качи на голямата сцена на най-мащабния проект 25 годишната история на БГ Радио. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Ще споделим тази специална вечер заедно с Дара, Бетер, Брат Ергирови, Васил Найденов, Граф, Адони, Момчил, Криско, Любо Киров, Мари Илиева, Михаил Маринова, Молец, Нети, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, фондацията D2, Deepzone Project, Елизабет, Роби и Тино. Концертът е със специалното участие на Лили Иванова. Водещи са Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Най-мащабният проект в историята на БГ Радио е и с вашето участие. Очакваме ви, а билети може да откриете на купибилети.bg. Време е за 4 златни и любими песни. Пред нас е ти ужасно закъсняна Георги Станчев, среща на щурците от много отдалече на Михаил Белчев и да започнем от начало на Орлин Горанов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато. Посрещнахме началото и на един следобед. До година по това време България ще бъде домакин на Евровизия. Причината е безкомпромисната победа на Дара и екипа и на конкурса Евровизия 2026. След победата и в съботната вечер във Виена потърсихме за коментар някои от най-обичаните имена от музикалната сцена у нас. Ето какво сподели Йорданка Христова.
1: Безсъние. Щастливо безсъние, отдаденост на музиката, на нашата професия и наистина девиза на Евровизия е музиката обединява, точно това направи тя снощи и накара да бъдем много горди. Аз, например, съм толкова щастлива, колкото не можете да си представите, защото аз следя тая Евровизия от 100 години и я гледам по различни, нали, когато още ние не участвахме. Дори ги съветвах някога орфейците, дето, нали, за Орфея, вместо да правим и да се караме за Орфея там след 10 ноември, дайте да направим един конкурс за Евровизия. И слава Богу, ето вече имаме няколко, и Поли се представи прекрасно, нали, и Кристиан Костов, аз Стунджи и Елица направо ги разбиха, според мен тогава никой не очакваше. Както и да, сигурно ще забравя и някой друг, но Дара беше безапелационна снощи, с най-малко ефекти, с такива, които даже аз в един момент си усъмних, Божичко, в тая тъмна стая и такова, а от другите блестят, крещат и издигат ги на височина. Но слава Богу, тя устоя и точно това оцениха професионалистите и не само те, че тя самата беше там с нейния чар, с нейната харизма, с нейната отдаденост, с посланието, което тя отправи към света и беше безапелационно и блестяща. Браво, браво и браво.
2: Дани, какво означава тази победа за българската музика и за българските артисти от всички поколения?
1: Ами точно това, трябва да се обединим, трябва да видим, че най-после, ей Богу, Еврика, както 94-та на линия там се класирахме на световното достойно, така тук пък взехме и първото място, нали, кристала, така че ние трябва да си повярваме. Това е, което българина няма. Има много талантливи хора, но ние трябва да повярваме, че можем и да бъдем по-смели във всички решения. Това е, ние нямаме, значи аранжорите трябва да не се съобразяват с тоя, с ония, защото много песни, аз сега мога да изброявам десетки, които са ала това, ала онова, изкопирани, дори и с нощи. И еврейски изпълнители, имаше една част, която е изкопирана от една арабски и разни други, които има мотиви, които са шлагерчета отпреди. Нали, пъхнати там, за да вземат ухото на публиката. Ние трябва да имаме самочувствие, не да търсим и да приличаме на някого, а да изровим това нещо, което да покажем на света, защото ние българите сме уникална семка. Уникална. Аз вярвам в това.
2: След година по това време България ще бъде домакин на Евровизия.
1: Прекрасно.
2: Какъв знак за страната ни е това? Като имидж, като самочувствие?
1: Ами дай Боже, точно аз се надявам, нали, както с футбола стана, така и сега, че ще ни допринесе малко да бъдем да мислим повече точно за страната си, да взимаме всякакви решения, които да са от интерес и за нашата страна, а не да се съобразяваме винаги с този и с онзи, защото ние сме страшно толерантни и така, какво да кажа, и се подчиняваме, някакси можем да носим всичко. А трябва да покажем пък, че ние сме тези, които може да създаваме правила. Много съм щастлива. Невероятно.
0: Това беше коментара на Йорданка Христова след победата на Дара на Евровизия 2026, след безкомпромисната и победа на сцената на Евровизия. Очакваме Дара на голямата сцена на най-мащабния проект в историята на БГ Радио, концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски от 8 вечерта. Билети ще намерите на kupibileti.bg.

Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Банга Ранга!

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде соло-вокалистът и лидер на рок-групата Хоризонт Валери Славчев, с когото ще разговарям за новия сборен бестов албум на бандата и предстоящите им летни концерти. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 20 от 21 с повторение в неделя, 24 май от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Танчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма и 500 грама чери домати за евро 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
5: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
4: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
5: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
4: Повече на bulgarlift.bg.
6: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
7: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
10: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
11: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
13: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Децата ми крещят постоянно. Но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
15: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
16: Mars Days.
1: строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Макс Март Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Макс Март Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
16: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
17: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
18: Консултирай се сега.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
17: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
19: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по-вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
20: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
0: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
21: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Медал на Михаела Маринова. В ефира на БГ Радио е време да изпием второто кафе заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, актьора Юлиан Вергов. Заедно с Мария Бакалова, те са нашите домакини в тази специална вечер на 12 юни на площад Свети Александър Невски. На най-мащабният проект в историята на БГ Радио, концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Бъдете и вие част от нашия празник. Вашият билет ще откриете на kupibileti.bg. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 евро. 2 броя Coca-Cola за 2,04 евро. 12 броя Пиринско за 6,37 евро. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс, ел. Сега в Айко.

0: Нови отфити за твоето лято, сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече отколкото очакваш.
1: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще е миме, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно. Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
9: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
11: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
10: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
11: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
10: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
12: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
13: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
12: Повече на сайта на Софийска вода.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: БГ Радио. Само българска музика. Кажи ми за

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев даде пресконференция, на която разясни състоянието на държавния бюджет и изложи планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година. Донев заяви, че за него е ясно, че ще прави бюджета перо по перо. Той изрази своето щастие и подкрепа за успеха на Дара на международния музикален конкурс, като заяви, че в бюджета за следващата година ще има още едно перо и това е Евровизия 2027. Относно бюджета за настоящата година, Донев заяви, че финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на едно средностатистическо семейство. Тоест, разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. До тук държавният бюджет е следвал правилото «харчим днес», да му мислят следващите. Резултатите, обявени от Донев, са следните. Дефицит от 1 милиард 750 милиона евро към края на месец април. Още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане. 1 милиард и 100 милиона евро неразплатени общински проекти само за тази година. През 2025 година изтеглен и авансов корпоративен заем от банки в размер на 363 милиона евро. Това оказва негативно влияние върху приходната част на бюджета за тази година, обясни още вицепремиер Гълъб Донев. Възрастен мъж загина, две малки деца са в критично състояние след пожари през почивните дни в Пловдивско. Сигналът за пламъци в къща в село Брестовица е подаден на 17 май, а след приключване на гасителните действия в една от стаите е било открито тялото на 70-годишен обитател. На 16 май пък е подаден сигнал за огън в жилищно помещение в село Любен. Тежко са пострадали деца на 4 и 5 години. Те са настанени в Пловдивска болница, като лекари се борят за живота им. По случаите се водят разследвания. Военни подразделения в Беларус започнаха учения за бойно използване на ядрено оръжие и ядрено осигуряване с участието на ракетните войски и авиацията, съобщиха от преслужбата на Националното министерство на отбраната. Целта е да се повиши готовността на въоръжените сили за използване на съвременни средства за поражение, включително и специални боеприпаси. В обучението участват военни части от ракетните войски и авиацията. В сътрудничество с Русия се планира да се отработят въпроси, свързани с доставката на ядрени боеприпаси и подготовката им за употреба. Нидерландският круизен кораб, на който възникна огнище от хантавирус, пристигна в Ротердам. Той ще бъде подложен на дезинфекция, а екипажът му ще бъде наблюдаван за развитие на инфекцията, чийто инкубационен период е 6 седмици. Всички пътници бяха свалени с Тенерифа и евакуирани до държавите си. 3 души починаха от вируса, 10 от пътниците развиха инфекцията, която се предава обичайно от гризачи, както и между хора при близък контакт. Световната здравна организация оцени като нисък риска за глобална епидемия.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес е предимно слънчево, на места в западна и централна северна България има ниска облачност, която постепенно ще намалява. Следобед над планините ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса, Велико Търново и Шумен 20, Ямбол, Варна и Бургас около 22 и Пловдив 24 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети, а не. Днес няма да ви поздравя със здравейте, ще ви поздравя с Бангаранга. Какъв понеделник, какви емоции, благодарим ти, Дара, че ни накара да крещим от щастие, да се вълнуваме, да отброяваме минутите, гласовете, да пеем по улиците Бангаранга. Тази дара ни въвлече в своя собствен свят, така както правят големите изпълнители. Няколко неща, които е редно да си кажем относно победата на Дара в Евровизия. Страната ни спечели за първи път на финала на песенния конкурс Евровизия. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на България. И така страната ни спечели вота на журито, но и на публиката. Световни медии отразиха победата на България. Посрещането на Дара също беше паметно събитие. Летището във Виена беше огласено от песента, спечелила Евровизия. Българите, които пътуваха с победителката, изпълниха терминала с емоцията си, а стотици я очакваха и тук, в къщи, кукери, безброй фойерверки. Екипа на БГ Радио успя да отрази емоцията от пристигането й и през целия ден днес ще ви направим част от това. В този час очаквайте думи от Виктор Калев, а в следващия от Влади Ампов графа по повод победата на Дара на Евровизия. Започваме второто кафе с много настроение и с златните песни Арлекино на Емил Димитров и Истина на Милена.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

стария було, смееше се много. Публиката вечер на издяланата кукла.

Арлекин. Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

ръце и в твърдото безчувствено дърво с лето изгяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия. Той игра тъй както никога преди, но пламнал цял от обич изгоря.

0: still.
1: Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Банга Ранга!

0: Второто, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Дара и Бангаранга. Днес всички говорят за Дара и победата й на Евровизия. Ами напълно заслужено е това. Знам, че тръпнете за момента, в който ще можем дружно да пеем Бангаранга под звездите. Това ще се случи съвсем скоро, на 12 юни, на юбилейния концерт на БГ Радио на площада пред храм паметник Александър Невски. Дара става част от изпълнителите, които ще направят вечерта незабравима. А победата и днес празнуваме всички, включително големите ни артисти. Ето какво сподели Виктор Калев за Дара.
2: Виктор Калев е от другата страна на телефона. Викторе, какви са емоциите, които предизвика в теб тази победа? Победата на Дара и на България на Евровизия.
3: Ох, много съм горд и изтръпнал сега, докато говорим също. Предполагам, че при всички е така. Със сигурност всички сме много горди и щастливи. Може би усещането е точно когато през 1994 се радвахме на нашите момчета. Може би радостта и щастието е също както се радваме на нашите златни момичета и диамантени момичета. Ето сега още едно ново златно момиче. Толкова съм щастлив. Наистина винаги съм се възхищавал на това момиче още преди да замине за Евровизия. За съжаление, ние изпратихме както подобава всички ние, но се надявам да посрещнем както заслужава това златно, малко, голямо момиче Дара. Много съм щастлив. Това е... Даже това не е наш успех, това е нейен успех, но със сигурност всички ние трябва да се гордеем, защото в крайна сметка става въпрос за мястото на България, а то е на първо място. И... наистина респект, уважение, много, много, много желая на Дара да сбъдне всичко това, което със сигурност мечтите й няма да спрат до тук. Аз съм сигурен, че нейното най-доброто и предстои. Светът научи за нея. Аз бях сигурен още преди много години, когато видях, че мащабите на нейния талант не са само за България. И светът те първо ще върви към нея, защото е наистина истински талант и вдъхновение да бъде за всички млади, които те първо им предстои това, което тя извървяла. Тя устоя на всичко, няма да изпадам в конкретика, и повярва най-вече в себе си, в екипа, с който работиш. Това е екипна работа и поздравление за всички, които стоят зад нея, и съм сигурен, че наистина най-красивото и предстои. Тя е световна и заслужава наистина.
1: Виктор Калев с първи думи след победата на Дара на песенния конкурс Евровизия. Дара ще можете да видите и на сцената на юбилейния ни концерт на 12 юни, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Вашето място на площада ви очаква на купибилети.бг.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: С мебели.бг комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.бг. Лесно е.
6: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Ветеринарна клиника Физио. Грижа с традиция, лечение с бъдеще. Уникален порода си център за рехабилитация и физиотерапия, хирургия, лечение на заразни, паразитни и вътрешни болести, образна диагностика с последно поколение рентген, лечение на всякакъв вид екзотични животни. Ветеринарна клиника Физио. Ние информираме, лекуваме и помагаме в превенцията на заболяванията. Намираме се в Княжево до минералната вода. Повече за нас и вашите любимци вижте на itavet.com.
8: И ето го решаващият момент. Играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
9: И каква награда само? Мини смарт проектор. Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор. Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
10: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
11: Такси? Ох!
12: Химакс Фарма представя...
11: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
13: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
11: Ах, с Кеталго е по-добре.
13: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизина. Преди употреба прочетете листовката.
14: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
15: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
14: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
15: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашия проект.
14: Повече на bulgarlift.bg.
16: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
17: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
18: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
19: Нямаме време.
18: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
19: Наведи си и събери малко багаж.
18: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
20: Колкото дребен, толкова и зъл.
18: SOS Разтребители идват.
19: Абе, нищо си работа, бършаме.
18: На 19 май в 20. Пълнова.
21: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
22: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички душ системи и смесители Рока са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
23: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
24: А
1: Аз съм Мария Бакалова.
2: Аз съм Юлиан Вергов.
1: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
2: На една сцена, която става още по-голяма.
1: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
2: Със звездите на българската музика.
1: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Петко, второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, чухме Мона и Давам в изминалите минути. 2026 е годината, в която сякаш всеки ден ни е празник. Това е защото е много специална за нас. Ние станахме на 25 години и сме решили да го отпразнуваме подобаващо. През юбилейната 2026-та празнуваме този четвърт век и решихме да направим едно събитие, което обединява музиката, но и историите на слушателите ни, които живеят с ефира ни през тези 25 години. На 12 юни сцената пред храм паметника Александър Невски ще събере изпълнители и песни, превърнали се в част от саундтрака на живота ни през последните 25 години. Очакват ни едни от най-обичаните български хитове и много емоции под открито небе. За водещи избрахме Мария Бакалова и Юлиан Вергов, защото не са просто приятели и обичани лица в България, те са истински почитатели на българската музика. И тази година танца ще бъде важна част от шоуто с хореография на Милен Данков и специално подбрани танцори, които ще внесат още повече енергия на сцената. Креативен директор на концерта е Марвин Дайтман и неговия екип. Хора работили по продукции като Евровизия. Именно тази година шоуто дължим на този човек, сцената по-скоро и това как изглежда тя, а всички говореха и за сцената. Вече 6 години работим с екипа, който създава тези красиви сцени и не очаквайте нищо по-малко от концерта ни на 12 юни. Подготвяме мащабно шоу, което ще може да се преживее от всяко място на площада, но това ще бъде и емоция, която не можете да преживеете на всеки концерт. Тези песни са обединили нас вече 25 години и ще изгреят под звездите, което само по себе си добавя стойност на цялото събитие. И да отговорим на едни от най-честите въпроси. Да, местата са седящи, удобни, събитието е подходящо за деца, а атмосферата обещава да бъде празнична и споделена с любимите хора. Поканете семейството, приятели, мама, татко, баба, дядо. Вашите места ви очакват на kupibileti.bg. А сега продължаваме с още от любимата българска музика. Очакват ни Руши и Без багаж.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.
3: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
4: Гаражни врати Шорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Шорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Шорман. Сигурност за цял живот.
5: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям регионе... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта. Прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констински водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
6: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият до сега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
7: Има място в планината, където въздухът лекува, сънят ти е дълбок и умът утихва. В хотел Родопски дом Чепеларе те очакват просторни стаи, вкусна храна, басейн, отпускаща атмосфера и грижа за теб и тези, които обичаш. Разгледай нашите летни пакети на hotelrodopskidom.com.
8: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888 23 22 00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
10: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
13: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Барф храната Фон Барф е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин и или в обектите ни.
14: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
15: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента и шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
14: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
16: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
17: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
16: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
17: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
16: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
17: Да, на оригинала и на новата и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
16: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
17: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
16: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
17: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
16: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
18: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
19: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
20: Днес вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев даде пресконференция. На нея той заяви, че данъците остават без промяна. Пенсиите ще бъдат увеличени с 7,8% от 1 юли тази година, а социалните разходи за най-уязвимите групи няма да бъдат намалявани. Гълъб Донев направи изявление за състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за тази година. Това е бюджет, с който казваме стоп на държавните хранилки, заяви още Гълъб Донев. Той допълни, че правителството ще бъде безкомпромисно към злоупотребата с публични ресурси. Ще бъдат приоритизирани по важност капиталовите инвестиции, като временно неприоритетните проекти ще бъдат отложени. Правителството ще бъде безкомпромисно към злоупотребата с публични ресурси. Ще бъде прекратено автоматичното вдигане на заплатите на министър-председателя, министрите, заместник-министрите, началниците на кабинети, представителите на съдебната система и силовите структури. Слага се таван на всяка заплата в бюджетния сектор. Никой няма да получава основна заплата по-висока от тази на президента на Република България. Тонев заяви, че ще се разгледа и числеността на държавната администрация, без да се намаляват индивидуалните заплати. Намаляването на разходите ще бъде за сметка на оптимизация на числеността на администрацията. Правителството затваря първите и най-видими кранчета, през които изтича обществения ресурс, заяви още вицепремиера Гълъб Донев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев назначи Николай Шушков за директор на агенция Митници. От поста освободен Георги Димов съобщиха от Министерството на финансите. Шушков е дългогодишен служител в агенция Митници, където е преминал през различни нива. Бил е митнически инспектор, началник на митнически пункт и началник на митница. В периода 2022-2023 година Шушков е заместник министър на регионалното развитие и благоустройството. Преди това е областен управител на Благоевград. Преминал е специализация по митнически контрол в Европейския съюз. Столична община организира специално музикално събитие, с което ще бъде отбелязана победата на Дара в юбилейното издание на Евровизия. За първи път в историята България спечели песенния конкурс с песента Бангаранга, представена от Дара. Събитието ще се състои утре от 18 часа на площад Княз Александър I. Победата на Дара носи на България домакинството на следващото издание на Евровизия. Междувременно кметовете на София, Бургас, Пловдив и Варна обявиха, че градовете са готови да бъдат домакини на финала на Евровизия до година. Днес самата Дара заяви, че най-големият успех за нея е, че успява да улови момента и енергията на публиката и да ги използва за своето изпълнение, както и да бъде проводник на Господ и чрез нея да минава неговата енергия. Дара допълни, че българите можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят. Междувременно в началото на днешната си пресконференция вицепремиера Гълъб Донев поздрави Дара за успеха на Евровизия и увери, че в бюджета ще има перо за организирането на домакинството на Евровизия у нас през следващата година. Над 100 дрона ще следят за пожари в Гърция през тази година. Устройствата ще бъдат на разположение на пожарната служба и на тази за гражданска защита. Целта е да се осъществява постоянен контрол над горските масиви. Дроновете ще бъдат разположени по протежение на цялата територия на Гърция и ще работят денонощно.
19: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
20: Днес е предимно слънчево, но места в западна и централна северна България има ниска облачност, която постепенно ще намалява. Следобед над планините ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Духа умерен до силен северо-западен вятър. Максималните температури днес са между 19 и 24 градуса, в София около 19 градуса, Велико Търново и Шумен 20, Ямбол, Варна и Бургас около 22 и Пловдив 24 градуса.
21: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
19: Второто кафе с Цвети.
0: БГ Радио, само българска музика. Второто кафе продължава. Бангаранга и на вас, и на вас, и на вас. Всички днес пеем бангаранга. Тази сутрин в стартер се обадиха толкова много слушатели, за да споделят как са усетили песента, какво мислят за представенето на Дара, какво биха и казали. И за пореден път се убедихме колко готини, мислещи, ангажирани слушатели имаме. Днес през целия ден в ефира споделяме еуфорията от победата, която накара света да обърне очите си към България и ще ни направи домакини на Евровизия през 2027 година. Тук в ефира през целия ден ви споделяме и част от първите думи на артистите, които поздравиха Дара. Ето какво ни сподели Влади Ампов графа.
1: Това е исторически момент. Невероятно съм развълнуван. Не можех да заспя няколко часа след победата на Дара, защото много се вълнувах през целия ден и съм изключително горд и щастлив, че тя успя да направи нещо невероятно и това, че успя да се събере и да направи най-доброто, страхотно представене, много ударна песен, много ярко сценично поведение и страхотна енергия. Това е просто беше импозантно величествено изпълнение и съм много-много горд и пожелавам огромен успех от тук на седне и тя е готова за световната сцена, това винаги съм го твърдял и тъй като съм имал щастие да я слушам на цял нейн концерт на живо и тя успява да държи публиката в такъв екстаз в рамките на един концерт, което е изключително трудно. Така че от тук на сетни пожелавам да направи този световен пробив, който всички ние в музикалната индустрия очакваме вече повече от 30 години. Поред мен тя сбъдна, освен своята мечта, сбъдна мечтата на цялата музикална общност в България, тъй като атаки много хора са участвали в предварителните селекции в Меза Евровизия през годините. Много невероятни постижения има и на други български артисти през годините на Евровизия, но това, което направи Дара, беше уникално и наистина съм много, много благодарен от името на всички за тази страхотна емоция, която предизвика в цяла България. И още съм много развълнуван и не спираме да говорим за Дара през целия ден и това няма да спре да се говори за нея. Така че съм много, много, много щастлив.
0: Влади Ампов графа за победата на Дара на конкурса Евровизия. Очакваме я с нетърпение и на още една сцена. На нашата сцена на юбилейния ни концерт на 12 юни. Билетите ви очакват на kupibileti.bg. Продължаваме часа с златните песни пред нас. Закъсняла любов на Ваня Костова. Ще чуем и завръщане на ФСБ. А в Между две кафета днес посрещам Юлиан Вергов. До професията му актьор слага и водещ. Ами много му отива да бъде водещ, особено на юбилейния ни концерт на 12 юни. А в компанията на очарователната Мария Бакалова, нещата стават още по-прекрасни. Билетите ви очакват на kupibileti.bg.
22: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Банга Ранга!

0: звездите гостуват на Шушу-Мушу с цвети.
1: Тази седмица в Между две кафета ми гостува Юлиан Вергов. До неговото име слагаме и водещ на големия концерт на БГ Радио на 12 юни пред храм паметника Свети Александър Невски. Първо, добре дошъл. Аз бързам тук да си кажа информацията и не си посрещнах госта както трябва.
2: Добре заварил.
1: Какво е за теб да станеш за пореден път домакин на толкова чакано, обичано, вълнуващо събитие?
2: Нещо много радостно, нещо много вълнуващо. Както винаги съм казвал, няма да спра да го повтарям, няма и да се уморя, защото така го чувствам. Аз много обичам БГ Радио и за мен е огромна радост това, че ме канат за пореден път, за да бъдя ко, както му казват на български, водещ на събитието. И е много притеснително също време с това, защото церемонията винаги е впечатляваща и има доста работа, докато се случи така, както трябва да бъде.
1: Ти си вече с нас като водещ 4 години, това ще ти е четвърта. Какво остава незабелязано за хората, които идват на церемониите и на теб ти е направило впечатление? Какъв вкус имаш за церемониите?
2: Както вече казах, доста е притеснително по време на церемонията, за да стане всичко перфектно, да не се допускат грешки, но това, което остава скрито, е огромната работа, която вие и въобще целият екип вършат, за да се случи това нещо. Не само в деня на церемонията, а много дни преди това и много дни след това. Още като се почна от подготовката за това цялото нещо, писане на сценарии, идеи, участници, как да се случи осветление, техника, стотици, да не кажа, хиляди са уж дребните неща, които трябва да се случват. И, разбира се, транспорт, логистика, организация на цялото. Как да... Това е някаква огромна, огромна машина, която остава скрита за хорските очи, но за мен не. И аз винаги страшно много се впечатлявам от това, което виждам.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Юлиан Вергов.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Пресни картофи за 45 цента килограма. И 500 грама чери домати за 1,85 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салак.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт-телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
8: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
9: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
10: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
9: Я покажи как става.
10: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
8: Повече на сайта на Софийска вода.
11: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
12: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
14: Защо пък веднага?
13: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
14: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо – свежи идеи за дома.
15: Той може да те поведе назад към корените или напред към бъдещето. Да бъде деликатен като отбрано вино или пламенен като фестивална нощ. Защото има много лица и всички са изумителни. Пловдив – столица на щастието. Открий ги на Визит Пловдив.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
17: Хей, да ти с кучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сочна надевичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село житница.

0: Хало, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
1: Аз съм, не се прави.
0: Юли! Е, знаеш как е.
1: Знам. Мария, поканиха ме!
0: И мен! И този път... Знаеш ли, че сцената е под небето?
1: Да! Звезди, на където погледнеш!
0: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за теб.
1: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
2: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиян Вергов. Билети от купибилети.bg.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов, а това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Има ли си гафове?
2: О, гафове съм имал много.
1: Ма какво, например? Сещаш ли се за някоя история?
2: Ами най-впечатляващото беше на една от церемониите в Пловдив, че преди началото на церемонията има няколко репетиции, на една от тях водещите се учат да знаят коя камера, кой номер е. И ако ти кажа слушалката, дай камера 8 с камера 7, ти трябва да реагираш, да говориш на съответната камера, защото те са, мисля, някъде около 13 камери, ако не ме лъжа паметта. И в един момент стана така, че в слушалката ми казаха не тая камера, другата, тая се развали, дай третата, и аз се опитах да не се въртя като пумпъл в кадър, което едва ли се е получило, но
1: трябваше на секундата
2: да се реагира. Да, да, по време на церемонията беше. И всъщност най-смешното, че една от камерите ние бяхме минали.
1: Да.
2: Не знаехме, тя мисля, че беше на кран тогава, ли не помня, и не знаехме тази камера кой номер е. Тоест аз не знаех, те не ми бяха казали. Така да не се бяхме разбрали. И като ми казаха, примерно, камера 11, и аз... Къде е сега камера 11?
1: И пак го отигра.
2: Мисля, че светна камерата и тогава някакси така се случи. Не знам, но беше, беше голям стрес, защото преди това ме накараха да погледна в една друга камера, която беше качена, която се развали, и оттам следващата, която беше качена много високо в далечината, и така. Оправихме се.
1: Сигурно е било инфарктно за теб, но за това си такъв професионалист, че за никого не си е проличал.
2: Е, хубаво е, когато сме заедно с Мария, защото много си помагаме взаимно, и това носи един друг заряд, една друга енергия. Знаеме, че общуването е обмен на енергии, и това много помага да се случва нещата.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Юлиан Верго.
3: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които оформят бъдещето. С участието на Филипа Гийом, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIRBG.
4: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
5: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу. С обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
6: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888 23 22 00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
7: 75 години Ваго стои зад надеждни решения, които свързват индустрии и хора. От електрическите връзки до интелигентните системи за автоматизация. Ваго – сигурните връзки, които раждат доверие. Празнуваме 75 години. Празнувай с нас!
8: Само между 16 април и 27 май, сканирай QR-кода от Ваго промо блистерите и спечели една от 75 награди. Открий ги в магазините на Бриколаж. Ваго.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
10: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
11: Искате ли да учите английски?
12: Искам детето ми да учи английски.
13: Искам да се явя на изпит по английски.
14: А аз искам да преподавам английски.
15: Да учим английски?
16: Знаем къде!
17: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
18: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
19: Искаш резултати, които впечатляват? Това е Херли. Градински инструменти и сечива Херли. Удобни, ергономични и надежни. С точния инструмент постигаш повече с по-малко усилие. Направи градината си твоята гордост с Херли. Търсете градинските инструменти и сечива Херли в близката железария.
20: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
21: Ох, ще се омъжа в колата!
20: Или просто отиди на едно място.
21: Къде?
20: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
21: Край на драмата. Отивам веднага.
20: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg. Кликни!

0: избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на круасан с масло от нашата пекарна за 27 цента. И шоколадови бомбони Мерси 400 грама за 8 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: BG Radio. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Премиерът Румен Радев замина на посещение в Берлин по покана на германския канцлер Фридрих Мерц, с когото ще разговаря по-късно днес. На летището министър-председателят коментира успеха на Дара на Евровизия, като посочи, че тази седмица ще организира среща с ресорните министри, за да се обсъди подготовката за домакинството на песенния конкурс до година. Премиерът Радев защити обявените от финансовият министър Гълъб Донев рестрикции при заплащането на администрацията, които се въвеждат с новия държавен бюджет. Радев заяви, че старата власт е завещала много неизплатени сметки и също така разплатени големи аванси, по които все още не е извършена дейност. Това означава, че всички българи ще плащат вересиите на олигархията и на предишното управление. От Прогресивна България оставяме верни на своите заявени принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. Затова са премахнати всички механизми за увеличение на заплатите на всички изборни длъжности. Ще се ревизират и заплащанията в държавните дружества и бордове. Във времена на ограничения именно политиците първи трябва да дадат пример, заяви Радев. След официалната церемония по посрещането на българския министър-председател с военни почести в канцлерството, Радев и Мерц ще проведат разговор на четири очи. Министерството на транспорта информира, че от негово име се изпращат измамни съобщения. Ведомството припомня, че не изпраща SMS-съобщения, имейли, съобщения чрез мобилни приложения или други подобни известия с искане за плащания, предоставяне на лични данни или изтегляне на файлове. Ведомството призовава гражданите да не отварят подозрителни линкове и да не предоставят лична, банкова или друга чувствителна информация. Министерството е сезирало компетентните органи по случая. От днес до 21 часа в петък няма да има топла вода в 13 столични квартали, сред които Овча купел първа и втора част, лагера Красно село, Стрелбище, Мотописта и Хиподрума. Това съобщиха от Топлофикация София на своя сайт. Причината е изместването на участък от разпределителен газопровод, захранващ земляне. От дружеството се извиняват за причиненото неудобство. Испанските данъчни власти ще трябва да върнат на колумбийската певица Шакира 60 милиона евро. Певицата спечели последната си съдебна битка срещу приходната агенция в страната. Предмет на делото е дали Шакира е била данъчен резидент в Испания през 2011 година и съответно дали е дължала данъци в страната. Според властите, след като певицата е прекарала 163 дни в Испания при изискуеми 183, е била данъчно задължено лице според испанското законодателство. Затова и санкцията от 55 милиона евро. В решението на магистратите обаче се посочва, че колкото и да имала връзка с испански гражданин през 2011 година, двамата не са имали сключен брак и не са имали деца, а освен това според съда не е доказано, че Испания е била център на икономическата дейност на певицата. През този период тя осъществявала по-голямата част от дейността си в чужбина. След решението на съда, данъчната агенция ще трябва да върне взетите от Шакира 55 милиона евро заедно с лихвите, като общата сума възлиза на 60 милиона евро.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще се заоблачи и над източните райони ще бъде предимно облачно. Около и следовет на места в Южна България и планините ще има превалявания от дъжд. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Второто кафе с цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. Започва още един музикален час във второто кафе след новините в 4 след обед. Тук в радиото цял ден си припяваме Бангаранга и вярвам, че и при вас е така. Мен винаги ме впечатлява споделеността и отборният дух. Това видяхме и в музикалните среди след победата на Дара. Много хора споделиха видеа в социалните мрежи с окуражителни поздрави. Аз пък споделям с вас думите на Теди Кацарова след победата на България в Евровизия.
4: Аз съм огромен фен на Евровизия. От дете съм огромен фен на Евровизия. И мечтала съм си да бъда на тази сцена. Била съм до някъде и във вътрешните финали на Финландия съм участвала още 2005 година. Емоцията е огромна, но най-вече позитивното, което извлича всяка една държава в световен мащаб, защото не е само Европа. Ти стигаш до абсолютно всички точки на света, защото във всички точки на света има от дадените държави от Европа. Тоест има хора, които горят за своята победа, горят за теб. Толкова съм горда с Дара. Това момиче доказа, че всичко негативно може да се превърне в огромна любов. И съм толкова щастлива, че някак си буквално, нали, както се казва, им на три носовете на всички, които бяха супер негативни, защото както и да погледнем, това е огромна реклама за България. Ето, гледам постове в Инстаграм. Всички във всяка една точка, където е имало огромни екрани в центровете на градовете в цяла Европа, в момента, в който идва гласуването, когато ще се избира между Израел и България, хората пищят от радост и се радват, че Дара печели, което значи, че Дара вече е спечелила всички сърца. Няма значение от класацията дори. Тя вече пробива път за първи път на българската поп-музика, тя пробива така тази бариера, тази стена, която беше поставена години наред да не излиза българска музика. Разклатиха тази стена Кристиян Костов, Поли Генова, Equinox, още когато излязаха. И зад всички тях стои един брутален, мога да го нарека, екип. И толкова много им се възхищавам, защото наистина без специалисти в тази област няма как да се стигне до там. Но пак отново да кажем огромно благодаря на Дара за тези сълзи, които предизвика. Снощи как съм крещяла, не е истина тук. Заедно с Киан и му казах, ето виждаш ли, ти си фен на спортовете. Това е единственото нещо, което се случва за нас в музикален план. И ето, аз съм и без глас днес, защото преди това имахме пък участие заедно с моят бенд в Бене Бенд в Панагюрище. И беше наистина такава радост за мен. Искам да пожелая на всички да повярват в поп-музиката. Да повярват в поп-музиката на българска територия, защото това момиче доказа, че силата е в музиката, качествената музика и най-вече в това, че макар че ние изпратихме подобаващо, тя донесе огромната слава и популярност на България. Това е. И се надявам, че тази любов ще продължи да живее в сърцата на всички, които са свързани с създаването на музика, на хубава, чиста поп-музика.
3: Теди Кацарова и тези мили думи, които отправи по адрес на Дара. Вълнуваме се, защото това прекрасно момиче Дара ще предаде от своята енергия на всички вас, които са избрали на 12 юни да си подарят вечер под звездите с любимата българска музика и с любимите хора. Концертът ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, събира на сцената поколения артисти и песни, които са станали част от живота ни през изминалите 25 години. Местата можете да откриете на kupibileti.bg. Часа продължава с Златните песни, Черната овца на Ахат, ще чуем и Експрес танго на Лили Иванова. Останете за добрата новина.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Ванга Ранга!

0: Второто кафе с Цвети.
1: Беги радио, само българска музика. Бангаранга, знаете Дара, знаете и че тя е победителя от Евровизия тази година. С тези добри новини започна понеделника, ще продължи с още добри новини в рубриката Добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Ако си между 15 и 25 години и искаш да правиш нещо смислено с времето и уменията си, SOS Център за обществена подкрепа Перник те кани да станеш част от новия младежки клуб Youth Can Перник. Инициативата е под мотото «Отговорни онлайн, свързани офлайн» и среща млади хора с възрастни, които имат нужда от помощ в дигиталния свят. Идеята е следната. Младежи от Перник ще преминат обучение по медийна грамотност и след това ще помагат на хора над 60 годишна възраст да се справят по-уверено с технологиите, интернет и онлайн комуникацията. Така проекта не само развива дигитални умения, но и създава истинска връзка между поколенията. Доброволците ще участват в обучения, ще помагат по време на срещите с възрастните хора и ще бъдат подкрепени през целия процес от екипа на центъра. Не е нужно да сте експерт, достатъчни са желания, отговорност и базови дигитални умения. Инициативата ще се провежда между май и юли в Перник, в Международния младежки център, читалища и пенсионерски клубове в града. Повече можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с БГ Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов, за приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch – качеството си заслужава.
3: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като пелени Huggies Extra Care 4 за 25 евро и спортни обувки Nike Air Max за 60 евро.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl. Масло Deutsche Markenbutter за 2 евро и 25 цента с Lidl Plus. Промо пакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6 евро и 13 цента. 2 броя Coca-Cola за 2 евро и 4 цента. 12 броя Пиринско за 6 евро и 37 цента. И 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро и 26 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Виенска кухня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Хоспис Вита за всички, които имат нужда от професионално огрежване. Дом за 24-часова медицинска грижа и домашен уют в центъра на София. Ние ще се погрижим за вашите възрастни роднини и близки по възможно най-добрия начин. За подробности и записване 02-45-222-45. Хоспис Вита. Очакваме ви.
4: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
5: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
4: Но какво да правя?
5: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
6: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
7: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
6: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
7: 20 юни, Видас Арена, София.
6: Билети в мрежите на Билет БГ.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: За кърлежи, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
10: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
13: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
14: Почна ли да хленчи, сменям пелената и само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
12: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
15: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
16: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
17: Жоре, баба ти ще става хакер.
18: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
17: Айде в Изота, Жоре!
19: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
20: Ифантис. Бекони, шунки, сирена. С нас по вкусен е деня. Избираш Ифантис, избираш качеството.
21: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Тънкана са мега бау-вау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо Магазин EU или в обектите ни.
22: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг.
0: със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 18 май в нова БГ версия ще представим песента Юли в оригиналното изпълнение на Димитър Йосифов и новата версия на Акага.
1: Наш гост ще бъде Иво Казасов от група Акага.
0: Не пропускайте и повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
2: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: Нови аутфити за твоето лято, сега в Kik. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Планирате бебе? Разберете какви са вашите възможности да станете родители. В Инвитро АГ Център Димитров ще получите подкрепа от екип с над 30 години опит в репродуктивната медицина. Само до 15 юни безплатна консултация с репродуктивен специалист и безплатна спермограма. Запишете час на 0888-23-22-00. Очакваме ви в София, улица Стоян Чумаков, 2. Инвитро АГ Център Димитров. Превръщаме надеждата в живот.
8: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
9: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
8: Избирам да сме спокойни.
10: И аз, мамо.
9: От Мусова застрахователен брокер.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
13: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
14: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
15: Значи парапети от лучи.
14: Да не би пак да рекламираш?
15: Не, просто не избирам компромисни решения.
14: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
16: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
17: Искате ли да учите английски?
18: Искам детето ми да учи английски.
19: Искам да се явя на изпит по английски.
1: А аз искам да преподавам английски.
6: Да учим английски?
14: Знаем къде!
11: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
7: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
10: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
20: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
21: С трошката на баща ти. Тогава нямаше ровен транс.
20: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
21: Знаеш телефона на ровен транс, а не знаеш задачите по математика. Ровен транс, точният превозвач.
20: А сега ровен транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
22: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
23: Пак е мокро, нали?
24: Да.
23: Постоянно ли така се увлажнява?
24: Особено, когато навън вали.
23: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
24: И ще забравя за този проблем с влагата.
23: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
24: О, чудесно. Става дори и за басейни.
23: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
25: За пътищата.
26: От днес до сряда се променя организацията на движение в 200 метров участък на пътя София-Кулата преди граничен пункт Кулата. Дейностите ще се изпълняват в платното посока София при 442 км. Преминаването ще бъде ограничено. Трафика ще се осъществява двупосочно в платното посока Кулата, като скоростта е ограничена до 30 км в час. Също от днес на автомагистрала Струма в област Кюстендил до 20 май временно се променя организацията на движение. Причината е извършването на гаранционен ремонт на фуги при 53-ти километър в платното посока Благоевград. Ограничено е движението в активната и аварийна ленти, като превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата лента. Днес се монтират рекламни съоръжения при 70-ти километър на магистралата в посока Благоевград. На автомагистрала Тракия движението между 66 и 80 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настилка. Движението при 67 км в посока София също се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Бъдете внимателни!
27: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе утре заседание от 13 часа. В дневния ред са включени два законопроекта, свързани с защита на конкуренцията и правата на потребителите. Социалните партньори ще обсъдят законопроект за изменение и допълнение на закона за защита на конкуренцията, внесен от депутат от Прогресивна България Явор Гечев и група народни представители. Втората точка в дневния ред предвижда разглеждане на промени в закона за защита на потребителите, също внесени от Явор Гечев и депутати. Припомням, преди дни Асоциацията на търговците на нехранителни стоки излезе с остра позиция срещу предложените изменения в закона за защита на потребителите и закона за защита на конкуренцията, които се очаква да бъдат гласувани в пленарна зала през следващите дни. Промените се приемат набързо и без реален публичен дебат, смятат членовете на асоциацията. Законопроектите въвеждат забрана на необоснованото покачване на цените до август следващата година, като глобите се удвояват. Български ученици завоюваха първо място на Международната олимпиада по философия, която се проведе във Варшава. Българският отбор успя да спечели два медала и да повтори историческото постижение от преди 31 години, когато страната ни отново бе начело в класирането. 11-класника Симеон Кърджиев от Националната гимназия за древни езици и култури заслужи златното отличие. 10-класникът Иван Стоилов от Испанската гимназия в София спечели сребърен медал. И двамата български участници писаха по мисълта на ирландско-британската философка Айрис Мърдок. Живеем в фантастичен свят, свят на илюзии. Великата задача в живота е да открием реалността. Два граждански кораба, плаващи под флага на Гвинея, Бисао и Маршаловите острови, бяха поразени при масирана атака с дронове в Одеса в нощта срещу понеделник. Това съобщи председателя на Одеската областна военна администрация Олга Кипер. По време на ударите, корабите са се намирали в зоната за изчакване и са се движили по украинския коридор към пристанищата на Голяма Одеса. В резултат на ударите са избухнали пожари в двата кораба, които са били локализирани. Няма пострадали сред членовете на екипажите. Корабите са продължили плаването си към пристанищата. Екзекуциите по света през изминалата година са скочили до най-високата стойност, регистрирана от Amnesty International от 1981 година насам. 2707 екзекуции, извършени в 17 държави, са се случили през 2025 година. Тревожният скок на наказания се дължи на малка изолирана група държави, готови да извършват екзекуции на всяка цена, обяви ръководителката на организацията Аниес Каламар. В доклада се отбелязва, че Китай е водещият екзекутор в света, като се твърди, че хиляди екзекуции са били извършени там през изминалата година. Други държави са Саудитска Арабия, Съединените щати, Иран и Египет.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре ще се заоблачи и над източните райони ще бъде предимно облачно. Около и следобед на места в Южна България и планините ще има превалявания от дъжд. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вече е втори ден България споделя радостта от победата на Дара на Евровизия. Хубавата новина днес обикаляше офисите и работните ни места. Вдъхновяващ е този възторг в цялата страна. Нямаме търпение да посрещнем Дара като победител на Евровизия и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Аз съм Наско. Добре дошли в любими песни за любими хора. Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Ванга Ранга!

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които вече избирате на телефон 02-951-5535, а и във Facebook профила на предаването. Заедно ставаме до 8 вечерта с песните, които най-много обичате. Вихра от Велико Търново поздравява своята майка Елена, която днес има рожден ден. Пожелава и най-вече да е здрава. А песента е на Тони Касеве. Там, край реката...

очаквах те до днес. Ти не прати ни писмо, ни вест. Та отидох пак нощес там край реката.

모래. 새끼 뭐지? 나 내 무슨 소리야?

0: Любими песни за любими хора.
1: Българската музика вече има своята нова супергрупа. Това е групата Frontman. Ще чуем техния първи сингъл, който носи името Непобедим. Вече е забелязан от Асия от Велико Търново. Тя поздравява две свои много любими приятелки. Това са Нели и Катя. Пожелава им най-вече да са здрави, много щастливи и все така да се справят блестящо с всичко, с което се захванат. Frontman и Непобедим. Това е BG Radio с най-любимите песни в любими песни за любими хора.

0: песни за любими хора.
1: Зорничка ни се обади преди малко с голямото желание да чуем рожден ден на Веселин Маринов. Това е песента, с която поздравява своя кинезетерапевт Славин Димитров за рождения му ден, който е бил през изминалия уикенд. Благодарим му за грижите и за вниманието. И Веселин Маринов ще посрещнем на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Св. Александър Невски, София.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре сутринта, малко след 8, Веселин Маринов ще бъде гост в БГ Радио. Ще гостува на 5 въпроса при Боги и Симова Стартер. Поводът е юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. За билети посетете купибилети.бг.
0: Музиката те свързва с важните за теб хора. Любими песни за любими хора. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари. Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като лаптоп Acer Aspire Lite 16 за 319 евро и фотоепилатор Brown Silk Expert Pro 5 на цена от 399 евро. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
5: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
6: Ейхо, аз съм Мия, домашният дух на Мьомакс. И обожавам да помагам, когато става въпрос за уют у дома. Само сега секциите, модулните системи за дневна и баните в Мьомакс са с до 40% отстъпка. А най-хубавото, можеш да комбинираш, разместваш и подреждаш сам.
7: Ела в Мьомакс от 18 до 31 май и се възползвай от невероятните ни предложения с до минус 40% за секции, модулни системи за дневна, бани и домашни потреби. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомга?
9: По-скоро бургер с бекончик.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Тази седмица опитай вземи. Охладено карначе 1 кг само за 5 евро и 11 цента от 14 до 20 май. Виж още седмични изкушения на hit-max.bg.
11: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател? Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87. Защото здравето на хората ви има значение.
12: Искаш градина мечта? Избери Херли. Бързи връзки, мъркучи, пистолети и поливници Херли пестят вода, пестят усилия и ти дават пълен контрол. Всякакви размери, удобство и надежност за всяка градина. Създай перфектното поливане с Херли. Търсете в близката железария.
13: Пролетта пробужда планината. Природата разцъфтява. Ледовете се топят. Мальовица те кани към природа, свобода и енергия. Към онези гледки, които спират дъха. На пътя или в планината, ОЗК Застраховане ти дава спокойствието да се наслаждаваш на момента. ОЗК Застраховане. Достъпната сигурност, доказана с времето.
14: Лека нощ.
15: Лека нощ.
14: Нападаме. Свежа кръв.
11: Стоп на дървениците.
2: Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
15: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
16: Ти наистина си магиосник, скъпи.
17: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
16: Поръчай и ти новия си дом на коседом.com.

БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Любими песни за любими хора.
1: Георги Минчев беше това и Бяла тишина. С вас е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535, посочвате ги и във Facebook профила на предаването. Следващия слушател, здравейте!
2: От Габро, казвам се Галя и всеки ден ви слушам с удоволствие. Днеска обаче искам да чуя Крисия, която спечели второ място на детската Евровизията. Не я забравим и нея.
1: Не бихме могли да забравим и Крисия, не бихме могли да забравим нито един от всички онези талантливи артисти през годините, които ни носиха много радост на голямата сцена на Евровизия. И сме щастливи, че до година можем да посрещнем Евровизия в България. Кои са вашите любими скъпи хора, които имате желание да поздравим?
2: Искам да поздравя моите внуци Георги и Сибиот.
1: Живи и здрави да ви бъдат.
2: Планета.
1: Да бъде детска планета. Хубаво послание. До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Крисия, Хасан, Ибрахим и още една евровизионна песен и още един от големите успехи на страната ни на Евровизия, в случая на детската Евровизия преди години. Връщаме се към успехите, които ни донесе Дара преди два дни. Станислава Армотлиева е продуцент и издател на Дара. Тя бе и най-близкият човек до нея. Вчера на летище Васил Левски с Саня разговаря Симо. Интервю, което много искам да чуем и сега.
2: Станислава Армотлиева, Сани, този безспорен, фантастичен, заслужен и съвсем обективен и най-вече личен успех на Дара ще й помогне ли да се пребори с нейната хиперактивност?
3: Аз мисля, че хиперактивността й е ключ за успеха. Навсякъде говореха къде я намираш тая енергия. В смисъл, тя беше в невъобразима форма там. Тя си беше в елемента. И според мен тази невероятна енергия е нещото, което работи на сцената. Без значение. Всъщност не само на сцената. Работи ето и в радиото работи. Интензитета е много важно нещо. Не смяташ ли? Да. И, така че, но за сцената особено. Енергия, интензитет, някакъв емоционален, дори физически.
2: Как изглеждаше отстрани, защото ние виждахме как изглежда прожекторите и така. Същината видяхме, обаче тя, т.е. накратко казано, как е Дара между 9 и 5, когато е извън работно време, така да се каже?
3: В 11 ни взимаха с автобус и оттам нататък всички живеехме в така наречения бъбъл на делегациите, в балона. Дишахме изкуствен въздух, хранехме се там, усещахме атмосферата, конкуренцията, огромно количество хора от целия свят, репетиции, имахме една съблекалня, където тя с танцьорите си и с хореографа репетираше, стилиста, гримьора, фризьора, танцьорите, хореографа, всички на едно, плюс продуцентите, екипа, Head of Media, някаква невъобразима гмеш, в която обаче имаше и някаква дисциплина. И така, и почти всеки ден по два пъти излизане на сцена, като на живот и смърт.
2: Имаше ли съмнение в себе си? Казваше ли си, Боже, до тук?
3: Не.
2: Никога?
3: Нямаше съмнение и отказваше да консумира каквато и да е информация от социални медии и така нататък. Дори позитивната. Разхождаше се с едни слушалки и така.
2: Това със социалните медии помага ли или пречи? Въпреки, че със сигурност не знае.
3: Ти си помага, разбира се. Прекрасно е. Мисъл, все още има хора, които смятат, че тя е бездарна или нещо такова. Това е скандално.
2: Сани, това е 1%. Ако пуснеш един гол човек тук на летището сред тези 10 000 души, всички ще видим голия човек, няма да видим всички останали 10 000 нормални хора като нас. За теб това също е успех. Ти стоиш и ги гледаш реколта след реколта, как пожънват успехи, но как се чувстваш ти?
3: Аз се чувствам предизвикана, буквално. Не мога почти да се зарадвам на успеха, защото ме заляха запитвания от чужди медии, от звукозаписни компании, от промотери, агенти. Изведнъж сайта ни с мърчандайзинг направо удари тавана, сега трябва да търсиме чуждестранен спедитор. И имам проблеми, които трябва да решавам.
2: Това са делничните проблеми и миличка на победителя.
3: В този смисъл имам работа. Не съм спала. Така че нямам време за щастливост. И така.
2: Ние ти пожелаваме щастливостта. Знаеш ли, на теб ти отива да си уморена и щастлива.
3: Благодаря. Не знам колко часа не съм спала вече. Наистина не сме спали, както тя пее в песента Nobody's gonna sleep tonight, нали? Никой не спа.
4: И не спахме.
3: Никой не спа. Всичките ми приятели викат, никой не спа. Никой не спа.
2: Да. Сега не е време за спане.
1: Станислава Армотлиева, благодаря на Симо за това интервю, направено на летище Васил Левски. Вчера това беше най-емоционалното място в страната ни. място, на което посрещнахме Дара в България. По-късно в Любими песни за любими хора ще чуем още отзиви от едни от най-цветните и смислени хора в страната ни. Все хора, разбира се, от артистичния и музикалния свят. Така че останете с вечерта на БГ Радио, а тя винаги е с най-любимите песни и любими песни за любими хора. След малко колегите от новините ще бъдат в студиото, носят ни информация полезна за тези наши слушатели, които се намират в автомобилите си.
0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
4: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио. С много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
5: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде соло-вокалистът и лидер на рок-групата Хоризонт Валери Славчев, с когото ще разговарям за новия сборен бестов албум на бандата и предстоящите им летни концерти. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 20 от 21, с повторение в неделя, 24 май от 20 часа по БГ Радио.
0: И това не е всичко. Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
6: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
7: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
6: Обещавам.
7: Моля?
6: И аз ви харесвам.
7: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
6: Да, бе.
7: Отлично.
8: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
9: Нови отфити за твоето лято. Сега в Кик. На цени от 3 евро и 49 цента. Комбинирай и се почувствай невероятно. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
12: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
11: Но какво да правя?
12: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
14: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
13: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
14: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
13: Повече на bulgarlift.bg.
15: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
16: Нямаме време.
15: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
16: Наведи си и събери малко багаж.
15: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
17: Колко си дребен, толкова и зъл.
15: SOS разтребители идват.
16: Абе, ние сме шли работа, бършаме.
15: На 19 май в 20. Полова.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на спа. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
20: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
17: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
21: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
22: Петре, много ми е твърдо.
23: Какво ще е миме, от теб зависи.
24: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
22: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
23: Ама миме, това са само цветя.
24: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
22: Петре, втвърди ли се?
23: Не миме, помогни ми.
24: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
23: Останалото е въпрос на подсъзнание.
24: HBO-та. Защото помага.
25: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
26: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
27: За пътищата.
28: От днес до сряда се променя организацията на движение в 200 метров участък на пътя София-Кулата преди граничен пункт Кулата. Дейностите ще се изпълняват в платното посока София при 442 км. Преминаването ще бъде ограничено. Трафика ще се осъществява двупосочно в платното посока Кулата, като скоростта е ограничена до 30 км в час. Също от днес на автомагистрала Струма в област Кюстендил до 20 май временно се променя организацията на движение. Причината е извършването на гаранционен ремонт на фуги при 53-ти км в платното посока Благоевград. Ограничено е движението в активната и аварийна ленти, като превозните средства ще се пренасочват в изпреварващата лента. Днес се монтират рекламни съоръжения при 70-ти км на магистралата в посока Благоевград. На автомагистрала Тракия движението между 66 и 80 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътната настилка. Движението при 67 км в посока София също се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Бъдете внимателни!
29: Аз съм Мария Бакалова.
30: Аз съм Юлиан Вергов.
29: И тази година отново сме домакини на музикалното събитие на годината.
30: На една сцена, която става още по-голяма.
29: Под звездите на площад Свети Александър Невски.
30: Със звездите на българската музика.
29: Очакваме ви на юбилейният концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
30: 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Билети от купибилети.бг.
31: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Защо ме обичаш?

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президент Иляна Йотова участва в Азербайджан на срещата на върха на Световния градски форум. В изказването си българският държавен глава подчерта, че модерният град не е небостъргачи и технологии, а сигурно място и за най-уязвимите. 13-та сесия на форума, който ще продължи до 22 май, събира над 40 000 участници от 182 държави. В изказването си президента подчерта, че изкуственият интелект, дигиталните системи и умните градове ще имат истинска стойност, само ако намаляват неравенствата и правят живота по-достъпен и сигурен. Според Йотова, градовете днес са геополитика в действие и начина по който се изграждат ще определи качеството на живот и устойчивостта на държавите. В изказването си Йотова очерта процесите на бърза урбанизация, отбеляза необходимостта от нови инструменти за управление на градската среда. Президента постави въпроса за урбанизацията в контекста на военните конфликти в различните части на света, както и на климатичните промени. Времени затруднения при купуването на електронни винетки и маршрутни карти са възможни утре вечер, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Причината е извършването на планирани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Обновяването ще започне след 20 часа утре и се очаква да продължи около половин час. От националното тол управление препоръчват на шофьорите, на които им предстои пътуване утре вечер, да закупят необходимата им винетка или маршрутна карта предварително, за да избегнат евентуални проблеми на пътя. Доцент доктор Първан Първанов е назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийският университет. Заповедта е издадена от министъра на образованието и науката на 15 май и е в сила до избирането на нов постоянен ръководител на университета, но за срок не по-дълъг от 6 месеца. Кадровата промяна се налага поради пресрочното прекратяване на мандата на досегашния ректор по негово желание. Руският президент Владимир Путин ще бъде на посещение в Китай утре и в сряда. Това се случва по-малко от седмица, след като американският президент Доналд Тръмп бе в Китай за разговори с президента Си Цзинпин. Имаме много сериозни очаквания от това посещение, заяви говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. Така нареченото безгранично партньорство между Китай и Русия се засили, след като Запада наложи санкции, за да накаже Русия за войната в Украина, посочва агенция Reuters. Руската делегация ще включва съответните вице-премиери, министри и ръководители на компании, съобщи Песков, цитиран от BTV. Техеран е готов да се съгласи на дългосрочно замразяване на ядрената програма, но не и на пълното й демонтиране, съобщи Ал Арабия, позовавайки се на информация от изтекло иранско мирно предложение. Изданието твърди, че Иран иска дълъг многоетапен мир с Съединените щати и Израел. Освен това, Техеран е поискал да прехвърли обогатения си уран в Русия вместо Съединените щати. В информацията се твърди също така, че Иран се отказал от финансова компенсация от Съединените щати, като вместо това е поискал икономически облекчения от стъпки. В иранското предложение се посочва и желанието за постепенно и безопасно отваряне на Ормузския проток. Твърди се, че Техеран иска международни гаранции за всяко споразумение с Съединените щати, изисквайки политическа формулировка, която да запази лицето на Иран.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре ще се заоблачи и над източните райони ще бъде предимно облачно. Около и следобед на места в Южна България и планините ще има превалявания от дъжд. Ветровито ще се задържи в Северна България. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Любовта не е само мечта и дует мания. Чухме току-що изборът е на Коцето от София. Той поздравява приятелката си Стефи. А песента пред нас пък е Без багаж на Руши. Изборът в случая е на Николай. Той ни слуша в Пловдив и поздравява двете си дъщери Габриела и Доротея. Заедно сме и следващите 2 часа до 8, така че казвайте какво ви се слуша най-много.

0: са любими хора.
1: Вече втори ден България се преживява радостта от победата на Дара на Евровизия. За Дара и за голямата победа слушаме Дидо от Deep Sound Project. Дидо, какви са емоциите, които предизвика в теб тази победа? Победата на България и на Дара на Евровизия.
2: Хора, мога само да събера емоциите си в три думички. Светлината победи мрака. Който разбрал, но мисля, че всички разбраха, защото знаете какво преживя Дара, какви емоционални сривове имаше, какви тук разделения се получиха, което нещо, което не мога да се обясня. Това е празни хора и трябва да се радваме на такива неща. И много се радвам, че наистина с тази победа на Дара, нейния екип, респективно за България, този матч приключи с хейтерство. Тук нататък трябва да гледаме само хубавите неща. Надявам се хората, които имаха съмнения и се разграничаваха от българското представяне, вече да си промени мнението и да гледаме всички заедно в една посока. Това е празник, наистина страхотно нещо. Нямам думи. Между другото, беше една тайна мечта, още когато ние Deep Zone бяхме в Евровизия през 2008 година. Много искахме тогава също да гръмнем, да направим, нали, България да се гордее, да има този успех. Тогава, за съжаление, не се получиха нещата, както виждахме, но сега се случиха и наистина някак си този ранен манифест на много артисти, защото това е победа, освен за Надара, нали, на нейните екипи, това е за цялата културна, музикална арт общност на България. Така че, хора, моля, не подценявайте силата на музиката и на културата, на изкуството, защото те са огромна сила и могат да движат нещата в най-хубавата посока. България ще бъде един страхотен домакин, но един призив към политиците. Хора, политици, драги, стегнете се да поуправим България, пътищата, инфраструктурите, да ги направим по-нормални, като за сегашното време. Спрете да отклонявате средства, впрегнете ги към хората, към, защото тези неща, всичко ще се върне отново при нас и всички ще бъдем много по-щастливи.

0: Вярвам, че България е в много прав път, вървим, ето вижда какви хубави неща се случват. И вярвам, че това е само началото на още едни по-добри времена за всички нас. Дай Боже!
1: Дидо, Дизон, Прочек, Тидидо и Дара ще посрещнем на юбилейния концерт на Бег Радио на 12 юни в сърцето на София, площад Св. Александър Невски. Билети на купибилети.bg.

0: Ljubimi pesni za ljubimi хора.
1: Dave Zone Project заедно с Avenue и Бягство. Това е вечерта на Бег Радио, такава каквато я обичате, с най-любимите песни. Посочвате ги на телефон 02-951-5535. Избирате ги във Facebook, профила на предаването.
0: Хиляди слушатели ни разказаха спомени за своите 25 години с Бег Радио. Разказаха ни ги с заглавия на песни. Песни за любов. За приятелства, станали част от спомени за цял живот. А ние ги събрахме във вашите 250. Очаквайте 3 дни, в които ще преживеем годините отново. Вашите истории, вашата българска музика. Вашите 250. На 23, 24 и 25 май от 12 по БГ Радио.
2: За настроение – любима музика. За домакински уреди, на които да разчиташ, по-добре Bosch. Bosch. Качеството си заслужава.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
8: Да поръчаме нещо, а?
9: Примерно пица.
8: А суши с сьомка?
9: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
9: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
9: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
10: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
11: Довел съм ти, приятели! Да, в Нью Макс очаквам нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
10: Снимка! Усмивка!
5: Срещни папагалите на 30 и 31 май в Нью Макс, София, на булевард Скопие 6.
10: Очакваме те в Нью Макс! Не ме карай да повтарям!
12: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
13: Пак е мокро, нали?
14: Да.
13: Постоянно ли така се увлажнява?
14: Особено, когато навън вали.
13: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
14: И ще забравя за този проблем с влагата.
13: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
14: О, чудесно. Става дори за басейни.
13: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
16: С мебели.bg комфортът започва още от избора на мебели. Открийте при нас хиляди идеи, а ние ще се погрижим за безплатната доставка до вашия дом. Мебели.bg. Лесно е.
17: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
18: хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на Танкана са мега пау-уау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо с минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
19: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля Диталия. Директно от Пуля всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерта. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Костенски водопада 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
20: И ето го решаващият момент, играчът подава към Ваго! О, какво изпълнение! Това е връзка от световна класа!
21: И каква награда само? Мини смарт проектор! Готови ли сте да влезете в играта? Пролетната промоция на Ваго България е в разгара си. При покупка на Ваго продукти и аксесуари получавате подарък. Мини смарт проектор! Играем до изчерпване на количествата. Вижте повече на vago.bg.
22: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
23: Бим, бим, бим.
24: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
25: Покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора. Със съдействието на
26: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любими песни за любими хора.
1: Силвия Кацарова и това е Моят свят. С вас е БГ Радио с най-любимите песни. Добър вечер.
2: Една се е любим глас. Тина съм от Пловдив.
1: Радвам се да ви чуя, Тина. Добре дошла сте в Любими песни за любими хора. Какво ще слушаме?
2: Благодаря. Искам да кажа, че преди години карах моите две дъщери да напуснат България. Мислейки, че тази държава няма да се оправи никога с тези политици, които се избираме. Но сега, след грандиозната победа на Дара, която ни направи толкова щастливи онази вечер, мисля, че те са били прави да останат тук. Тук има бъдеще, бъдеще наси. Страхотно е, невероятно е, поклон на българите в чужбина, които гласуваха за това чаровно, чаровно златно момиче. Гордеем се всички. Искам да те помоля за една песен в памет на моя брат, който скачаше с мен в онова лято на 94-та, с песента на Любо Киров «Липсваш ми». Благодаря ти.
1: Съжалявам. Съболезнования. Вчера Българската национална телевизия посрещна Дара с предаване под името «Уроците на Дара». Така че много уроци ни даде Дара на всеки един от нас и на всички нас като общество. Защото
2: Комитарите са страхотни.
1: Нека да,
2: позитивни.
1: Да си припомним какъв беше пътя към този успех. Не започна
2: абсолютно
1: с нашата съпричастност и нашата
2: така
1: увереност, но видяхме, че накрая таланта и любовта тържествуваха.
2: Ние изпратихме много добре. Имаше хейтове, имаше така-така, но Дара
1: тези, които не вярваха в Дара, дали обаче се срамуват сега от постъпката си?
2: Аз мисля дали се срамуват. Мисля си.
1: Ако са интелигентни хора, ще се срамуват, ако ли не,
2: абсолютно,
1: няма. Нали знаете?
2: Дали някои журналисти изказаха подобно нещо, че може би трето, четвърто място и когато тя удари всички в земята и банга-ранга стана поздрав.
1: Така
2: ето
1: е.
2: Тук в магазините се поздравяваме така с банга-ранга.
1: Толкова е хубаво това, такава радост ни донесе Дара. Нека отново да й благодарим с мисли за успеха на Дара и с мисли за вашия брат Любо Киров и «Липсваш ми».
2: Абсолютно.
1: Хубава вечер, Тина.
2: Много ти благодаря, Наси. Хубава вечер.
1: Хубава вечер.

0: песни за любими хора.
1: Не знам дали ви прави впечатление, но вечерите стават все по-дълги, все по-светли, все по-горещи. Това означава, че се доближаваме все по-смело до лятото, а лятото ще настъпи някакси с БГ Радио и с концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Датата 12 юни, мястото, площад Свети Александър Невски в София, началото е в 8 вечерта, вашите билети са на kupibileti.bg. Огромни екрани ще направят така, че да имате видимост от всяка една зона, която изберете. И още нещо, което е важно да подчертаем, всички места са седящи. Ще се радваме заедно да съпреживеем този момент. Най-мащабният концерт в 25 годишната история на БГ Радио.
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Радио Плей. С Радио Плей БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Радио Плей е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Global Health – ядрено-магнитен резонанс с успокояваща виртуална реалност. Всички видове специализирани изследвания за деца и възрастни. Global Health.
3: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
6: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
5: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
6: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
5: Повече на bulgarlift.bg.
7: Миме, кажи на това дете да спре.
8: Петре, и тока теб не разбира от дума.
9: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Миме, кажи му да спре.
8: Петре, искаш ли аз да го заместя?
9: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та, защото помага.
10: Искате ли да учите английски?
11: Искам детето ми да учи английски.

0: английски.
1: Искам да се явя на изпит по английски.
2: А аз искам да преподавам английски. Да учим английски?
3: Знаем къде!
4: Езиков център АВО. avo.bg 0700 12 257.
5: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
6: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия имам аз под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
7: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
8: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
7: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
8: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
7: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца. С обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
12: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с бекончик.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
16: Hello, аз съм Мария Бакалова. В момента не мога да говоря, на снимки съм. Оставете съобщение. Благодаря.
17: Аз съм, не се прави.
16: Юли, е, знаеш как е.
17: Знам. Мария, поканиха ме!
16: И мен! И този път, знаеш ли, че сцената е под небето?
17: Да! Звезди, на където погледнеш!
16: Леле, Юли, нямам търпение, не знам за тебе.
17: Айде, мила, чакам те на 12 юни.
18: Звездите вече се събират. Площад Свети Александър Невски. Юбилеен концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. С водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. Билети от купибилети.бг.
19: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: песни за любими хора.
1: Изпращаме поздрави на Кирил Терзиев. Той ни слуша в квартал Драгалевци в София. Радва се на пролета и на неговата цветна градина в къщи. И поздравите и музикалните желания продължават. Здравейте!
2: Здравейте, Наско! Радвам се, че се свързах с вас.
1: И на мен е много приятно. Как се казва ти, от коя част на страната се обаждате?
2: Ваня Чубанова от село Марен, община Елена. И днеска е един щастлив повод за нас да се обадя. С моя съпруг празнуваме рубиня на сватба, 40 години.
1: Охо, честито!
2: Благодаря! И на тогава намерихме на 18 май детелината с 4 листа. И от тогава и в радости, и в болки, винаги сме заедно един до друг. И искам да му благодаря за всичко, което е правил и прави за мене. Също така да благодаря и на моята майка, която ми помага и още ми помага и до днес. На моите прекрасни дъщери, Даниела и Красимира, които са винаги до мене и те, и на моя зет, на моите внуци Александър и Виктория. Но най-вече за нас двамата да си пожелаем много здраве, още дълги години, щастлив семейен живот.

песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

Дара е кралицата на Евровизия 2026. Гордост наша, благодарим ти за сълзите от щастие. Очакваме те и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Ванга Ранга!

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е Бег Радио с песните, които избирате. Следващия слушател, здравейте.
2: Ало, здрасти, Наско.
1: Добър вечер, името ви как е?
2: Бянка от София съм.
1: Слушам ви, Бянка.
2: Значи, първо, може ли един призив? Тига сме се делили. Ние сме българи в крайна касата. И най-накрая и искам да потъдя отново Дара. Тя ни обедини. Едно момиче ни обедини. Нека да я подкрепваме и една нейна песен, ако може.
1: Разбира се, ще чуем родена такава и още веднъж да благодарим на Дара за тази емоция и този възторг, който подари на цялата ни нация. Благодаря ви, Бянка, за обаждането и хубава и приятна вечер да имате.
2: Подобно.

0: любими песни за любими хора.
1: А сега една песен, която изпращаме с много обич и уважение в Пловдив. Там ни слушат наши слушатели, а песента е «Малка водка с портокал сок» на Тони Димитрова.

0: БГ Радио. Само българска музика. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тук са най-любимите песни, защото това е БГ Радио и предаването Любими песни за любими хора. Следващия слушател, здравейте.
2: Ало.
1: Добър вечер, как се казвате, откъде сте?
2: Добър вечер, здравейте, казвам се Анета. Много ви моля да изпълните песента 1001 години на Милица и Асен.
1: Ако обаче не се справя с тази песен, коя друга мога да приготвя и да пусна?
2: Ами по ваше желание, защото много ви харесвам.
1: Е, благодаря ви. Споделете с нас как изглежда вашата вечер. Какво ви допада най-много в това да сте в компанията на БГ Радио?
2: Лучата ми има рожден ден, учи в Американски университет в Благоевград, казва се Дея и я поздравявам нея.
1: Много успех да й пожелаете и да й предадете, че менеджерски екип на БГ Радио е също учил в Американския университет. Така че да й пожелаете на добър час от всички нас.
2: Благодаря ви много. Тя ще бъде трети курс.
1: Каква специалност?
2: Ами, връзки с обществеността и журналистика.
1: Е, нашата част. Така да. Че много успех да й пожелаете и скоро ще бъдем колеги. Благодаря ви за обаждането. Хубава вечер.
2: Лека вечер. Лека вечер.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е Бег Радио с най-любимите песни, които избирате на телефон София 02-951-5535 и в постоянната ни връзка в социалните мрежи, основно Facebook, профила на предаването. Още от това, което ви се слуша най-много, след малко останете с Бег Радио.
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
2: Здравейте, житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Без в свят от истории със Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
0: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко.

0: Идва туристическото събитие на годината – Travel Fest, което ще се проведе на 30 и 31 май от 10 до 19 часа пред билетния център на НДК. Заповядайте на безплатен концерт на Вениамин и Елизабет на 30 май от 12 часа на обяд. На Travel Fest може да разгледате актуалните оферти на туроператорите на хотели, ваканционни селища, които ще представят най-доброто от България и света. Travel Fest се организира от специализираната медия travelnews.bg. Мечтай и пътувай!
1: Той може да превърне работата в удоволствие, почивката в изкуство. Богат като вкуса на отлежало вино, изискан като първокласен ресторант. Той има много лица и всички са великолепни. Пловдив – столица на добрия вкус. Открийте ги на Визит Пловдив.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Представяме ви Джинджира Алба Бебе Спрей.
5: Лекарите и майките предпочитат Джинджира Алба Бебе при подсичане, сърбеж, раздразнена и зачервена кожа, защото е удобен спрей, бързо успокоява и възстановява нежната бебешка кожа.
6: Почна ли да хленчи? Сменям пелената. И само напръсквам с Джинджира. Ефектът идва веднага и детето се успокоява.
4: Поръчай сега на телефон 02-983-6203 две големи опаковки Джинджира Алба Бебе и получаваш малка безплатно.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се омъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
11: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
10: Но какво да правя?
11: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
12: Жоре, баба ти ще става хакер!
13: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
12: Айде в Изота, Жоре!
14: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
15: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
16: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
15: Избирам да сме спокойни.
17: И аз, мамо.
16: От Мусова застрахователен брокер.
18: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
19: Здравейте, ние сме Дует Ритон.
20: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
19: Първо по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Дует Ритони и новата им песен Рошеви щастливи дни. Това е Веги Радио. Добър вечер.
2: Ало.
1: Добър вечер.
2: Добре вечер, Наско. Боби от Пловдив звъни.
1: Боби, приятно ми е да те чуя. Добре дошъл си в предаването и във вечерта на Веги Радио. Слушаме те.
2: Добре, заварила ми. Повода може и трябва и е само един.
1: Това един е дара, така е.
2: Да, аз бях така на работа тия дни и малко на запих слушах, гледах днеска в продължение на час и половина гледах на запис и пресконференции и награждаването. Какво мога да кажа, Наско? Когато чух песента по БГ Радио със съпругата ми, започнах да се питам, бе, каква е тази песен? Не с лошо, разбира се. Но, често казано, не проявих огромен интерес. Онова, което искам да кажа, е, че това, което видях като изпълнение на Дара, защото нейното изпълнение, тази хореография, композиция, аз забелязах изключително висок професионализъм. Без да съм специалист, мога да кажа, че това, което видях от екипа на Дара и от самата нея, се доближава, да не кажа, че все едно, че гледах творец от Холивуд. Като манери, като поведение, дори ако щеш английски език с този акцент, то не е акцент, то е като произношение, излъчването, тази смесица от непринуденост, от непосредственост, която прилива в професионализъм. Това е страхотно очарование. Невероятно.
1: Така е.
2: Шокиран съм от това, което видях. А това, което усетих, нека да остане за себе си. Аз просто мога да... И ние можем да кажем вкъщи едно голямо, огромно благодаря. Много красива българска дума. Благодаря, Дара. А тези, които не я харесваха и не се я харесвали, повярвай ми, тези същите, те са същите, които каквото и добро да стане в България, както и да забогатеем, както и да се развиваме за добро, те никога няма да харесват България, въпреки че се именуват като българи.
1: Обикновено този модел хора, най-тревожното е, че не харесват себе си. Оттам започва всичко. Коя песен да чуем, Боби?
2: Често казано не се обадих заради песен, но понеже, нали, разбрах, че станах за втори път дядо, пък и първата ми и внучката ми много харесваме, пък и наближава рождения ден на Стефан Бълдобрев, доколкото така разбрах.
1: Точно така, в сряда на 20-ти.
2: Да, Лепило за брада.
1: Ще чуем тази песен насред пролета, малко преди лятото. Боби, най-вероятно при Боги и Симо си споделил това, че за втори път си станал дядо. Аз не го знам този момент. Така че съм сигурен, че ще бъдеш най-щастливия и най-прекрасният дядо. Желая ти го от сърце.
2: Аз благодаря за пожеланията и нека Господ да бъде с теб, с всички хора, които наистина обичат България и искат да вървим напред и нагоре с нормалния свят.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефан Вълдобрев, обичайните заподозрени или пило за брада, да не ви стряска това, че песента е коледна, важното е да носи настроени и усмивки. Следващия слушател, здравейте!
2: Таня Проданова се казвам и се обаждам от град Бургас.
1: Приятно ми да ви чуя, Таня. Какво
2: Поздрави,
1: ще слушаме?
2: Бургаски предавам.
1: Много благодаря. Поздрави от нас.
2: Искам да кажа нещо преди да пожелая песента Бургаски вечери.
1: Кажете.
2: 16-ти събота за мен беше 3 в 1 прекрасни изживявания. Аз съм учител в начален етап. Имах покана от ученици, завършили преди 22 години. Видяхме се. Имаме внук абитуриент. Видяхме се. И на края на вечерта и след това Дара спечели и ни зарадва всички. Но искам да пожелая всички млади, младежи и девойки абитуриенти, както Дара устоя и преследва целта си, и те така като нея да преследват своята цел, своите желания и да успеят на есен да са студенти и да са щастливи. Прекрасно е, всички ни зарадва. Естествено, че няма как да не се радваме. Виждаме го, знаем го, усещаме го и така да е. Нещо голямо постигна. И го вярвахме. И Бургас е пак... Също смятаме, че можем да посрещнем Евровизия, нали?
1: Кметовете и на Бургас, и на Варна,
2: да,
1: и на Пловдив, вече
2: да.
1: Заявиха това желание.
2: Точно.
1: Така че остава само да видим кой град ще спечели в тази надпревара да бъде домакин.
2: Ами който идея, искаме палци, всичко да стане както трябва и да има отново български успех.
1: Разбира се. Благодаря ви за обаждането, за топлите думи и до нови срещи в ефира на Бег Радио.
2: До нови срещи.
1: Благодаря ви.
2: Да си пожелаем. Да.
1: Пожелаваме си го, разбира се. Бургаски вечери и Домино очаквайте след малко. Това е Бег Радио с най-любимите песни в любими песни за любими хора.
0: Идва юбилейният концерт. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. 12 юни. Площад Свети Александър Невски. Концертът, за който ще говорят всички. Дали ще кажеш и аз го преживях, или ще го гледаш на снимки, зависи от теб. Билетите за всички зони вече са в продажба. Вземи своето място още сега от купибилети.бг. Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
3: Любимата българска книга очаква твоя глас. Гласувай в кампания «Обичам българската книга» в сайта на книжарници Orange. Подкрепи своя фаворит и спечели страхотни награди. Гласувай сега на orangecenter.bg.
4: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роуд шоу с обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
5: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
6: Добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
5: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
7: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Viva.com. Имаш силата.
8: Знаете ли, че здравословната работна среда е в основата на всеки успешен бизнес? И знаете ли, че трудовата медицина е законово задължение на всеки работодател. Вече 25 години служба по трудова медицина Vita Engineering подпомага фирмите в областта на здравето и безопасността при работа. Предлагаме индивидуален подход, достъпни цени и коректност. А през целия месец – безплатна първа консултация за вашата фирма, без ангажимент и без излишни усложнения. Обадете се на 038-46-23-87, защото здравето на хората ви има значение.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на kris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: велики.
1: Flat Manager вече управлява и Мотив Гърция, Кавала, Солон и Халкидики. Разбери повече на flatmanager.bg.
2: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на SoftBioStroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.com.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: 366.
2: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
5: Decor, Floor Decor. Безплатен тест на слуха в Ототон. Запиши се на ototon.bg. Промоцията е валидна до края на месеца. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
8: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова сини

0: Любими песни за любими хора.
1: И още един слушател, който се оказва и последен за вечерта. Здравейте!
2: Здрасти, Наско, Любо съм от Лондон.
1: Приятно ми да те чуя, Любо, заповядай.
2: Да, днеска сутринта се чухме с Боги и с Симо. Разговаряхме пак за нашата Дара. Просто съм толкова все още под такава еуфория за всичко това, което постигна това слънчево, лъчезарно момиче, нали, че просто думи нямам. Направо просто разби ги от всякъде.
1: Така е, нека много да и благодарим за тези емоции, които ни даде и този възторг, който завладя всички българи по света.
2: Толкова много се бехме организирани тук заедно с колеги и с приятели, всички да можем да гласуваме, всичките да дадем по максимален брой 10 гласа, които се позволяват, нали, по различни начини го направихме, нали, само и само да подкрепим, и всичко това си даде, нали, цялата заслуга, но да не забравяме, цялата заслуга е на нея и на нейния екип.
1: Така е.
2: И най-вече на нея самата, защото това момиче, всичките тия хейтове, които ги четох, нали, за нея, тя не ги заслужава. Хора, спрете се, не заслужават нашите деца такъв начин. Сега просто тия хора дано да ги е срам с всичко това, което са писали и пишат. И днеска пак гледах на господин Карбовски. Просто даже не искам да го коментирам.
1: Чакайте. Нека да спрем тук, да не цапаме ефира, да. Така че кажете само коя песен.
2: Именно, да.
1: Коя песен?
2: Примерно искам да поздравя моята съпруга с една песен на Орлин Горанов.
1: Ще чуем Орлин Горанов. Благодаря ви. Поздрави на Лондон, на Обединеното кралство и на вашето семейство. Славчо Николов и Яна са вече в радиото. Те ще ни представят поредния брой на предаването Нова БГ версия. Тази вечер в фокуса е песента Юли в оригиналната версия на Димитър Йосифов и в новата версия на Акага. А техен гост ще бъде Иво Казасов от група Акага. Приятна да е вечерта ви. Казвам се Наско.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов от БТР, от БГ Радио и от група Фондацията.
3: Здравейте, аз съм Яна, където и да съм. Добре дошли в нова БГ версия, най-новото предаване на БГ Радио.
2: Тук любимите ви песни ще звучат по нов начин.
3: Димитър Йосифов, гласът на над 5 милиона грамофонни плочи, кавалер на италианската музика и посланник на слънчевата песен в България. Човекът, когото познаваме с Марина и Бела Белинда, има и една специална българска перла – Юли. Песен за очакването за слънцето, което закъснява, но когато дойде, обсипва всичко с лъчи. Точно като лятото по брега. Юли не идва край морето, преди да дойдеш ти. Димитър Йосифов и Юли.
0: Това е нова БГ версия.

0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Яна Николова.
2: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с Нова БГ версия.
1: Има музиканти, които не избират инструмента си. Инструментът ги избира тях. Иво Казасов е един от тях. Всичко започва с едно паднало колело, един счупен зъб и един обой, до който така и не се стига. Вместо него е тромпет. После желание, което идва бавно, но остава завинаги. Като дете е излизал на балкона да свири мелодията от филма «Гамера» и оттам идват първите му аплодисменти. Малки, съседски, но истински. Днес аплодисментите са съвсем различни. Иво Казасов е част от АКАГА, група сформирана от студенти на Националната музикална академия, която израства от читалище Славянска беседа, репетициите в Кремиковци и малка зала в НДК до джаз фестивала в Монтрео, концерт на стадион Олимпийски в Москва и Большой театър. Десетки фестивали, стотици концерти в България и Европа. Фънк, сол, джаз, реге, рок, всичко това в едно и все пак чисто АКАГА, защото има групи, които си остават себе си на балкона, с инструмента в ръце и свирят, докато светът се заслуша. Казваме добре дошъл на Иво Казасов от АКАГА. Много-много благодарим, че си с нас.
3: Благодаря за поканата, много ми е приятно.
2: Много, и на нас много ни е приятно и точно пък тази песен така вече точно се затопля и почваме да си мечтаем за хубаво лято. Знам, че си фен на караваните и на морето.
3: Да, да. С нетърпение чакам малко да постопли, така
2: да, че... Да откриеш сезона. Знаеш ли нещо за създаването на тази песен? Преди да почнете да работите кавър версията, проучихте ли кога, как е създадена?
3: Значи, ние тази песен ни попадна, тъй като ние имахме идея да направим един цял проект с стари песни. Български песни, беше ни попаднал един кашон с стари плочи от Балкан Тон, които бяха от тия Макси синглите.
2: Да, малките.
3: По една песен на страна.
2: Песен на страна, да.
3: Така, и бяхме направили в началото бяхме направили песента Един вълшебен чук на Емил Димитров, което е кавър на най-известна песен. И след това се чухме песента Юли, пак от една от тия плочи. И беше много интересно, защото Краси тогава трябваше да се жени. И той вика, тази песен, аз се жене Юли и правиме тази песен. Нали? И викаме ми, добре, тя много ни хареса, защото и се вписваше в концепцията, точно в този стил. И какво беше историята? Да, свирихме в едно от заведенията. Нали? Аз свирихме много по клубове. Всяка да. Вечер. Знаеш как е.
2: Да.
3: И идва едно момче, идва и вика, искам да ми изпълните тук някаква песен на Луис Армстронг. Ма ние въобще не я знаем.
2: Да.
3: И викаме ми, обаче вади 100 долара. Както се знае, 100 долара си 100 долара.
2: Особено тогава.
3: Особено тогава. Говорим за 1997-1998 година.
2: Да.
3: И ми викаме, ще я направим естество. Да. След лека така консултация с... То тогава нямаше интернет.
2: Да.
3: Ама по спомени на очевидци, нали?
2: Да.
3: Мало да не сме изпълнили по точния начин, но няма значение. Въпросът е, че изпълнихме и взехме ти 100 долара.
2: Е, как бе?
3: И с тия 100 долара отидохме при Бога прости, Емо Бояджиев, наш приятел, да. Който...
2: Наш имаш... общ приятел.
3: Да. При него ходихме и записвахме много често брасове. И с тия 100 долара записахме песента Юли.
2: Точно 100 долара струва и записа на Спасение, да ти кажа. Да, в това време 97.
3: Ето.
2: Ние пък при Валю Гарата на лента тогава.
3: Значи хората се държат на ни пари и това е.
2: 100 долара са си много пари.
1: Това е толкова хубаво. Юли струва 100 долара.
2: И спасението.
3: И спасение.
1: И спасение.
2: Интересното е, че той Валю Гарата след това не беше доволен от резултата и вика, сега много набързо я записахме и ни покани втори път да я, и ние я презаписахме, обаче не стана нищо.
3: Да,
2: просто
3: не,
2: първия запис винаги остава. И всъщност хората не знаят, че демо версията на спасение е оригиналната версия, то друга няма.
3: Но тук така много често се случва.
2: Защото я записахме по клик и просто стана отвратително.
3: Еми то няма, то се губи целия...
2: Така че стоте долара са си свършили и при вас, и при нас работа. Аз много се радвам, че всъщност съм си мислил ние с Бетер, че винаги сме били единствената група от онова време, но сега ти като седна срещу мен си давам сметка, че двете банди Акаге и Бетер сме абсолютно по едно и също време.
3: По едно и също време. Вие бяхте малко преди това Бетер бяха излезли, не? Защото аз съм ви слушал и в кънтри клуба, да. 90-та година, тогава аз бях
2: казал. 94-та.
3: Да.
2: 93-та, 94-та.
3: Но Бетер го имаше като име, нали, преди
2: да,
3: това.
2: Имаше го.
3: Докато ние 91-та направихме първите репетиции, първият концерт беше реално в този състав се събрахме 91-та година. Но първият концерт беше 22 януари месец в Славянска беседа.
2: Страхотно, вървим ръка за ръка, да. Двете банди заедно.
3: Еми, аз помня, ние свирихме в петък, вие стигате в четвъртък в Тъндъра.
2: Да, точно така.
3: Да. И това е дълги години.
2: Колко години минаха. Ето сега говорим си за години. БГ Радио става на 25 години. Някакъв хубав спомен, който така да пазиш от тия 25 години. Имаме страхотно сътрудничество.
3: Да.
2: И двете групи с БГ Радио и мястото, където българската музика намери своя дом.
3: Да, да, това е много хубаво, че българската музика има, както викаш, дом, който може да чуеш всичко, което е правено в България. Ами, много се спомените още. Бог да прости, Яна Мария Тонкова. Сме свирили по много партита и на церемонии. Даже с, помня, с графа направихме едно парче за БГ Радио с едни брасове такива. Това беше при, може, не знам вече, ме е страх да си помисля, при 15-16 години или колко.
2: Ти знаеш, ние с колегите се казваме, това преди 3-4 години Илиан само седи, той, който е най-млад от нас, съм гледа, моля.
3: Да.
2: Преди 16 години точно се случва. Някакси вече изтриваме тия спомени.
3: Не знам, то времето тече толкова бързо, че човек не може да си. Аз наистина 10 години.
1: Това е с един приятел, точно вчера си говорихме и му казвам, и то вече хората на 40 са само 14 години по-големи от нас. И той вика, какво? И той вика, аз съм по-близо до 40, отколкото съм до 10 годишен. Което е много странно за човек на моята възраст да го осъзнае. И другото, което ми беше странно, е, че винаги баща ми и останалите от групата на Илиан му казват малкия. Той е, да, той е най-малкият от групата.
2: Да, да, да.
1: Нали, стигам до там и сама, само че е много странно да видиш този мъж, който в моята глава е, той може на мен да ми е баща, как това е малкият, нали? Е,
2: малкият, който сега до година ще стане на 50.
3: Да, да.
2: Ама ние с Иван ставаме на 60, така че...
1: Да, и това е много
2: нормално е той да е малкият.
3: Не, следете, че и като говорим за Юли, ни първото ни свирване на Юли беше точно на сватбата на Краси.
2: А коя година е?
3: Това е 2000-та година.
2: Смята.
1: Точно аз съм се родила.
3: А, така. А сено беше вчера. Е, сега си спомням как, нали, сватбата му беше в Албена, в един бар на плажа и беше нещо много толкова хора, просто даже нямам спомен накрая вече какво ставаше, но там изсвърлихме за първи път. А тази песен беше изрепетирана, защото трябваше поздравиме жена му с тази песен, с Юли, защото ти си слънчевия месец и слънцето си ти, Юли.
2: Колко?
1: Да, няма, много красиво.
3: За един много хубав семейен живот.
2: Да, да.
1: Но е било сигурно и някакво предизвикателство, тъй като е било на сватба и е трябвало да се държите много трезвени.
2: А те не са от тези, дете. Толкова се притесняват.
3: Не, ние въобще не се притеснявам, просто това имаше толкова приятели, актьори и музиканти. И то беше едно партия на плажа, където ти от курорта, някакви чужденци мислиха, че това е някакъв all-inclusive и се редиха. И то стана някакъв безконтролно така събитие. Което...
1: Това е много хубаво наистина. Говорихме си все пак за Димитър Йосифов. Какво е той като изпълнител и като творчество за теб, за другите от Акага?
3: Еми... Аз го не съм много запознат с неговото творчество, обаче той е от хората, които изпява едни емблематични песни. Българските изпълнители много са правили преводни песни с български текстове.
2: Да,
3: и то просто в тия години, 60-те години, това е било абсолютно нормално, докато нашите композитори не почват вече да
2: правят
3: да правят абсолютно авторски песни, да се създаде Балкантон, ще цялата тази история на Балкантон, свързано с Златни Орфей, с продуциране на песни от българи и композитори и изпълнители, да стане една машина, затворен цикъл с от песента, автора, текста, аранжимента до носителя плоча.
1: А какво е било най-голямото признание за теб като музикант, за Акага като група?
3: Винаги публиката, която почва да пляска и те изкарва на бис, и като видиш, че си направил някой човек щастлив, нали, от твоята музика, това е винаги...
1: Това е най-прекрасното.
2: Не са много българските групи, които да са свирили на

0: фестивала, последен концерт. Помня си, че продавахме много дискове тогава. В ние години дисковете се вървяха и...
1: Уникално място.
0: Уникално място. Даже ние бяхме тогава направили една песен и тази песен, значи, в самия фестивал има около 2000 банди, които свират за, да, за, този, за тази, тези две седмици. И ние бяхме избрани, бяхме включени наш парче в сборния диск на Монтрео, тогава, които са 20 групи бяха избрани с песни, което даже някъде вкъщи е диск.
1: И това е страхотно признание.
0: И просто... парчето е Ая, което ние, да, направихме, то излезе, ние го издадохме, чак не беше в нито един от албумите, ние го включихме в 27 години Акага, да, която направихме 2018 година и го включихме в един винил. Това е парчето Ая с Белослава. Тя Белослава беше тогава, да, много млада. Той ние бяхме млади.
2: Като сме си заговорили така
1: върви
2: за възраст.
1: Времето. Да. Две години подред хора на Монтрео и сега да кажем, че не е случайна сцена. Това, да, на което сте били ви, е страхотно признание за българска група и да влезнете в този сборен диск. Така че поздравления. И да кажем на слушателите, че пък на главната алелия има петолиния като ограда направено и е нотиран Smoke and Water. No.
0: Да, да, ние там
1: нотите на Smoke and
0: Water. Ние бяхме в казиното, където се запавило на концерт на Франк Запа.
1: Да, залата.
0: На залата и вече и Кнопс, който беше шеф на фестивала. Между другото, с него се запознахме. Той е бас шефа на фестивал, който е продуцент на Smoke and Water, да, на песента. Много готино беше.
1: Ето,
2: в годините е станала най-забранената песен в магазин за китари. Говорихме си точно и преди интервюто, че Мартин Ташев ни беше на гости също и го попитах как се отнася към названието пещият тромпетист, а понеже ти също свириш на тромпет, но и пееш, да, как ти би се отнесъл към това да те нарекат пещият тромпетист?
0: Аз чувствам преди всичко тромпетист. Пеенето пея колкото мога. Нали, без никакви претенции. Нали, имам си певци за това нещо, обаче все пак сме музиканти. Пееме чисто и пееме с чувство.
1: Това е много важно.
0: Това е много важно. Но без никакви претенции. Естествено, не съм ходил на уроци по пеене за специална микрофонна техника и там...
1: Нищо ти дишането от...
0: Имаме си го дишането, да.
1: Така, можеш, така че...
0: Могаме да изпееме час, час и половина музика. Не е проблем.
1: Сетих се за Димитър Йосифов да те питам. Той не беше ли някакъв родния на Вили тромбониста?
0: Не. И... Не знам. Йосиф Цанков е...
1: А, Йосиф Цанков, бъркам, да, да.
0: Йосиф беше, той е...
1: На Вили тромбониста, да. А ти от кой си се вдъхновявал? Кои са били твоите така идоли?
0: Много, значи аз като ученик аз сутрин почнах, пети клас почнах с тромпета. Тогава какво слушахме? Какво се слушаше тогава? Когато касетка дойде. Имахме едно хитачи. И то дойде с една касетка и две години слушахме само това.
1: Само така.
0: Да, едната беше на Битлз, вече като дойде Битлз, слушахме Битлз, после леко втвърдихме, нали, в тинейджерските години, но просто когато отидох в музикалното училище, почнахме там да слушаме Earth, Wind & Fire, Mezzo Forte, Level 42, Cool & The Gang, Prince и почва да се оформя вече една по-фънк стилистика и на базата на това направихме и бандата начало като инструментална група, нали, свирайки само фюжън. Даже тогава си спомням до 91-та, то нямаше пари за нищо и един крик е: то хората няма какво да ядат, вие фюжън ще ми свирят. Така беше.
2: Да.
1: Който не ви е гледал на живо, трябва да ви гледа, защото е голяма забава и тая енергия, която има във вашата банда и си личи и приятелството и как се забавлявате, защото особено бра секцията, вие ту пеете, ту танцувате, обаждате се с духовите инструменти, голяма забава и е голям купон при вас, така че и в клубните

0: Яна трябва да те заведе на Акага на концерт. Наистина.
1: Еми, тази година ще имаме така малко повече, понеже тази година ще отбележим 35 години.
2: Е, страхотно.
1: На сцена и сме замислили, хората ще разберат скоро, турне с концерт.
2: Супер.
1: В момента подготвяме нещата.
2: Можеш ли нещо малко да издадеш, примерно турнето, къде ще бъде?
1: Ами турнето, да, направо ще го обявя, но официално след седмица, 10 дена ще го обявиме. Да минат изборите, че тия глупости. Концерт в НДК на 13 декември. Ще съберем част от колегите, с които сме работили. Аз съм Велчев, много добре го знаеш.
2: Естествено.
1: Това не е първият пианист. И ще видим кой е свободен. Също така...
0: Калин Велев.
1: Калин Велев, разбира се. Да. Е, сега той разбира, ако го слуша.
0: Че ще бъде покана.
1: Също така ще правим покана и към всички приятели, с които сме правили.
0: Работа.
1: Любо, Дичо, Белослава, Олен Горанов.
0: Супер.
1: Много са хората, с които имаме песни общи.
2: Ми, аз съм...
1: Даже ме, да. Която каза за тази песен, която аз си ги спомням.
2: Аз сега ще я да предложа 13 декември. Абе, има време.
1: Има време, защо? Разбира се. Не,
0: да, те слушателите не знаят, че бяхме замислили сега да разкрием, да направим версия Бетерия Кага на нашата песен. Защо? Защо? Защото тя е много подходяща за така фънки соло и вие бяхте направили страхотна брас секция. Просто така го оставихме в времето.
1: Да, помня, че се събрахме в репетиционно.
0: Да, и
1: двете банди.
0: И свирихме. И
1: беше... свирихме, даже ние бяхме измислили ни рифове, ни брасове.
0: Да, точно.
1: Да, малко ги бяхме попроменили да стане
0: по-фънки.
1: Бендаджийски.
0: Да, бендаджийски.
1: Но...
2: Ми, мога да ви кажа само язък и не е късно.
1: Да, не е късно, сега ще потърсим така, че... стария компютър, защото...
0: Сигурно е стария компютър.
1: Стария компютър. Значи това да е кога година да е бил?
0: 20... Или 12-та, или 13-та.
1: И 13-та, да. Значи 13-та, 13 години. От тогава си всеки е сменил по 5 телефона.
0: Да.
2: Еми, до 13 декември може да я направите и да я изпълните и заедно. Аз само го хвърлям в пространството, пък вие каквото решите. Аз бих се радвала много да го чуя. Сега преминаваме към следващата ни версия, естествено, защото има песни, които не остаряват. Има песни, които просто чакат правилния момент и правилния звук. Юли е песен за една история край морето, за момиче, наречено Юли, за слънцето, което закъснява, но когато дойде, обсипва всичко с лъчи. За хората по брега, които чакат не само за себе си, а и за всички, които вярват, че с нея идва и лятото, и обичта. В ръцете на Акага тя не е просто носталгия, тя е лято, което пулсира. Слънце, което се движи в ритъм, обич, която идва с бас, месинг и душа. Юли е слънчевият месец, а слънцето си ти, Акага и Юли, да ги чуем.

0: Nowa BG wersja po BG Radio.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
4: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
3: Но какво да правя?
4: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула за страхователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусула за страхователен брокер.
10: Понякога една дума може да отвори вратата към най-съкровенните ти мечти. Вече 35 години ние от Mitra Translations превеждаме документи за всяка цел и при всяка нужда. Лечение, образование, работа в чужбина и много други. Опит и прецизност. Езикови услуги от Mitra Translations. До теб сме по пътя към успеха.
11: Кърлежи тук, кърлежи там. Как се вадят, вече знам. В планината и парка. За риба, на лов или пикник. Имам до мен страхотен защитник. Нимфия. Иновация за незабавно отстраняване на кърлежи по хората. Нимфия. Лесно и бързо маха кърлежите и нимфите веднага след ухапването. Нимфия има мас под ръка. Вади ги лесно. Детска игра. Как да намеря, питаш ме ти. Тикфри Ейо. Сега посети.
12: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
16: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
15: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги погъчвахте?
16: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
15: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
17: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
18: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
0: Нова БГ версия с Славчо Николов и Яна Николова по БГ Радио.
19: Здравейте, аз съм Яна Николова.
20: Здравейте, аз съм Славчо Николов и вие сте с нова БГ версия по БГ Радио.
19: Вече ни сподели как сте избрали песента и по какъв повод, но за слушателите можеш ли да направиш някакво сравнение? Какво е различното във вашата версия?
21: Ами, различно е да... За точно какво и като бит, леко, като че ли малко по-различно, като темпо.
20: Най-малкото като звук.
21: Да, като звук. Да. И даже, сега се сещам, че майче оригинала не беше ли на Жо Дасен. Абсолютно оригинала да. на да. Тази песен.
19: Тя е преводна също.
21: Тя е на френски съм я слушал също. На много езици съм я слушал, между другото, но сега съм забрал вече, защото толкова години минаха. Ами по-различен, просто ние сме си вложили нашата енергия и нашето чувство.
20: А ти каза, че сте искали да направите албум с кавър версии.
21: Ние направихме цял направихме един цял концерт 2010 година в зала България.
20: Да.
21: Събрахме доста песни. 10-12 песни. Направихме две песни на Жоро Минчев, които едната беше много неизвестна. Флирт със собствената ми жена. И направихме една, да, много смешна да. Песен. Ние търсихме такива.
20: Това е много ценно, да направите кавери на песни, които могат да получат втори шанс.
21: Даже направихме Обладюба, Емил Димитров варианта, който е да. С грамофон. Но с текстовете са убийствени. Ние търсихме посмешни текстове.
20: Да.
21: Бисер Киров, спрете Волги, спрете Ягуари. Брутална момчетата от автостоп. После даже ние го включихме с един ремикс. Нашия приятел Яво Русинов ни направи един ремикс на това парче да. И сме го включили в винила, който такава, защото той е малко по-такъв денс. И още много песни. Бяла тишина сме направили един наш прочит, много хубав. Между другото, но ние тръгнахме и го записваме.
20: Да.
21: Записахме баса, барабаните там, всичките подложки и спряхме и не го довършихме толкова. Разгледай, имаме запис от концерта, че ги имаме всичките...
20: А може да ги възстановите.
21: Концертни версии да. Ги имаме, даже с видео и всеки в YouTube може да влезе и ако напише как ретро концерт, може да го гледа. Много добре монтиран, смесен, Васко Стефанов снима, с много хубав звук и може да чуе всичките целият този проект.
20: Е, то е страхотно. Ами... Той, значи ви чака това проект.
21: Да.
20: Може да си го презапишете и да го издадете официално, защото...
21: Да, тогава не знам какво си сплашихме нещо заради правата, защото имаше песни на Beatles. Нали, малко...
20: Помня, че и ние правихме един албум с кавър версии, трябва така, че енергията, която ни отне да съберем авторските права и да оправиме авторските права, и ние тогава си казахме, ние за кого направихме това? Ние ако бехме правили наш собствено албум, щяхме сме приключили отдавна.
21: Абсолютно, да.
20: Трудно е,
19: но... Виж, че имало смисъл.
20: Ама има смисъл, да.
21: Има
20: сега,
21: смисъл,
20: като
21: да.
20: Се обърнем години назад и особено за такива непопулярни песни, беше на гости Веселин Маринов и говорихме за тази песен, както казват хората. Много хора не знаят, че това е песен на Фоно Експрес.
21: Mm-hmm.
20: Ето както и вашите версии, че просто давате шанс на песни, които
21: да.
20: Ти каза, че сте ги намерили в една кутия и в Балкан.
21: Е, точно бижутера, той, да. Понеже
20: да.
21: Ние сме баджанаци, с него да. Водиме две сестри. Това означава баджанак. И той е човек, който се вре по тавани, по мазета, да. Прави от... занимава се негови стила стимпънк, от стари часовници прави бижута. Много интересни неща. И той се врепо и ходи на битака, и някъде на битака беше намерил един този кашон, пълен с плочи.
20: Смята.
21: И ние специално си взехме един грамофон, който да мога да става от, с флашка, да мога да сваляш музиката на, дигитално, за да мога после лесно да го ведеш, нали? И така.
20: Ами, не се отказвайте. Не се отказвайте от идеята да го направите в албум, защото си мисля, че сега вече през тези представителите на фирмите и Вирджиния, това могат да ви помогнат с оправянето на правата.
21: Реално ние го имаме концертен вариант на цялото това нещо, заедно с ние мога да издадем и DVD, защото ние сме си го платили, ние сме си го произвели.
20: Да.
21: И той е с много хубав концертен звук.
20: А вие може да направо концертен звук.
21: Концертен. Па вече всяка една версия може да се пипне, ако иска някой да по-младите да я пипнат, да направят нещо.
20: Еми, значи можем да представим още някое парче от тези, защото на мен ми стана много любопитно. Ние сега ще прослушам.
21: Ами, прослушай го. Как е
20: ретро-концерта. Много, много интересно е това, наистина. Да. Знаем, че твоите и двамата синове са музиканти. Единият барабанист свири с Любо Киров, с кой каза...
21: С много хора свири. Почва с Funky Miracle.
20: А продължава ли тази банда?
21: Продължава.
20: Съм ги
21: гледал. Аз само ги ръчка, направете още един албум, вече са толкова заети, защото вика, аз баща ми нямам време, нали?
20: Да.
21: И с този проект, Аз още не го знам къде съм участието, как съм участието и не го и питам вече, защото почвам се ядосвам, нали?
20: Колко годишен стана?
21: Еми, той е 31.
20: Браво. А малкия пък?
21: Малкия на 25.
20: Музикален менеджмент.
21: Музикален менеджмент много ми помага. И сам си се развива много добре. Преди 2 години вкарах Инкогнито, където се видяхме във Варна. Той направи цялата логистика за целия фестивал. Това е една тежка логистика. Самолетни билети, хотели, бусове.
20: Който не го е работил, това няма как да знае.
21: Нищо не знае. И всичко той го свърши и сега работи в нашата фирма и правиме проекти най-различни.
20: Много успехи желаеме. Какво да те питаме още?
19: Питайте. Има един въпрос, който питаме абсолютно всички наши гости. На коя ваша песен би искал ти да чуеш кавър?
21: Не знам така, но има доста песни, на които човек винаги се зарадва да чуе. И ще му е интересно да чуе прочит от друг човек. Нали, винаги ще е интересно. Много са песните, които бих желал. Пътувам. Може да се вземе Рокабили звезда, която направихме. Това е една от малкото такива рокаджийски песни, които са точно по рокабили стайл такъв.
20: Да. А какво се случва сега с Акага? Кой пое след като Краси почина, светло му памет?
21: Да.
20: Кой пое вокалите? Кой пее по...
21: Поемаме ги ние с Георги, главно и с Джоджо, ние си пееме.
20: Да.
21: Отделно ми много се радваме, че успяхме да привлечеме Ивайло Звездомиров, басист.
20: Но няма как да го накарате да пее той.
21: Не. Викам, да. Не, вика, аз съм пил каква песен, каза, че е пял някак. Вика, но по-добре не дей. Така че, за сега, ние пееме, естествено, мислиме всякакви варианти.
20: Да.
21: И до момента така се справяме. Но никога Акага не е била силна с вокалните си. Ние по-скоро винаги сме държали на енергията, която влагаме и на купона, който правим на сцената.
20: Това е гарантирано при вас.
21: Да, и нямаме изявен вокал. Доста сме си говорили да вземем някакъв вокалист, нали, който да е отпред. Нали. От една страна добре, от друга страна просто още не сме го озряли за този момент. Дали още да се случва такова нещо или да хараме с фьючеринг, с различни певци, така, и това, което можем ние да изпеем.
19: Има едно нещо, което много редовно го споменавам, но то за мен е много важно. Най-важното нещо в изкуството въобще, без значение дали става въпрос за филми, театър, музика, изобразително изкуство, е чрез това, което правиш, да можеш да създадеш атмосферата, която ти искаш да създадеш. Така че, щом успявате да го правите, да... няма... аз се представям, че това си ви е формулата, която сте си я напипали.
21: Да, ние сме ние и даже си... в момента ние работим и с много добри певици. Утре заминаваме буквално в Швеция, където имаме договор. Не е срамно, изкарваме си парите. При много добри условия. Срещаме се с много добри музиканти. Работим на много хубави сцени.
1: Колко време ви е договор?
21: 28 дена ние си.
1: Да.
21: Идеално. Правиме два договора в годината. Хем тук, докато няма работа, отидеме там. Видиш малко свят, малко си починеш.
1: А на кораби ли?
21: Да, на кораб, обаче тия кораби, които ходим в момента, те са... Значи говорим за една сцена, която е два пъти по-голяма от София Лайф Клуб, нали, като височина и като...
1: Виждал съм, мои приятели са ми показали.
21: Да, да, бара е за около 2000 човека. То си става концерт.
1: Да, страхотно.
21: Реално.
19: Жестоко.
21: Звука е покъртителен. Ние винаги това си казваме. Толкова се разглезваме там, да, на звук, нали, на всичко.
1: А вие там си оставате стационарно инструментите и не ги местите?
21: Не, то барабани си има, всичко, да, си има, усилватели, носим си само...
1: Само там, личните инструменти.
21: Личните инструменти си носим, но просто там безкомпромисен начин е на работа на тон режисьор и на всичко.
19: Жестоко. А случвало ли ти се, понеже все пак, нали, си говорим за кавър, и случвало ли ти се да харесаш кавър повече от оригинал?
21: Да.
19: И ако можеш да споделиш ко?
21: Еми, чай са.
19: Ако се сещаш, разбира,
21: да,
19: се,
21: да,
19: за нещо.
21: Трябва да помисля. Но със сигурност има много кавъри, които ми харесват повече от оригинала. А сега...
1: То е много интересно, да, че по някой път човек не знае, че това е кавър версия. Първо чува кавър версия, да, да, да, и си казва: ей, колко, това е Ain't No Love of the Heart of the City на,
19: какво?
1: На Whitesnake.
21: Да.
1: Тя е кавър. И аз мислех, че на Whitesnake. Години след това разбрах, че е,
21: да,
1: кавър версия. И като чух кавър версия, ти си казвам: а,
21: да, да, тя
1: е колко по-хубаво са е направили.
19: Е, или Уитни Хюстън с I Will Always Love You е всъщност е на Доли Партън.
21: Да.
19: И такива примери.
21: Сами скочиха от главата, иначе има страшно много примери. А ние, първата, ние станахме известни с кавър.
1: Те кавъри свирахме страшно много.
21: Не, ние свирихме един кавър, Proud Mary, който го заснехме 96-та година. И това ни беше... Нали, имахме две регита, които бяхме направили 94-та година и още две по-бързи парчета, но клипа, който направихме, беше на Proud Mary, фънк версия на тази песен на Creedence. Да. Те, всъщност ние сме ползвали референция
1: на
21: Тина Търнър варианта, само че го обърнахме в скулата, да, надолу.
19: Аз сега се сещам да споделя, че версията на I Was Made For Loving You на Youngblood ми харесва повече сега, жестък, отколкото на Kiss. Въпреки, че съм израснала слушайки Kiss,
21: да,
19: на тоя пич, просто толкова много го разчупи и има толкова още пластове, които е добавил. И сега и той си доби цяла нова фенбаза благодарение на това.
21: Да.
19: На каверите. Както и Terry Swims, на който всички толкова много сега се кефят.
21: Да.
1: Еми, ние много ти благодарим за гостуването.
21: За мен беше удоволствие.
1: Искаме да пожелаваме успех на бандата, поздрави на всички колеги и ще те очакваме отново да разкажем,
21: да,
1: някое.
21: С удоволствие.
1: Ще прослушаме този ретро концерт. Стана ни много интересно и ще те очакваме. Пожелаваме едно страхотно лято на Акага, на теб, на семейството ти. Пусти и до нови срещи, приятели. Благодарим.
21: Да. Ще помислим и за това.
19: Абсолютно, да, трябва.
21: Само трябва да го изнамериме, за да видим Точно какво става. Ако не е в компютър, Джоджо, нашия тромбонист, винаги си пази някакви от диктофона, някакви записи, кои
20: са. А, добре.
21: Което, той и къта по някакви флашки, със сигурност той ще помни.
20: Това може да ще е много готово да го направим. Наистина.
19: Ще е супер. Много благодарим.
20: Благодарим.
2: Нова БГ версия по БГ Радио.
3: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
22: Новият F-Max на Ford Trucks идва в твоя град с национално роудшоу. С обновен дизайн и двигател EcoTorque генерация 2. Той е най-добрият досега. Ела на тест драйв 20 май от 10 до 16 часа. София, Булавто, булевард Околовръстен път 757. Събитието се реализира с подкрепата на Viva.com. Новият F-Max. Технология и ефективност за твоя транспортен бизнес.
23: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
24: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
25: Значи парапети от лучи.
24: Да не би пак да рекламираш?
25: Не, просто не избирам компромисни решения.
24: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
26: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля, новият жилищен комплекс на Soft Biostroy, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни жилища на атрактивни цени, стартиращи от 1500 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена, само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.com. БГ.
27: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
28: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
27: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
29: 366.
30: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
31: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
32: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
33: Хайде на тънката брошура! От 14 до 27 май на тънкана са мега пау-ау промото на Брит Премиум за кучета с минус 30%. Бар в храната Фон Бар е на минус 25%. А ако някой се изпусне, не изпускай Белени Стефо в минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин EU или в обектите ни.
34: Дай пак отново цялото. Are you ready? Здравейте, аз съм Лео и ви представям региони... Да. Аз съм Лео и ви представя регионе Пуля д'Италия. Директно от Пуля. Всяка седмица доставяме истински италиански продукти в магазини Пуля. Прошутто, мортаделла, моцарелла, бурата, качота и рикотта, прясна паста и италиански вина и десерт. Магазина Пуля... Не. Магазини Пуля в Младост 2, в блок 272 и улица Констески водопад 45. Може да купите онлайн www.pulia.bg. А www на италиански означава www.
35: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
36: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
37: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

0: хят.
1: Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: всичко се връща.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Нещо в теб

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: BG Radio. Samo българска музика.
1: И слънцето искря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега нашите мечти.

0: дещу пиштака.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Бергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Разкажи ми приказка, в която сте.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.